Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Can't you see I love

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Oikein hyvää keskiviikkoista huomenta. Tästäpä sitä lähdetään menemään eteenpäin tätä syyskuun viimeistä aamun lähetystä. Kyllä vaan, se on 30. päivä syyskuuta ja huomenna se sitten koittaa lokakuu. Tänään nimipäiväänsä viettävät Sirja, Siru ja Sorja. Suomenruotsalaisen nimipäiväkalenterin mukaan Roger ja saamelaisessa kalenterissa Siru ja ortodoksisessa kalenterissa Gregori, Grigori, Reijo ja Reko ja Riku. Isot onnittelut kaikille tämän päivän nimipäivä, syntymäpäivä tai muuta merkkipäivänsä viettäville henkilöille. Vielä kertaalleen onnittelut. Ja tuonne kello 11 saakkapa sinun seurassasi olen tässä Savon superpaikallisessa aamussa, jossa musiikkitarjonnan aloittaa Elastinen supervoimi ja sen jälkeen jo yön uutiskooste.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Huumeiden käytön yleistyminen näkyy myös Niuvanniemen sairaalassa Kuopiossa, kertoo Savon Sanomat. Itä-Suomen yliopiston oikeuspsykiatrian professori Markku Lähteenvuo kertoo lehdessä huumeiden vaikuttavan sekä potilaiden hoitoa että sairaalan turvallisuuden ylläpitämistä. Lähteenvuon mukaan huumeita päätyy sairaala-alueelle muun muassa dronien avulla ja internet sekä puhelimet helpottavat huumeiden hankkimista. Hänen mukaansa nykyinen lainsäädäntö ei vastaa riittävän hyvin teknologiana tuomiin uusiin tilanteisiin. Aiheesta lisää Savon Sanomista. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntajohtajat tukevat pääministeri Petteri Orpon tavoitteita turvata pohjoisten harvaan asuttujen alueiden niin sanottu NSPA-erityisrahoitus myös seuraavalla EU:n rahoituskaudella. Maakuntajohtajien mukaan rahoitus huomioi Itä- ja Pohjois-Suomen pitkät välimatkat, harvan asutuksen ja muut erityisolosuhteet. Maakuntajohtajat ovat parhaillaan Brysselissä ajamassa rahoituksen jatkumista vuosille 2028-2034. Pohjois-Savossa tehdään edelleen eniten metsien boorilannoituksia Suomessa. Suomen metsäkeskuksen mukaan jopa kolmannes koko maan boorilannoituksista tehdään maakunnassa. Tarvetta lisäävät muun muassa rehevät kasvupaikat, pitkä maankäytön historia ja metsitetyt peltomaat. Boorin puute näkyy puissa esimerkiksi latvavaurioina ja kasvuhäiriöinä. Aiheesta lisää Savon superpaikallisessa aamussa tänään kello 8.30. Pörssisähkö on tänään selvästi alkuviikkoa kalliimpaa. Päivän keskihinta on runsaat 17 senttiä kilowattitunnilta. Kallein tunti on alkuillasta kello 19.20 välillä, jolloin sähkö maksaa lähes 29 senttiä kilowattitunnilta. Suomalaiset suhtautuvat pääosin myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa ja terveydenhuollon kehittämisessä. Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettävän kyselyn mukaan 86% vastaajista kannattaa terveystietojen käyttöä tutkimuksessa. Samalla yhtä suuri osuus kertoo, että ihmisillä tulee olla oikeus päättää itse siitä, ketkä hänen terveystietojaan saavat käyttää.
0: Hyvää huomenta, Savo!

Lennon ja James Stone ja River. Se on tosiaan syyskuun viimeinen päivä ja tämän vuoden 273. päivä ja vuotta on jäljellä enää 92 päivää. Ja kyllä se nyt voidaan sitten myöskin luonehtia, että on se kesä jo päättynyt, nimittäin syyskuun 30. päivä päättää muun muassa vuosilomaan laissa määritellyn virallisen lomakauden, eli se kesälomakauden. Näin kai sitä sitten ollaan virallisesti jo sitten syksyssä, kun se lomakausikin on sitten päättynyt. Tänään myöskin vietetään kansainvälistä kääntäjien päivää. Ja tämä päivä on sellainen vuosipäivä, jolla nostetaan esiin kääntämiseen ja tulkkaamiseen liittyviä asioita ja ihmisiä. Ja pyhän Hieronymoksen muistopäivä, jota tosiaan vietetään myös kansainvälisenä kääntäjien päivänä. Pyhä Hieronymos oli pappi, teologi ja historioitsija, joka käänsi Raamatun hepreasta ja kreikasta latinan kielelle. Tämä käännös Vulgata on edelleen katolisen kirkon virallinen Raamatun versio, eli ilmeisesti tästä käännöstöstä sitten myöskin ja tästä pyhän Hieronymoksen muistopäivästä sitten on tehty myöskin kansainvälinen kääntäjien päivä. Mutta minkälaisessa säässä lomakausi päätetään ja vietetään kansainvälistä kääntäjien päivää Pohjois-Savossa, niin sehän selviää sääennusteissa Rauli Badding Sommerjoen laivat kappaleen jälkeen.

0: Savon aaltojen sää.
1: Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti melko selkeä ja poutaista säätä. Tänään aamupäivällä paikoin sumua ja kylläpä kun töihin ajellinen paikoin oli varsinkin sankkaakin tuo sumu. Päivän ylin lämpötila on 12-14 astetta, heikkoa luoteistuulta. Fintrafic puolestaan kertoo, että ajokeli on normaali Pohjois-Savossa. Muistutellaan yhdestä tietoista ainakin tähän väliin. Tie 5 välillä Mikkeli-Kuopio, tarkempi paikka paikasta matkuksen liittymä 100 metriä, vaikutusalue 2,4 kilometriä suuntaan Hiltulanlahden liittymä. Siellä on päällystys- tai paikkaustyöt käynnissä. Feeling ja Matter tuohon seuraavaksi.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Matoriama Filiin. Tänään tässä Savon superpaikallisessa aamussa tullaan puhumaan vähän muun muassa boorilannoituksesta. Nimittäin jopa kolmannes noista metsien terveyslannoituksista eli boorilannoituksista tehdään täällä Pohjois-Savossa. Ja tänään 8:30 maissa sitten jututettavana on Suomen metsäkeskuksen metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes. Ja mältäpä kysellään, että miksi näin? Pohjois-Savossa paljon sitten boorilannoituksia tehdään. Puhutaan siinä samassa yhteydessä myöskin droneista ja tosiaan myöskin siitä, että voiko jopa tuollaiset satojen vuosien takaiset maan käytöt, eli tuo kaskeaminen näkyä siinä, että puut tarvitsevat täällä enemmän booria. Tässä ensi kuussa vietetään sitten myöskin Saariosen lanseeraamaa maksalaatikkopäivää. Se on jo 10. kerta, kun tätä kyseistä päivää vietetään, ja Saarionen lanseerasikin tämän vuoden tuon maksalaatikkopäivän kunniaksi salmiakki maksalaatikon. Ja tuossa 7:30 aikaan sitten maistellaan tuota kyseistä äpettä, että miltä se oikein maistuukaan. Pasi Karppi saapuu meille puolestaan sitten aamun kahvivieraaksi, ja hänen kanssaan puhetta mies miehelle esityksestä, joka saapuu tänne Pohjois-Savoon nyt loppuviikosta ja viikonloppuna Siilinjärvelle, Iisalmeen ja Kiuruvedelle. Muistatko sellaisen TV-sarjan 80-90-luvulta kuin Lunta tupaan? Siinähän kaksi hahmoa oli ikään kuin päät vastakkain aina keskustelemassa mitä ihmeellisimmistä asioista, ja ehkä ne arkisetkin asiat lähti vähän oudolle jengoille. No näiden pohjalta sitten Pasi Karppi on sovintanut ja sovittanut tuon mies miehelle esityksen, ja tästä tarkemmin puhetta tuossa 9 jälkeen. Paikallista putkea ja aamun avausta ja paljon paikallista asiaa ja aihetta, puhetta ja musiikkia, joka yllättää, tarjoilee tämäkin aamu. Georgie Fameä kuullaan tuohon seuraavaksi ja Somebody Stole My Thunder.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.

0: Georgie Fame, Somebody Stole My Thunder, joku vei siis hänen Georgie Famein ukkoset, mutta joku ne vei myöskin kesällä Suomesta. Nimittäin Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan Suomessa havaittiin touko-syyskuussa noin 30 000 satamaa salamaa ja määrä on vain noin kolmannes jakson 2002-2025 keskimääräisestä maasalamamäärästä. Keskimäärin kesäkuukaudella, kun havaitaan noin 83 000 salamaa. No, sitten niitä ukkosia ei kovin paljon ollut ja tässä katson Ilmatieteen laitoksen salamapaikan niin vuosi 2026 ja maasalamoiden 4 kilometriä kohden oleva salamamäärä, niin täällä Pohjois-Savossa vaihtelee tuosta kohtalaisesta heikkoon. Eli ihan se sama linja sitten täälläkin on ollut. Tuolla Varsinais-Suomessa sitten on ja Uudellamaalla eniten ukkostanut esimerkiki heinäkuussa. Isaac Eliotin ehkä se siitä kappale kuullaan seuraavaksi ja sen jälkeen vuorossa on aamun avausbiisi. Yllättävä kappale, hyvän mielen herättäjä.
1: Savon aamu.
0: Hyvää huomenta sulle Savon aamussa, tavoittelee Saarelaisen Anssi.

0: Ehkä se siitä, niin Iisak Eliot lauleskeli ja nyt lauleskellaan sitten aamun avausbiisiä. Ja kuunnellaan sellaista kappaletta, josta itse asiassa artisti on tehnyt kaksikin eri versiota. Kysymyksessä on Tuomari Nurmion 13 naulaa. Ja kappale julkaistiin alun perin vuonna 2010 albumilla Paratiisin puutarha ja kolmisen vuotta sitten. Tämä kappale sai uuden Karhihan tulkinnan Folks-yhtyeen kanssa tehdyllä Rajaseudun laki-albumilla. Ja kuunnellaan nyt nimenomaan tuo tuorempi versio tuosta kyseisestä kappaleesta, eli Tuomari Nurmio et Folks ja 13 naulaa. Tuomari Nurmio nousi julkisuuteen 70-luvun lopussa singlellään Valo yössä, oi mutsi mutsi, ja muita tuttuja hittiä on tietysti Lasten mehu hetki, Ramona ja Kurjuuden kuningas ja paljon paljon on muuta. Muuten Tuomari Nurmion virallinen biografia kuvailee häntä paradoksien täyttämäksi hahmoksi. Hän on oikeustieteen kandidaatin opiskellut katupoika, korkeakirjallinen kapakkasoittaja sekä stadinslangin taitaja, joka on yhtä lailla kotonaan Pohjanmaan puukkojunkkareiden maailmassa myöskin. Tuossa tulevassa aamun avausbiisissä 13 naulaa lauletaan kertosäistä, että arkkuni kanteen hakatkaa 13 naulaa, että mä pysyn haudassani enkä mä koskaan laula. Ja tämän tulkitaan viittaavan vahvasti vanhaan kansanperinteeseen. 13han on perinteisesti epäonnen luku ja naulujen löymisellä arkkuun on perinteisessä mytologiassa pyritty varmistamaan, ettei vainaja palaa kummittelemaan tai levottomana takaisin elävien kirjoihin. Tässä tämän aamun avausbiisi, 13 naulaa ja Tuomari Nurmio et Folks.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Tuomari Nurmio ja Folks 13 naulaa. Se oli tämän aamun avausbiisi. Tuonne meidän WhatsAppiin on jo tullut tuo aamun aikana viestejä. Kiitos niistä. Ja jos sinä haluat tänne laittaa WhatsAppia, niin sehän onnistuu, kun laitat viestin tulemaan vaan 0408328001. Sehän se on meidän WhatsApp-numero. Kaikki viestit ovat tervetulleita. Kuvaviestit, ääniviestit, kirjoitetut viestit, näiden yhdistelmät. Ja toki näitä viestejä sitten myöskin otetaan mukaan tänne lähetykseen. Palataan noihin aamun viesteihin ihan kohta.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Ennen WhatsApp-viestejä tässä Rainbow ja I Surrender.
1: Yllättävän paikallista.

Rainbow, I Surrender. WhatsAppiin on tullut viestiä. Tuossa Päivi mummu laitteli viestiä, että kyllä on pimeetä. Iloa päivääsi pimeydestä huolimatta, toivottelee Päivi mummu. Sitä samaa Päivi kuule sinulle ja kaikille oikein iloista päivää tästä hämäryydestä johtuen. Onneksi nyt kuitenkin sääennusteet näyttää siltä, että suhteellisen selkeä päivä olisi tulossa, että vähän paremmin saamme tuota valoa kuin mitä tässä lähipäivinä on ollut sen verran myteriä päiviä. No kyllä sitä pimeyttä riittää, kun päivän pituus tänään Kuopion korkeudella on vajaa 11 tuntia ja 29 minuuttia ja vielä semmoinen rapsakka puolistuntinen saadaan odotella auringon nousua, kun se tapahtuu 7.13 tänään ja laskee 18.43. Viikko sitten muistelisin, että päivän pituus vielä oli 12 tuntia 12 minuuttia ja nyt se on 11 tuntia ja 29 minuuttia, että vauhti on lyhenemisessä nyt aika hurja. Mennään alaspäin kuin lehmän häntä. JTR laittoi myöskin viestiä Iisalmen suunnalta, että plus 5 astetta ja ilmeisesti valaisevaa kuu. Näin kyllä siellä kuu tänä aamuna itsekin taivalta bongasin ja Korpisilla oli 4.5 astetta tänä aamuna lämmintä, kun töihin lähdin ajelemaan ja Savilahdessa ilmateitteen laitoksen mittausten mukaan 5.2 tuo lämpötila. 0408328001. Se on meidän WhatsApp-numero, jonne viestiä voi laittaa. Ja kohtapa myöskin esitän suurlähettiläitten, mitä miehin tulee olla, ja Miley Cyrusin Easy Lover-kappaleiden jälkeenpäivän kysymyksen.

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Mikkelin, Pieksämään ja Varkauden gigantit täyttävät 20 vuotta. Tervetuloa juhlimaan 1.–3. lokakuuta. Myymälöistämme löytyy huikeita synttäridiilejä. Tervetuloa giganttiin!

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään on 30. päivä syyskuuta ja huomenna ollaan lokakuussa ja tänään sitten päättyy tämmöisen lomalain mukaan sitten tuo virallinen lomakausi. Eli jollain tavalla kai se kesä sitten nyt viimein on ohi, vai mitä mieltä sinä olet? Tänään päivän kysymyksessä tiedustellaankin, että mikä on varmin syksyn merkki sinulle? Villasukat, kynttilät vai auton ikkunoiden raaputtaminen vai mikä? Pistäessä WhatsAppia tulemaan 0408328001 ja myös ääniviestit ovat enemmän kuin tervetulleita. Laita viestiä ja olet näin mukana lähetyksessä ja tekemässä aamua kanssamme. Ja viestin lähettäneiden kesken vielä arvotaan Savon aaltojen kangaskassi perjantaina. Mikä on sinulle varmin syksyn merkki, villasukat, kynttilät vai auton ikkunoiden raaputtaminen vai mikä? Pistäisi WhatsApp-viestiä tulemaan ja tosiaan myöskin ne ääniviestit ovat enemmän kuin tervetulleita.
2: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat

aikuisuus. Me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vieraude ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
3: Uutisissa Heidi Kuosmanen. Hyvää huomenta. Huumeiden käytön yleistyminen näkyy oikeuspsykiatrisissa potilaissa, sanoo Itä-Suomen yliopiston oikeuspsykiatrian professori Markku Lähteenvuo. Erityisesti stimulantit ja kannabis voivat lisätä nopeasti psykoottista oireilua ja väkivaltariskiä. Huumeet vaikuttavat myös Niuvanniemen sairaalan arkeen. Lähteenvuon mukaan huumeita jopa lennätetään drooneilla sairaaloiden kävelypihoille. Internet ja puhelimet puolestaan mahdollistavat huumeiden hankkimisen sairaalasta käsin. Professori kaipaa itsemääräämisoikeutta koskevan lainsäädäntöön selkeyttä. Sosiaali- ja terveysministeriössä lainsäädännön uudistaminen on edelleen vireillä. Tavoitteena on säätää nykyistä kattavammin sekä itsemääräämisoikeudesta että tilanteista, joissa sitä voidaan rajoittaa henkilön oman tai muiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi. Kuopion Petosella viime viikolla tapahtuneesta vaaratilanteesta epäilty mies on ollut poliisin kiinniottamana. Itä-Suomen poliisin mukaan mies kuulusteltiin ja päästettiin vapaaksi. Taustalla on kaksi Kulmakadulla sattunutta tapausta. Viime viikon tiistaina kerrostaloasunnon sauna- ja pesutiloissa syttyi palo, jota tutkitaan vaaran aiheuttamisena. Palon epäillään siis olleen tahallinen tai johtuneen törkeästä huolimattomuudesta. 3 päivää myöhemmin samassa pihapiirissä yritettiin sytyttää asukkaan henkilöauto. Tapausta tutkitaan törkeän vahingonteon yrityksenä. Poliisin mukaan epäilty mies on poliisin tiedossa, mutta tutkinnassa olevat rikokset eivät antaneet aihetta vangitsemiselle. Virkahuumekoirien Suomen mestaruuskilpailut ovat käynnissä Kuopiossa. Kisaan osallistui 11 koirakkua poliisista, tullista, rajavartiolaitoksesta, puolustusvoimista ja rikosseuraamuslaitoksesta. Kilpailutehtävät vastaavat huumekoirien normaalia työtä erilaisissa ympäristöissä, kuten ajoneuvoissa, rakennuksissa ja yleisötiloissa. Järjestäjien mukaan kilpailut tarjoavat koirakoille mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja vertailla taitojaan eri viranomaisten kesken. Virkahuumekoiria hyödynnetään viranomaisten yhteistyössä ympäri Suomen huumeiden etsinnässä ja turvallisuuden parantamisessa. Kerrotaan vielä, että maanantaina kuollut näyttelijä Seela Sella on haudattu. Asian vahvisti eilen STT:lle hänen pitkään tuntenut näyttelijä ja tuottaja Aimo Räsänen. Sella haudattiin eilen iltaviideltä Helsingin juutalaiselle hautausmaalle. Juutalaisessa perinteessä hautajaiset järjestetään nopeasti kuoleman jälkeen. Sella kuoli 89-vuotiaana. Hän kertoi keväällä sairastavansa nielusyöpää.
2: Savon aaltojen sää.
4: Aamun ensimmäiset uutiset meille toimitti Heidi Kuosmanen. Ilmatieteen laitokselta puolestaan kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti melko selkeää ja poutaista säätä. Tänään aamupäivällä paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 12-14 astetta. Heikkoa luoteistuulta.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Hyvää huomenta, Savo.

0: Honey Blonde ja Joe Jonas. 7:07 on kello. Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi. Hyvää huomenta. 5 minuuttia saadaan vielä odotella, että aurinko on sitten horisontin yläpuolella Kuopion korkeudella, kun aurinko nousee 7:13 ja laskee 18:43 ja päivän pituus 11 tuntia ja 29 minuuttia. Tänään haetaan päivän kysymyksessä vähän niitä syksyn merkkejä. Mikä on varmin syksyn merkki sinulle? Villasukat, kynttilät vai auton ikkunoiden raaputtaminen vai joku ihan muu? 0408328001. Sehän se on meidän WhatsApp-numero, jonne viestiä voitte laittaa tulemaan vaikkapa päivän kysymykseen. Muutkin viestit toki ovat tervetulleita. Tuossa laitteli Retsi sitten kuva viestiä parinkin kuvan kerran. Toisessa näkyy teksti TV ja tuommoiset lämpimät tossut ja toisessa sitten on moottoripyörä tuollaisen peitteen alla ja Ritsi kommentoi, että huomenta Anssi. Lämpimät tossut jaloissa ja teksti TV 235 seuraaminen. Tietysti moottoripyörän laitto talviteloille. Siinä on niitä Ritsin varmoja ja noita syksyn merkkejä. Itse mietin, että mikä mahtaa itselle olla sellainen syksyn varma merkki, niin ehkä se on, kun kantaa siltä terassilta ne kesäkalusteet varastoon ja nostaa laiturin pois järvestä, niin kyllä sitten teet, että nonni, syksy on. Vielä tämä on suorittamatta ja sitä jää miettimään, että minkähän takia sitä tuon laiturin nostonkin jättää. Kyllä varmasti semmoisen kelin, että alkaa jo sitä räntää rätkiä ja on semmoinen huono keli, kun sitten panikissa sitä nostelee, että miksi ei niin sanotusti hyvän sään aikaan sitäkään tehtävää tee. Näinpä. 0408328001. Sinne vaan viestiä tulemaan WhatsAppilla, mikä on varmin syksyn merkki sinulle. Ja viestiä laittamalla olette mukana myöskin arvonnassa. Perjantaina kaikkien viestin lähettäneiden kesken arvotaan Savon Aaltojen kangaskassi.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Juurikin näin. Ja jos sinä olet maistanut salmiakki maksalaatikkoa, minäpä olen. Ja Savon Sanomissakin on juttua sitten ja maisteluraatia liittyen tuohon salmiakki maksalaatikkoon. Aivan väkisin meinaa tulla salmiakki koossua, kun siis maksalaatikko. Ja tuossa päivän polttavassa puheenaiheessa sitten otetaankin vähän makutuntumaa tuohon salmiakki maksalaatikkoon 7:30 maissa. Tänään puhutaan myöskin Savon aamussa vielä Pohjois-Savon metsien boorilannoituksista ja tavataan myöskin aamun kahvivieras Pasi Karppi. Mies miehelle esityksiä on Timo Lovikaisen kanssa hän tekemässä myöskin Pohjois-Savossa Siilinjärvellä, Iisalmessa ja Kiuruvedellä loppuviikon ja viikonlopun aikana ja sellaiseen sarjan kuin Luntatupaan siinä olevien miesten keskusteluihin niin tuo teos sitten perustuja Pasi Karppi on koostanut ja sovittanut ja suomentanut noita tekstejä. Ja Pasi Karppi aamun kahvivierana meillä tuossa kello 9:10 apauttia rallaa.
1: Savon aamu.
0: Ja minä Saarelaisen Anssi sinun on Savon aamu seurassa aina tuonne kello 11. Tässä Bryan Adams Back to You ja Madonnan Masterpiece siihen perään.

Masterpiece, näin Madonna. Ja onhan se kalakukkokin jonkinlainen mestariteos ja mestarituote. Ja tietysti kun Kuopiosta puhutaan, niin kyllähän ne Partasen, Hanna Partasen kalakukot aina johtaa mieleen. No, Kuopion Pitkälahdessa osoitteessa Purukatu 3 sijaitsevassa rakennuksessa on vielä hiljaista, mutta loppuvuoden aikana siellä saattavat jo jauhot pöllytä ja riisipiirakat tuoksua, kun kalakukkoleipomo Hanna Partanen siirtää osan toiminnastaan uusiin tiloihin. Savon Sanomissa tästä asiasta kerrotaan. Leipomon riisipiirakat ja rasvassa paistetut tuotteet valmistetaan jatkossa reilun 504 tiloissa, näin Leipomon johtaja Sami Kemiläinen toteaa. Saman katon alle tulevat aiempaa isommat ja ergonomisemmat työskentelytilat, työntekijöiden taukotila sekä pukuhuoneet. Kasarmikadulla sijaitsevassa pian 100 vuotta käytössä ollessa leipomossa työntekijöiden sosiaalitilat ovat erillisessä rakennuksessa. Mutta kyllä se tuo legendaarinen kasarmikadun leipomokin sitten käyttöön jää ja kahvila ja myyntipiste myöskin, että ei hätää sen suhteen, mutta onhan se mukavampi isommissa ja paremmissa tiloissa sitten vaikkapa niitä riisipiirakoita ja lihanpiirakoita valmistaa. Ja perinteisellä puu-uunilla, eikös ne kalakukot tuolla kasarmikadulla tehdä? Ja muistelisin, että jokunen vuosi sitten tein aikaisemmassa radioelämässäni ihan juttua tuosta uunista ja siitä, mitenkä yhteen aikaan sitten aika paljon sinne tuli sitten palohälytyksiä, kun siellä ruvettiin uunia aamuyöstä lämmittelemään ja savu tupruamaan, niin sitä ihmeteltiin, että palaako nyt jossain, mutta siellä vaan sitten kalakukkeen paistamista varten Hanna Partasella isoa leivin uunia puilla lämmitettiin. Nyt en muista, oliko se nyt koivu vai sitten se leppäpääasiallinen puu, millä sitten tuota uunia lämmitettiin ja missä kalakukot paistettiin. Ehkä se leppä nyt tuli lähinnä mieleen savusaunoista, eikö savusaunan lämmityksen kannata käyttää sitä leppää. Mutta tuosta kalakukkoleipomon toimintojen siirtämisestä osittain tuonne Kuopion Pitkälahteen voi lukea lisää tuolta savonsanomatta.fi tai päivän lehdestä. Tämä on Stig ja Roy Orbison.

0: Stikse vaan jaksaa ajella koko yön. Toli Roy Orbison tuo kappale. En tiedä näillä polttoaineen hinnoilla, että tämä olisiko jo kappaleen nimi, että, tai siis kertoisi, että ajoin puoli yötä vaan polttoaineet kalliita on. Anteeksi tämä hieno musiikkiesitykseni. Mutta hei, mennään päivän kysymysviesteihin, joita tänne meidän WhatsAppiin 0408328001 tulee, kun tänne kysydellään vähän niitä, että mikä on sinulle varma syksyn merkki. Pistäis viestiä tulemaan WhatsAppiin ja osallistu aamun tekemiseen ja samalla myöskin osallistut arvontaan, kun perjantaina Savon Aalteen kangaskassia arvotaan. Tuossa Kaija laittoi upean kuvan viestin peltomaisemasta, jossa sitten taustalla nousee tuollainen mänki ja sumuahan siinä on upeasti tässä kuvassa ja Kaija kirjoittaakin, että varma syksyn merkki, sumuiset uomut. No niitä kyllä nyt on riittänyt. Itsekin olen kyllä työmatkalla aina ihaillut noita sumuisia maisemia, mutta sitten se kääntöpuoli siinä on, että näkyvyys on välillä autoissa varsin heikko, kun paksusti sitä sumua on. Ja tässä jäi miettimään muuten, että mikä on sumun ja udun ero. Sitäkin voisi varmaan joskus selvitellä. Sitten tuossa puolestaan Jenna laitteli viestiä, että ehdottomasti säännöllinen takan lämmitys kertoo siitä, että syksy on saapunut. Tuossa laittoi myöskin perän viestit, että joko siellä on sitten lämmitys kautta takalla aloitettu. Itse en vielä ole tälle syksyä leivinuunia lämmitellyt, mutta kyllä varmasti ihan näillä näppäimillä sitten alkaa toki leivinuunin lämmityskausi. Siellä liiterissä odottaa mukavasti noita koivuhalkoja. Ja yleensä sunnuntaisin aina meillä tehdään pitempään haudutettua jotain uuniruokaa, niin kyllähän se on mukava sen uunin lämmityksen jälkeen laittaa se pata sinne leivin uuniin porisemaan. 0408328001. Siinäpä on meidän WhatsApp-numero, jonne voit viestiä laittaa vaikkapa päivän kysymykseen ja muutkin viestit ovat tervetulleita. Ja viestiä kun laitat, niin olet mukana Savon Aaltojen kangaskassi arvonnassa perjantaina ja päivän kysymyshän on, mikä on varmin syksyn merkki sinulle?
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Tuossa JTR myöskin laitteli viestiä, että kun puhuin tuosta Hanna Partasen toimintojen osittaisesta siirtämisestä Kasarmikadulta tuonne Pitkälahteen Kuopiossa, niin JTR kommentoi, että monena aamuna hain Partaselta tuotteet aamupöytään, kun yövuoro päättyi kello 5. No silloin on kyllä sitten tuoreet tuotteet varmasti siihen aamupalaa pöytään Partaselta saanut. 100 miljoonaa puutarhaa, näin laulaa meille Tomi Saario seuraavaksi ja sen jälkeen maistellaan salmiakki maksalaatikkoa. Kyllä vaan, tällaisenkin tuotteen nyt on lanseerannut Saarioinen 10. kerran vietettävän maksalaatikkopäivän kunniaksi ja tuota maksalaatikkopäivää hän vietetään ensi kuussa.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Mikkelin, Pieksämään ja Varkauden gigantit täyttävät 20 vuotta. Tervetuloa juhlimaan 1.–3. lokakuuta. Myymälöistämme löytyy huikeita synttäridiilejä. Tervetuloa giganttiin!

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Saarioni lanseerasi 10 vuotta sitten maksalaatikkopäivän, jota vietetään lokakuussa, ja tämän juhlan kunniaksi sitten on tullut markkinoille salmiakin maksalaatikko. Samoin Sanomien toimittaja Vili Ruuska, sinä maistelit tuossa juuri äsken salmiakin maksalaatikkoa, niin miltä se maistui?
2: No, tämähän ei radio näe, mutta väri on edelleen kasvoilla, mies voi kohtuullisen hyvin. Siis se muistutti ihan normaalia maksalaatikkoa ja itse asiassa makukin, niin kyllä siinä vähän salmiakin makua oli sitä niin kuin jälkimakuna, mutta vähemmän kuin toivoin ja ajattelin, että sanotaan, annoin arvosanaksi 3 asteikolla 0-5, eli ei tullut sellaista tilannetta, että tämä päivä pitää sylkäistä saman tien servettiin, ei mene alas, mutta ei, se oli semmoista aika perusmaksalaatikkoa pienellä semmoisella sivumaulla, sanotaan näin.
1: Miten olet muuten maksalaatikon ystävä?
2: No kuten tuossa kollegoille kuvasin, niin suhde maksalaatikkoon oli lämmin ja tiivis, etenkin opiskeluaikoina. Se oli hyvänä eineksään semmoinen nuoren opiskelijan pelastus. Vähemmässä määrin tulee nykyisin syötyä, mutta esimerkiksi joulupöydässä on oikein hyvä laatikko muiden joukossa. Ja kyllä joskus silloin tällöin, mutta ei missään nimessä viikoittain tai kuukausittainkaan, niin tulee ostettua tämmöinen einesmaksalaatikko ja lämmitettyä. Että sehän on tämmöisenä peruseineksenä menee oikein mukavasti siinä, missä joku muukin. Että.
1: Tietysti se klassinen kysymys, maksalaatikko rusinoilla vai ilman, tuolla vähän taustalla jo tuhahettiin.
2: Kuinka uhkaavasti ne katsoo tuolla takana? Sehän oli lähes painiksi mennä, jos mennään. Onneksi pohjalainen niissä pärjää, mutta minä menin sanomaan, että rusinathan ei tuo minkäänlaista lisäarvoa mihinkään ruokaan, ei maksalaatikkoon, ei ne minusta kuulu oikein simaankaan. Että ne menee sillä seassa, mutta ei ne tuo mitään lisäarvoa. Että jos minä saan valita, niin ilman rusinoita, mutta ei minä nyt tarvitse nyppimään poiskaan.
1: Miten Savon Sanomien toimittaja Vili Ruuska nyt rajoitetun ajan salmiakin maksalaatikkoa saa, niin tarttuuko ennemmin käteensä ihan perinteinen maksalaatikko vai salmiakin maksalaatikko?
2: No ei se niin vau-elämys ollut, että ehkä itse ostaisin, mutta jos sanotaan tämmöinen, että puoli huolimattomasti työpäivän jälkeen tulee ostettua joku eines ja huomaa vasta kotona, että jaha, tuli mukaan salmiakki maksalaatikko, niin kyllä se tulisi syötyä.
1: Savon Sanomien makuraadissa oli mukana myöskin Claudia Kekelä-Nuutinen maistelemassa salmiakki maksalaatikkoa. Ennen kuin kysyn mielipidettä siitä, niin Claudia, miten muuten, uppoako ihan tämmöinen perusmaksalaatikko?
3: Onhan se ihan hyvä perus eines, mutta ei tule kauhean usein ostettua. Erityisesti muun muassa siitä syystä, että pyrin syömään aika kasvispainotteisesti nykyään ja se on maksalaatikkoa, mutta en pane mitenkään pahakseni, että jos sitä jossain on ja on ihan mahdollista, että toisinaan just, että kiireessä menee kauppaan nyt nopeasti vai jotain, niin kyllä se saattaa vaikka tarttua sieltä se maksalaatikko. Ihan hyvää se on, mutta ilman rusinoita.
1: Siinä tuli heti Vilille kommenttia, mutta Claudia, miltä se sitten salmiakki maksalaatikossa, miltä se tuntui?
3: Siis minä sanoin, että minusta tuli aika onneton viritelmä, koska siinä oli hyvin semmoinen kevyt vaan se jälkimaku, että sitä piti lapioida monta haarukallista, että sai suuhun riittävästi semmoista jälkimakua. Sitten kun se maksalaatikko oli jo poistunut suusta eteenpäin, niin sit siinä vaiheessa se vasta tuli se niin kuin salmiakkiaromi, että ei se mun mielestä siinä pureskellessa juurikaan maistunut. Niin mä olin niin kuin pettynyt. Mä oletin, että kun tehdään tämmöinen sekopoltsiyhdistelmä, niin sit sitä tehdään, niin kuin, että nyt oikeasti maistuu, että se on salmiakkia ja maksaa ja niin kuin, ihan sekoilua. Ei ollut minusta yhtään sekoilua ja paheksun tällaista.
1: Eli enemmänkin sitä salmiakkia suomalaisen maku saisi olla maksalaatikossakin.
3: Minusta saisi olla, vaikka mä en siis ole mikään salmiakin suuri fani, että en valitse yleensä sitä karkiksi itselleni, mutta jos tehdään tuollainen, niin se pitää tehdä kunnolla, että en näe mitään syytä, että miksi kukaan ostaisi mieluummin salmiakkimaksalaatikkoa kuin norimaksalaatikkoa, ellei halua vaan niinku just yhden kerran maistaa kokeilla, mikä voi olla, että on tässä ollut sitten firman tarkoituskin, että nyt tehdään tämmöinen vaan juttu.
1: En ole itse mikään maksalaatikon ystävä, en maksalaatikkoa juuri syö, mutta pitäähän sitä itsekin maistaa. Pistetään vähäksi aikaa tuonne mikroon. No niin, ei kun vaan rohkeasti ensimmäiset maistiaiset salmiakki maksalaatikosta. No, täytyy sanoa, että ei ainakaan tuoksussa ole yhtään salmiakkia. Kuten tuossa Claudiakin edellä mainitsi, niin aika vähän se salmiakki maistuu. Ehkä pikkusen tuosta jälkimaasta tulee, mutta no, voisiko sanoa tämmöinen, että ihan ok, mutta en välttämättä vaikkapa töihin kyllä eväksi ostos, mutta jos ei muutakaan olisi tarjolla, niin voisin ehkä syödä. Ehkä se 2/5. Savon Sanomien makuraadin tuloksista voit lukea savonsanomat.fi ihan videoiden kerran.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Kuopion autokauppa ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla.
1: Fintraffic kertoo, että Pohjois-Savossa ajokeli on normaali ja liikenne sujuvaa, muuten paitsi teillä 5 Leppävirta, oikea rantasuuntaan Kuopio ja Mikkeli. Liikenne on jonoutunut siis molempiin suuntiin, teillä 5 Leppävirta, oikea ranta. Tie 5 tuossa matkuksesta 100 metriä vaikutusalue 2,4 kilometriä suuntaan Hiltulanlahden liittymä Kuopiossa. Siellä on päällystys- tai paikkaustyö. Arvioitu viivytys 5 minuuttia. Arvioitu viivytys ruuhka-aikana 15 minuuttia. Liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle. Liikennevalot ja liikenne pysäytetty ajoittain. Tämä siis viitostiellä matkuksen liittymästä 100 metriä. Vaikutusalue 2,4 kilometriä suuntaan Hiltulanlahden liittymän, kun siellä tosiaan tehdään päällystys- tai paikkaustyötä. Ja myöskin tuolla Lapinlahdella tarkempi paikka. Hyvärillä vaikutusalue 3,7 kilometriä suuntaan Mäntylahti, vitostie siis edelleenkin. Siellä myöskin päällystys- tai paikkaustyö. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi ja liikennevalot siellä käytössä. Tie 88 välillä Raahe-Iisalmi, tarkempi paikka Valkeiskylä 9 kilometriä suuntaan Partala. Siellä on siltatyö käynnissä. Tie on ajoittain suljettu liikenteeltä. Ja tie 5870 Suuri Suo Iisalmi, tarkempi paikka, paikasta Suuri Suo, vaikutusalue 1,1 kilometriä suuntaan Kangas. Siellä on myöskin jyrsintä- ja stabilointityö, päällystys- tai paikkaustyö käynnissä. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Liikenne on pysäytetty ajoittain.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Kuopion autokauppa ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla.
2: Syksy on täällä ja parhaat löydöt odottavat SPR-kontissa Leväsellä. Kotiin, konttorille tai harrastuksiin, meiltä löydät jatkuvasti vaihtuvan valikoiman ja edulliset hinnat. Tule tekemään syksyn parhaat löydöt kauppapaikka Hermanniin. SPR-kontti. Löydä enemmän.
3: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
0: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.

Beautiful People on näin David Guetta ja siellä oli mukana myöskin Sia. Oikein hyvää huomenta Savon aamussa. Sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Kiva kun siellä kuulolla olet. Tänään keskusteltiin tuossa joku aika sitten salmiakki maksalaatikosta, kun sitä maisteltiin Savon Sanomissa ja itsekin sitä maistoin ja Vili Ruuska ja Claudia Kekelä-Nuutinen asia myöskin kommentoi ja tuossa sitten JTR pohti vähän, että

0: Hienetään kaikista tekstiileistä. Näin Joutenlahden rannalla asustavana ikkunat on aamulla ulkopuolelta täysin märkinä, vaikka ei ole yöllä satanut. Kosteus nousee jo tänne neljänteen kerrokseen ja tässä on sitten kuva tuosta ikkunasta, niin kyllä kosteutta on kertynyt. Varmasti sumua tai utua on tuolla Varkaudessakin Joutenlahden rannalla tänään ollut ja tuolta sitten kyllä näkyy tuollaiset ruskaiset puut. Ilmeisesti Varkauden suunnallassa on ihan hyvä ruska. Sitten on vielä tuli toinen viestikin, kuvaviesti, jossa on sitten takapihan puolelta, kun tämä nyt sitten oli tämä kuva, missä on ruskaisia puita ja upeasti. Kyllä on väriä toisella puolen pihaa olevissa puissa tuolla Annelin suunnalla. Meillä alkaa pihapuut jo olla lähestulkoon lehdettömiä. On niissä vähän, mutta ei nyt niin valtaisesti niitä lehtiä enää tähteellä. Ja pikkuhiljaa varmaan sitten otan jälleen tuon ruohonleikkurin ja sillä murskaan nuo lehdet. Harvemmin tulee niitä sen kummemmin haravoitua ja saattapa sinne joku läjäkin jäädä. Tuossahan jokunen aika sitten kerroin tuosta Jennan viestistä. Jenna kommentoi, että ehdottomasti säännöllinen takalämmitys kertoo siitä, että syksy on saapunut. Ja siellä kuulemma sitten on pikkuhiljaa alkanut tuo lämmityskausi. Jenna kommentoi, että ei onneksi joka päivä, mutta muutaman kerran harjoitellen. Näinhän se on. Lämmityskausi pitää aloittaa pikkuhiljaa. Ei sitten kerralla tuupata sitä uunia täyteen koivuhaloista. Siinä on sitten riskit vähän isommat.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 040 832 8001. Siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Sinne vaan kaikki veisit tulemaan ja kommentit myöskin päivän kysymykseen, mikä on sinulle varmaan syksyn merkki ja viestiä laittamalla olet mukana Savon Aaltojen kangaskassi arvonnassa. CMX:n sillan rakentaja kappaleen jälkeen Heidi Kosmanen toimittaa meille kello 8 Savon Sanomien uutiset. Hyvät huomenet sulle tavoittelee Savon aamusta Saarilaisen Anssi. Hyvää keskiviikkoa.

0: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 euroa. Sekä kaikki sloggituotteet -30%.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Uutisissa Heidi Kuosmanen, hyvää huomenta. Huumeiden käytön yleistyminen näkyy oikeuspsykiatrisissa potilaissa, sanoo Itä-Suomen yliopiston oikeuspsykiatrian professori Markku Lähteenvuo. Erityisesti stimulantit ja kannabis voivat lisätä nopeasti psykoottista oireilua ja väkivaltariskiä. Huumeet vaikuttavat myös Niuvanniemen sairaalan arkeen. Lähteenvuon mukaan huumeita jopa lennätetään drooneilla sairaaloiden kävelypihoille. Internet ja puhelimet puolestaan mahdollistavat huumeiden hankkimisen sairaalasta käsin. Professori kaipaa itsemääräämisoikeutta koskevaan lainsäädäntöön selkeyttä. Sosiaali- ja terveysministeriössä lainsäädännön uudistaminen on edelleen vireillä. Tavoitteena on säätää nykyistä kattavammin sekä itsemääräämisoikeudesta että tilanteista, joissa sitä voidaan rajoittaa henkilön oman tai muiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi. Kuopion Petosella viime viikolla tapahtuneesta vaaratilanteesta epäilty mies on ollut poliisin kiinniottamana. Itä-Suomen poliisin mukaan mies kuulusteltiin ja päästettiin vapaaksi. Taustalla on kaksi Kulmakadulla sattunutta tapausta. Viime viikon tiistaina kerrostaloasunnon sauna- ja pesutiloissa syttyi palo, jota tutkitaan vaaran aiheuttamisena. Palon epäillään siis olleen tahallinen tai johtuneen törkeästä huolimattomuudesta. 3 päivää myöhemmin samassa pihapiirissä yritettiin sytyttää asukkaan henkilöauto. Tapausta tutkitaan törkeän vahingonteon yrityksenä. Poliisin mukaan epäilty mies on poliisin tiedossa, mutta tutkinnassa olevat rikokset eivät antaneet aihetta vangitsemiselle. Virkahuumekoirien Suomen mestaruuskilpailut ovat käynnissä Kuopiossa. Kisaan osallistui 11 koirakkua poliisista, tullista, rajavartiolaitoksesta, puolustusvoimista ja rikosseuraamuslaitoksesta. Kilpailutehtävät vastaavat huumekoirien normaalia työtä erilaisissa ympäristöissä, kuten ajoneuvoissa, rakennuksissa ja yleisötiloissa. Järjestäjien mukaan kilpailut tarjoavat koirakoille mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja vertailla taitojaan eri viranomaisten kesken. Virkahuumekoiria hyödynnetään viranomaisten yhteistyössä ympäri Suomen huumeiden etsinnässä ja turvallisuuden parantamisessa. Kerrotaan vielä, että maanantaina kuollut näyttelijä Seela Sella on haudattu. Asian vahvisti eilen STT:lle hänen pitkään tuntenut näyttelijä ja tuottaja Aimo Räsänen. Sella haudattiin eilen iltaviideltä Helsingin juutalaiselle hautausmaalle. Juutalaisessa perinteessä hautajaiset järjestetään nopeasti kuoleman jälkeen. Sella kuoli 89-vuotiaana. Hän kertoi keväällä sairastavansa nielusyöpää.
0: Savon aaltojen sää.
5: Uutiset edellä toimitti Heidi Kuosmanen. Ilmatieteen laitoksen sääennuste Pohjois-Savon keskiviikkona kello 8 kertoi, että maakunnassa sää on melko selkeä ja poutainen iltaan asti. Aamupäivän aikana tänään paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila 12-14 astetta, heikkoa luoteistuulta.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Empire of the Sun ja Changes. Savon on superpaikallista aamua. Kuuntelet, jos sinulle olisi seuraa pitämässä saarelaisen Nanssi. Tervepä terve. Oikein kiva, kun kuulolla olette. Tänään aamun hyvässä uutisessa on luvassa galleria-asia. Kyllä vaan. Nimittäin tuo Koillis-Savo-lehti kertoo, että Juankoskella on avattu jotain sellaista, joka tuo paikallista historiaa näkyväksi aivan uudella tavalla. Nimittäin tuolla Juankosken historiallisella ruukkialueella on käynnistynyt uusi ikkunagalleria, joka kertoo Juankosken teollisesta historiasta, konepaja, perinteistä ja ruukin vaiheista. Tämä näyttely on rakennettu vanhaan putlaus- ja valssilaitoksen rakennukseen ja sen erikoisuutena ovat ikkunoihin rakennetut näyttelyt, jotka heräävät eloon liiketunnistimella toimivan valaistuksen avulla. Ja tämän tarkoituksena on tuoda esille sellaista juankoskelaista tarinaa, joka ei mahdu museoiden seinien sisälle. Ikkunan galleria on vasta alkua, sillä tulevina vuosina näyttelyä on tarkoitus laajentaa myös muihin ruukkialueen rakennuksiin. Tämä on hieno esimerkki siitä, miten paikallista historiaa voidaan säilyttää ja esitellä uusille sukupolville aivan uudenlaisella tavalla. Juankosken ruukkialueen menneisyys ei siis pölyty vitrineissä, vaan näkyy ja valaisee kirjaimellisesti myöskin ulospäin. Kannattaa käydä katsomassa, miltä tuollaisessa hämärtyvässä syksyisessä illassa ikkunagalleria oikein näyttää ja miltä se näyttää Juankosken teollinen historia, konepaja, perinne ja ruukin vaiheet.
1: Savon aamu.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi?
1: Edellä kuultiin Stellaa viimeisen kerran, mutta mitäs kuullaan tuossa 10:09 pistäpäs biisi ehdotusta aamun herätysääneksi tulemaan. Ja sehän on tuo meidän perinteinen WhatsApp, jonne viestiä voi laittaa tulemaan 040 832 8001. Biisi ehdotusta, pienen perustelun kerran, miksi heräämme 10:09 tuolla sinun ehdottamalla biisilläsi. Oli se sitten heviä, hitimpää tai hellempää menoa tai meininkiä, kaikki biisiehdotukset käy. Pistäs biisiehdotusta tulemaan.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 040 832 8001, siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Bye, bye, bye, näin en synkö. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi siis laittaa noita biisi ehdotuksia tulemaan. Eli vähän toivette, että millä herättäisiin tuossa 10:50. Pistäisi biisi ehdotusta tulemaan. Voit myöskin laittaa WhatsAppiin, tottahan toki myöskin viestiä päivänne kysymykseen, mikä on varmin syksyn merkki sinulle. Ja viestiä laittamalla olet mukana Savon Aaltojen kangaskassi arvonnassa. Ja otetaan tuossa tuo JTR:n viesti liittyen syksyyn ja päivänne kysymykseen. Pimeys, kylmyys ja vaatetus ja loskakeli. Syksyn merkkiä on sienimetsän tuotteita, näin pohtii JTR. No niin, pistetään tuosta vielä tuo meidän WhatsApp-numero kuuluviin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Tuolla Varkaudessamme Akonlahdessa Harjun rannan tien varressa sijaitsevan leikkikentän toiminta päättyy, näin kertoo Varkauden kaupunki. Leikkikenttä on rakennettu vuokratulle alueelle ja alueen vuokrasopimus päättyy tuossa ensi toukokuun lopussa. Varkauden kaupungin mukaan tuon leikkikentän purkutöitä on tarkoitus aloittaa jo tämän loppusyksyn aikana, ja leikkikentällä olevat hyväkuntoiset leikkivälineet eivät kuitenkaan päädy romutettavaksi, vaan ne tullaan hyödyntämään Suksikadulla sijaitsevan Teerimäen leikkikentän kehittämisessä. Varkauden kaupungin mukaan ratkaisulla hyväkuntoisille leikkivälineille saadaan uusi käyttökohde ja Teerimäen leikkikentän varustusta voidaan kehittää nykyistä monipuolisemmaksi. Näin siis noitakin leikkikenttävarusteita kierrätetään, mutta Akonlahdessa Harjurannan varressa sijaitseva leikkikentän toiminta päättyy ja sitten niitä leikkikentän varusteita viedään tuonne Teerimäen leikkikentälle. Näin siis Varkaudessa.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkin.fi.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.

0: Queen, Don't Stop Me Now. Anna Puun ja Olavi Uusivirran 2020 kappaleen jälkeen puhutaan metsien boorilannoituksesta. Silloinhan puhutaan myöskin niin sanotusta terveyslannoituksista. Pohjois-Savossa jopa kolmannes koko maan näistä boorilannoituksista tehdään. Miksi näin on? Tämä on muuten eniten koko Suomessa noita boorilannoituksia. Ja mitenkäs droonit sitten vaikuttavat näihin lannoituksiin? Tästäpä puhetta hetkisen kuluttua, kun meillä on haastateltavana Suomen metsäkeskuksen johtava metsänhoidon asiantuntija Markku Remes. Hyvää huomenta. Savon aamussa sulle tavoittelee Saarelaisen Anssi.
1: Savon aamu.

0: Pohjois-Savossa tehdään enemmän metsien borilannoituksia kuin missään muualla Suomessa, kertoo Metsäkeskus. Samalla lannoitustapa on muuttunut nopeasti, kun yhä useampi työ tehdään dronilla. Metsänomistajille ehkä se borilannoitus on tuttu ennen kaikkea kuusikoista, mutta nyt yhä enemmän puhutaan myös männiköiden borin puutteista. Ja näistä aiheista keskustellaan Suomen Metsäkeskuksen metsänhoidon johtavan asiantuntijan Markku Remeksin kanssa. Morjesta, Markku.
1: Hyvää päivää.
0: Tosiaan, borilannoitusten määrä on kasvussa ja erityisesti Pohjois-Savo erottuu muusta Suomesta, niin mikä selittää, että täällä meidän maankunnassa näitä borilannoituksia tehdään niin paljon?
1: No kyllä sen kaksi syytä löytyy. Ensinnäkin meillä on selkeä tarve borilannoitukselle ja toinen on se, että tämä on tunnistettu jo varsin pitkään, että meillä on hyvät perinteet. Tätä on tiedostettu ja koulutettu hyvin pitkään. Ja mistä tuo tarve tulee Pohjois-Savossa, niin jos ajatellaan boorin puutosta ylipäänsä metsissä, niin sitähän esiintyy koko Suomen alueelle, myös Lapissa. Suomen kallioperässä on luonnollisesti hyvin vähän booria ja se on sitoutunut sellaiseen olomuotoon, mineraaleihin, joista boori rapautuu hyvin hitaasti kasvien käyttöön. Ja toisaalta booria myös huuhtoutuu nopeasti maaperästä pois sillä, että se ei ole enää puiden juurien käytössä. Mutta minkä takia just Pohjois-Savossa on sitten vielä enemmän? Rannikkoalueen metsäthän saa booria aika paljonkin merestä. Sinne tulee tämmöinen sumu laskeumana, haihtuu merestä ja sitten laskeutuu lähialueiden metsiin. Mutta mehän ollaan aika kaukana sisämaassa, ei meillä tule booria meristä. Toisaalta meillä on erittäin pitkään jatkunut kaskikulttuuri, eli metsiä on poltettu, käytetty maatalouskäyttöön, niin sitä on hävinnyt siinä polton yhteydessä puusta, kuntasta, humuksesta. Ja myöskin kun siellä on viilelty kasveja, niin sato on korjattu pois, silloinkin on booria hävinnyt. Ja toisaalta sitten jo parhaimmillaan on useampikin puusukupolvi korjattu pois ja aina lähtee booria pois. Ja toisaalta meillä on Pohjois-Savossa myöskin paljon metsitettyjä maatalousmaita ja ne on tyypillisesti tämmöisiä boorin puutoskohteita. Ja ylipäänsä meillä on erittäin villivat kasvupaikat. Typpeä, fosforia on monessa maaperässä paljon, mutta silloin puut kasvaa kovasti, ne käyttää myös booria. Eli ihan tulee tästäkin johtuen sitten tämä boori epätasapaino.
0: Siinä olikin paljon niitä syitä, miksi sitä boorin puutosta sitten täällä meillä esiintyy, mutta miten tuo boorin puutos näkyy puustossa käytännössä? Miten metsänomistajan pitäisi havaita omassa metsässään?
1: Boorin puutos näkyy ensinnäkin kaikissa meidän puulajeissamme, mutta se on kaikkein helpommin tunnistettavissa kuusella, männyllä, raudussa, hieskoilla molemmilla ja lehtikuusella. Jos ajatellaan, miten se kuusella ja männyllä näkyy, kun kärkisilmu tulee epämuodostuma tai se jopa kuolee, sehän johtaa latvakasvaimen kuolemiseen ja silloin meille tulee kaksilatvainen tai jopa monilatvainen puu. Ja jos tämä toistuu useamman vuoden peräkkäin, niin pensottuu tuo latva. Tämä on ihan selkeästi nähtävillä kuusella ja männyllä ja tulee myös poikaoksia, oksatihentymiä, hyvin huonolaatuinen puu. Sitten se on koivu myös haaroo, pensottuu, tulee ihan tämmöinen niin kuin entisajan luuta mummo, kun laittaa tämmöinen varpuluuta ylös alasin, niin se laatus on sen muotoinen. Ja myös lehtikuusella näkyy monihaaroisuutta ja pensottumista, että tästä sen erottaa oikein hyvin.
0: Suomen Metsäkeskuksen metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes, tosiaan nyt on myöskin enemmälti ruvettu puhumaan myöskin mäntyjen boorin puutoksesta ja mäntyjen boorilannoituksesta, niin onko tässä enemmän kysymys siitä, että ongelma osataan nykyisin tunnistaa paremmin vai mistä?
1: Siinä on sekä että. Todellakin tunnistetaan paljon paremmin boorin puutosoireet myös muilla puulajeilla, mutta toisaalta sitten puuston kasvu on lisääntynyt, ilmasto on lämmennyt, lämpösumma on kasvanut. Esimerkiksi ajatellaan Pohjois-Pohjanmaata, Lappia, niin, jotka on tyypillisiä männykasvumaita, niin kyllähän siellä puuston kasvu on lisääntynyt huimasti ja kun puut käyttää typpeä, fosforia ja tarvitsevat muitakin ravinteita, niin siellä on ihan aidosti myöskin boorin puutosta esiintyy enemmän, mutta se myös tunnistetaan paremmin kuin mitä aiemmin. Eli tässä on kaksi tekijää. Pohjois-Savon osalta meillä edelleen on ehdottomasti valtapuu vuorilannoituskohteella ollut 6. Johtuu ihan siitä, että meillä on erittäin viilevät kasvupaikat ja toisaalta sitten männyn lannoituskohteet, joihin käytetään terveyslannoitteita, niin ne on tyypillisesti suometsissä ja siellä käytetään tuhkaa.
0: Jatketaan Markku Repeksen kanssa hetken kuluttua ja puhutaan silloin myöskin droonien vaikutuksesta siihen, miten noita lannoituksia boorin osalta tehdään.

0: Jatketaan keskustelua Suomen metsäkeskuksen johtavan metsänhoidon asiantuntijan Markku Remeksen kanssa puhetta boorilannoituksista. Ja tottahan toki myöskin tuolla metsäalalla nuo droonit ovat yleistyneet ja jopa suurin osa boorilannoituksista tehdäänkin niiden avulla.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Suomen metsäkeskus kertoo tiedotteessaan, että suurin osa näistä boorilannoituksista tehdään nykyään drooneilla, niin mikä näissä droonissa on niin, että se on muuttunut näinkin nopeasti tosiaan droonivetoiseksi nämä lannoitukset, Markku Remes?
2: Tällä lailla inhorealistisesti sanottuna, niin Ukraina-kriisi on, Venäjän hyökkäys sinne on johtanut droonien kehittymiseen, mutta olisihan muutenkin niin kuin nopeasti, mutta onhan totta kai, kun droonit on lähteneet tässä jo aiemmin kehittymään, niin tätähän ei voi edes pysäyttää. Niiden kantamaan ne tosi paljon suurempia kuormia kantaa kuin mitä aiemmin, ja toisaalta myöskin lannoitteet on kehittyneet sillä tavalla, että tänä päivänä boorilannoissa pystytään tekemään semmoisen lannoitteella, että niitä käytetään vain jopa alle kymmenesosa siitä, mitä oli tuossa takavuosina, niin tämähän on myöskin mahdollistanut droonin kehityksen tosi paljon. Ja toisaalta se sitten on paljon jouhevampi myöskin yrittäjille, metsänomistajille. Ei tarvitse enää semmoisia isoja, usean metsänomistajana hankekokonaisuuksia saada kasaan niin kuin aiemmin. Eli hyvinkin pienialaisia kohteita voidaan tänä aikana lannoittaa droonille ja levitystulos on tasainen.
0: Mites nuo kustannuspuolet sitten verrattuna esimerkiksi droonin ja helikopterin välillä tai maalevityksen suhteen?
2: Droonien kustannukset on tullut tosi paljon alaspäin, jätän mielellään tämän viimeisen euron sanomatta, vaikka se tuttua onkin, että jää yrittäjille, yrittäjien välistä eroa on sen verran paljon, mutta onhan droonilevitys edullisempaa ylivoimaisesti kuin helikopterilla, ja maalevityksen osalta voidaan sanoa, että se riippuu, että miten laskee omalle työlle, mutta kyllä tänä päivänä, kun otetaan huomioon vielä metkatuki, joka yksityismailla on, niin on todella edullista, että jos sanotaan droonilevityksen hinta, mikä jää metsäomistajille, niin se on tänä päivänä useimmiten vain kymppejä, korkeintaan reilu satainen, mikä jää sitten maksettavaksi tuon tuen jälkeen. Ja kyllähän maalevityksen osalta, niin onhan se aika työläs, ihmistyö maksaa tänä päivänä, että kyllä drooni on tämmöinen kustannustehokas ja voisi sanoa, että edullisin lannoitusmuoto jo tänä päivänä. Ja ei nyt ainakaan ole näköpiirissä semmoista merkittävää kustannusloikkaa ylöspäin.
0: Ja varmasti sitten niitä kustannuksia ikään kuin saa myöskin takaisin sitten siinä vaiheessa, kun puuta myy, että se on laadukkaampaa ja saa sitä tukkipuutakin sieltä metsästä.
2: Kyllä, jos ajatellaan, otetaan viime vuotta vaikka esimerkkinä, että mitä Suomessa tehtiin pelkästään tuettuna boorilannoituksia, niin kyllähän meillä tuommoinen satojen tuhansien kuutiometrien kasvulisäys tuli ja äkkiä tuommoinen jopa, jos otetaan vielä tuhkalannoitukset tähän mukaan, niin viime vuonna jo tuommoinen 27 miljoonaa arviolta on tulevaisuuden puunmyyntitulot suuremmat kuin mitä ilman lannoitusta. Johtuen tästä, että tulee kasvua lisää ja tukkivaranto lisääntyy, eli se on niin valtava tuo terveyslannoituksen vaikutus puun laatuun, ja kun tukin hinta on reilu kolmikertainen kuitupuuhun verrattuna, niin metsänomistajien hakkuutulot lisääntyy sitä myöten hyvin paljon. Ja tänä vuonna lannoitetaan todennäköisesti enemmän kuin mitä viime vuonna, eli ainakaan nuo summat ei tule yhtä pienentymään siitä, mitä ne oli aiemmin. Ja tällä hetkellä puun hinta on kuitenkin varsin korkealla tasolla, onpa sitten kukaan mitä mieltä siitä, mikä se oikea hintataso on, mutta jos ajatellaan takavuosia, niin kyllähän me aika korkealla puuhinnan tasolla kuitenkin liikutaan.
0: Suomen metsäkeskuksen metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes, tähän loppuun vielä, jos pitäisi antaa yksi neuvo pohjoissavolaisille metsänomistajille boorin puutokseen liittyen, niin mikä se olisi?
2: Tarkkaile puustoa säännöllisesti ja erityisesti kiinnitä katse noihin pieniin taimikoihin, että kuta aiemmin boorin puutos korjataan, niin sitä vähemmän on ennättänyt laatuvaurioita tulee kasvutappioita tähän runkopuuhun. Eli sitä kautta myöskin kantorahatulot lisääntyy enemmän, kuta aiemmin oire huomataan ja se myös korjataan.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Westerinen ja Jonna Geagea ja onnelliset Lucas Grahamin Seven Years kuullaan seuraavaksi. Ja sen jälkeen aamun herätysbiisi. Mikä se on? Pistäis oma biisiehdotus tulemaan. Vielä ennätät mukaan. Biisiehdotuksia vastaan otetaan tuolla meidän WhatsAppissa 0408328001.
1: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
2: Syksy on täällä ja parhaat löydöt odottavat SPR-kontissa Leväsellä. Kotiin, konttorille tai harrastuksiin meiltä löydät jatkuvasti vaihtuvan valikoiman ja edulliset hinnat. Tule tekemään syksyn parhaat löydöt kauppapaikka Hermanniin. SPR-kontti. Löydä enemmän.

0: tavallista nopeammin ja työpäivä käynnistyy hymyssä suin. Ei mitään liian vakavaa, vaan rehellistä rock'n'roll-energiaa keskelle aamua. Ja tässä Georgia Satellitesin versiossa Hippi Hippi Shakeissa, niin sitten on kyllä sitä rockettirolli-meininkiä ja vähän ehkä myöskin raskaampaa soundia. Mutta tässä tämän aamun herätysääni Pekan ehdotuksesta Georgia Satellites ja Hippi Hippi Shake.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai?

0: Georgia Satellites, hippi hippi seik, vajaan 2 minuutin rypistys kyllä tuolla kappaleella aamun herää. Se oli Pekan ehdotus tämän aamun herätysbiisiksi. Messin suutele mun silmiin, sen jälkeen Kosmasen Heidi toimittaa meille kello 9 Savon Sanomien uutiset. Uutisten jälkeen aamun kahvivieraana Pasi Karppi ja puhetta mieheltä miehelle nimisestä teoksesta, joka on nyt kiertävässä myöskin Pohjois-Savoa loppuviikosta viikonloppuna Siilinjärvellä, Kiuruvedellä ja Iisalmessa.
1: Savon aamu.

0: Jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Uutisissa Heidi Kuosmanen. Hyvää huomenta. Huumeiden käytön yleistyminen näkyy oikeuspsykiatrisissa potilaissa, sanoo Itä-Suomen yliopiston oikeuspsykiatrian professori Markku Lähteenvuo. Erityisesti stimulantit ja kannabis voivat lisätä nopeasti psykoottista oireilua ja väkivaltariskiä. Huumeet vaikuttavat myös Niuvanniemen sairaalan arkeen. Lähteenvuon mukaan huumeita jopa lennätetään drooneilla sairaaloiden kävelypihoille. Internet ja puhelimet puolestaan mahdollistavat huumeiden hankkimisen sairaalasta käsin. Professori kaipaa itsemääräämisoikeutta koskevan lainsäädäntöön selkeyttä. Sosiaali- ja terveysministeriössä lainsäädännön uudistaminen on edelleen vireillä. Tavoitteena on säätää nykyistä kattavammin sekä itsemääräämisoikeudesta että tilanteista, joissa sitä voidaan rajoittaa henkilön oman tai muiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi. Kuopion Petosella viime viikolla tapahtuneesta vaaratilanteesta epäilty mies on ollut poliisin kiinniottamana. Itä-Suomen poliisin mukaan mies kuulusteltiin ja päästettiin vapaaksi. Taustalla on kaksi Kulmakadulla sattunutta tapausta. Viime viikon tiistaina kerrostaloasunnon sauna- ja pesutiloissa syttyi palo, jota tutkitaan vaaran aiheuttamisena. Palon epäillään siis olleen tahallinen tai johtuneen törkeästä huolimattomuudesta. 3 päivää myöhemmin samassa pihapiirissä yritettiin sytyttää asukkaan henkilöauto. Tapausta tutkitaan törkeän vahingonteon yrityksenä. Poliisin mukaan epäilty mies on poliisin tiedossa, mutta tutkinnassa olevat rikokset eivät antaneet aihetta vangitsemiselle. Virkahuumekoirien Suomen mestaruuskilpailut ovat käynnissä Kuopiossa. Kisaan osallistui 11 koirakkua poliisista, tullista, rajavartiolaitoksesta, puolustusvoimista ja rikosseuraamuslaitoksesta. Kilpailutehtävät vastaavat huumekoirien normaalia työtä erilaisissa ympäristöissä, kuten ajoneuvoissa, rakennuksissa ja yleisötiloissa. Järjestäjien mukaan kilpailut tarjoavat koirakoille mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja vertailla taitojaan eri viranomaisten kesken. Virkahuumekoiria hyödynnetään viranomaisten yhteistyössä ympäri Suomen huumeiden etsinnässä ja turvallisuuden parantamisessa. Kerrotaan vielä, että maanantaina kuollut näyttelijä Seela Sella on haudattu. Asian vahvisti eilen STT:lle hänen pitkään tuntenut näyttelijä ja tuottaja Aimo Räsänen. Sella haudattiin eilen iltaviideltä Helsingin juutalaiselle hautausmaalle. Juutalaisessa perinteessä hautajaiset järjestetään nopeasti kuoleman jälkeen. Sella kuoli 89-vuotiaana. Hän kertoi keväällä sairastavansa nielusyöpää.
5: Savon aaltojen sää.
6: Kiitokset Heidi Kosmaselle kello 9 uutisista. Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti Ilmatieteen laitoksen mukaan melko selkeä ja poutaista säätä. Nyt vielä aamupäivällä voi paikoin olla sumua. Päivän ylin lämpötila on 12-14 astetta. Heikkoa luoteistuulta.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Hyvää huomenta, Savo.
6: Hyvää huomenta, Savon aamussa. Sulle tavoittelee myöskin saarelaisen Anssi. Hetkisen kuluttua tavataan tämän aamun kahvivieras ja hän on Pasi Karppi. Hän ja Timo Lavikainen toivat suomaksi ensimmäistä kertaa näyttämölle 80-luvun kulttiklassikon, kun mies miehelle teosta nähdään myöskin viikonloppuna ja loppuviikosta täällä Pohjois-Savossa niin Siilinjärvellä, Iisalmessa kuin Kiuruvedellä. Esitys on koostettu Mel Smithin ja Griff Rhys Jonesin legendaarisista head-to-head-keskusteluista, jotka nähtiin 80-luvulla tehdyssä brittisarjassa alias Smith and Jones, jota sitten nähtiin Suomessa nimellä Lunta tupa. Pasi Karpin kanssa tästä keskustellaan hetkisen kuluttua tarkemmin, mitenkä 40 vuotta on sitten tekstiä kohdellut ja mitä asioita on sovittajana ja koostajana Pasi Karppi joutunut ottamaan huomioon ja ollaanko me miehet muututtu 40 vuodessa. Muun muassa näistä keskustellaan tämän aamun kahvivieraamme Pasi Karpin kanssa heti tämän Prince and Cream-kappaleen jälkeen. Hyvää huomenta!

0: aamukahvivieras.
1: Miesten väliset keskustelut, keski-iän kriisit, rahaongelmat ja parisuhteet. Niistä tehtiin komediaa Britanniassa jo 1980-luvulla. Nyt näyttelijät Pasi Karppi ja Timo Lavikainen ovat tuoneet noihin klassikkoteksteihin perustuvan miesmiehelle esityksen myöskin Pohjois-Savon, Siilinjärvelle, Iisalmeen ja Kiuruvedelle. Esityksen on brittiläisen alkuperäisaineiston pohjalta kääntänyt ja koostanut Pasi Karppi. Ja jos mietit, että mikäs tuo brittiohjelma onkaan nimeltään, niin Suomessa se tunnetaan Lunta tupaan alias Smith and Jones, jota nähtiin TV:ssä vuosina 84-88, jonka pääosissa olivat Mel Smith ja Griff Rhys Jones. Tänään meillä aamun kahvivieraana onkin Pasi Karppi. Tervetuloa lähetykseen mukaan.
2: Kiitoksia paljon.
1: Tosiaan tämä perustuu Luntatupaan sarjaan tosiaankin, tämä miesmiehelle teos, niin mistä tässä oikeastaan on kysymys?
2: Tämä lähtee ihan tuonne nuoruudessa ja ihan jo lapsuudessakin tosiaan tuli 80-luvulla televisiossa tämä Luntatupaan sarja, ja tässä sketsisarjassa jokaisessa osassa oli aina vähintään yksi tällainen kohtaus, missä kaksi valkokauluspaitaista mies keskustelee päät yhdessä. Yleensä keskustelu alkaa jostakin ihan tavanomaista aiheesta ja sitten se saa aivan omituisia käänteitä ja menee aivan omituisille jengoille. Niin mä muistan lapsena jo tätä kattelin ja mä muistan sen harmituksen, että kun ei englanninkielitaito riittänyt ymmärtämään, mitä kaikkea siinä oikein niin kuin puhuttiin, kun suomennos oli tietysti ihan parilla rivillä ruudussa aina meni, niin siitä Siitä lähti tämä innostus. Ja tämähän on, sanotaan, että se on semmoinen brittikomedian kultaisten vuosien tunnuskuva, tämä kaksi heppua istuu siinä päät yhdessä. Ja puhutaan, ihan virallinen termikin on kehittynyt kuin head-to-head-keskustelut. Eli tästä niin kuin aina tiedetään, että tästä se niin kuin lähti. Ja sehän aika lailla sitten uudisti TV-komediaa myöskin Suomessa.
1: Onko tässä miehelle esityksessä enemmän kysymys nostalgiasta vai toimiko nuo 80-luvun tekstit ja katsojille myös nykypäivänä?
2: Kyllä sitä on tuotu tähän päivään, että tokihan siellä on paljon asioita, mitkä ei tähän päivään käänny. Ihan jo lähtien jostakin teknisistä laitteista ja tällaisista, että ei enää enää semmoisenaan ole voinut tuoda. Kyllä me on tuotu sitä aika rohkeasti tähän päivään ja myöskin Suomeen ja myöskin vähän niin kuin itseemme näitä asioita. Mutta justiin toi sanoit, puhuit tästä nostalgiasta, niin kyllähän tämä monelle on nostalgiatrippi. En varmasti ollut ainoa, joka 80-luvulla, 90-luvun alussa ihastui näihin herroihin ja on sitten seurannut. Eli se on niin kuin aina toistuvasti kuulet, että kiva tulla katsomaan, että mitenkä nämä kääntyy suomeksi, voiko nämä kääntyä suomeksi, kuinka te olette tämän toteuttanut, että se on nostalgiatrippi myöskin.
1: Mutta toimiko esitys myös niille, joille ei ole minkäänlaista käsitystä kyseisestä sarjasta?
2: Kyllä toimii, eli tämä ei vaadi niin kuin sitä tietämystä tai perehtymistä tähän alkuperäisteokseen, eli kumminkin nämä aiheethan siinä, mistä keskustellaan, niin ne on tämmöisiä ikiaikaisia kaikissa ajoissa ja kaikissa kulttuureissa, kaikissa maissa esiintyviä miesten välisiä juttuja, niin kyllähän ne aiheet aina ovat ajankohtaisia.
1: Mikä sai Pasi Karppi sinut sitten tarttumaan tähän tekstiin tässä ajassa? Puhuit kyllä tuossa, että ihailit jo silloin 80-luvulla näitä herroja Smith & Jones ja heidän tekemistään, mutta miksi? Teksti kiinnosti niin, että tuodaan se nyt suomennettuna myöskin lavoille.
2: Se on tosiaan kulkenut mun elämässä ihan sieltä lapsuudesta asti jollakin tavalla niin VHS-kaseteilla, jotka hukkuivat sitten jossakin muutossa. Voi hyvänen aika, mulla oli ne kaikki VHS:llä, mutta jonnekin paine sitten on tullut tässä elämän varren aikana hukattua. Ja sitten mä jossakin vaiheessa rupesin ajattelemaan, ja mulla oli hyvin vahva mielikuva, että juuri näistä head-to-head-keskusteluista olisi tehty esitys, ja minä lähdin sitä sitten niin kuin etsimään ensin Suomesta, ja eipäs löytynytkään, ja otin yhteyttä BBC:hin ja sitten Talkback Productioniin, eli tämän Smith & Jonesin perustamaan tuotantoyhtiöön. Ja itse Griff Rhys Jonesinkin sitten sain loppuviimeksi kontaktiin, ja semmoista ei ole tehty. Eli mun mielikuvani oli väärä. tai sitten se oli niin kuin tämmöinen joku ennen uni, että munhan se sitten piti niin kuin tehdä. Mutta oli aika hauskaa, että just näin BBC ja Talkback ja Jones, kaikki niin kuin sanoi, että kukaan ei aikaisemmin ole kysynyt semmoista, että voisiko näistä niin kuin tehdä. Että aika mielenkiintoinen idea, että tota, niitä koostaa tosiaan täyspitkää esitystä. Että se oli, kaikilla tuli tämä sama kommentti, että ei ole aikaisemmin kysytty tällaista. Mä pidän, että se on niin kuin aika ilmeinenkin asia, että tota, niin tästä olisi pitänyt tehdä ja kukaan muu ei ollut tehnyt, niin piti tehdä sitten itse.
1: Oliko se miten yllättävää, että näin sitten tällainen myöntäytyminen suhtautuminen sitten kaikilla tähän suomentamiseen tuli?
2: Kyllä siinä oli, se kesti varsin pitkään, että se oli semmoinen 5-6 kuukautta sitten ensimmäisistä kontakteista, kun mä tuonne BBClle lähdin ja siellä lähdin ja sieltä sitten paloteltiin ja joka paikassa ensin niin kuin tämän oman kantansa asiaan muodostivat, että kyllä se lopullinen mä uskon, että semmoinen taustavaikuttaja oli tämä itse Clifford Jones ja hänen tota noin, niin hyvin myönteinen ja hyvin avulias suhtautumisensa tähän asiaan, että hän ehkä vähän sitten jotakin ovia siellä taustalla ehkä sitten availi. Eli tota, vaikka se kesti kauan, oli varsin byrokraattista, varsinkin BBC:n kanssa oli hyvin monta blankettia piti täyttää ja hyvin monta lisäkysymystä sieltä tuli. Olin itse asiassa jossakin vaiheessa jo vähän, että eihän tästä nyt mitään tuota, ei tämmöistä luparulianssia jaksa, mutta kyllä se sitten niin kuin maaliin meni. Jäi mieleen, Mel Smith hän kuoli 2003, eli suoraan hänen kanssaan. En ole ollut tekemissä, mutta Jonesin kanssa, joka on tämä hoikempi kaveri tästä sarjasta, niin hän sanoi, että olisipa mielenkiintoista joskus nähdä, kun te suomeksi esitätte tätä, että tunnistaako hän jotakin niistä jutuista siellä, tota, niin mitä on itse kehittänyt ja mitä niin kuin itse esittää. Ja se on, niin kuin, se on mun semmoinen minun unelma. Ja myöskin minun painajaiseni, että joutuisi herralle tosiaan esittää tota niin, näitä juttuja. Että kunnianosoitus, tribuuttiesityshän tämä on lapsuuden sankareille, joka on niin kuin vaikuttanut omaan elämään ja kulkenut tosiaan mukana tämän brittikomedian tämä osio koko elämän ajan. Niin olisihan se hieno niin kuin päättää niin kuin siihen, mutta pelottaa.
1: Jatketaan Pasi Karpin kanssa keskustelua hetkisen kuluttua. Silloin puhutaan muun muassa siitä, että onko miehet muuttuneet 40 vuodessa, kun tämän esityksen tekstit pohjautuvat kuitenkin sinne 80-luvun meininkeihin. Ja miten paljon sovittajana Pasi Karpi joutuu sitten katsastamaan vähän sitä tekstiä, että mikä sopii tähän aikaan ja mikä ei.

0: Meillä tänään aamun kahvivieraana siis Pasi Karppi, joka on kääntänyt brittiläisen alkuperäisaineiston pohjalta teoksen Mies miehelle, joka on sitten luvassa esityksenä Pohjois-Savossa nyt viikonloppuna ja loppuviikosta Siilijärvellä, Iisalmessa ja Kiuruvedellä. Ja nuo tekstit perustuvat kasariklassikkoon Lunta tupaan.
1: Aamukahvivieras.
0: Nyt tosiaan Mies miehelle esitys loppuviikosta ja viikonloppuna täällä Savossa niin Siilijärvellä, Iisalmessa kuin Kiuruvedellä. Pasi Karppi ja Timo Lavikainen lavalla. Ja tosiaan Pasi Karppi, sinä olet tuosta alkuperäisaineiston pohjalta sitten kääntänyt ja koostanut tämän esityksen. Ja kuten jo tuossa ollaan puhuttukin, niin siellä puhutaan sitten ehkä miesten rahaongelmista, parisuhteista ja niin poispäin. Ja alkuperäistekstit ovat sieltä 80-luvulta saakka. Toki olet niitä tähänkin päivään tullut, mutta minkälainen tuntuma, Pasi Karppi, sinulla on, että olemmeko me miehet muuttuneet 40 vuodessa?
2: Ei miehet muutu. Tilanne on toivoton. Olen hyvin pahoillani, naiset. Kyllä se nyt vaan näin on. Näin on, että niin se on se toinen asia, mitä hyvin usein sitten se palautteessa tulee, että juuri tällä tavallahan me miehet siellä saunan illoissa keskustellaan. Ja, mutta se pitää kyllä sanoa, että kyllä siis totta kai soveltuu myöskin naisille, eli ei tämä nyt ihan mitään miesten juttuja pelkästään ole, mutta sivua niitä aiheita, mitä miehet keskenään keskustelee.
0: Miten paljon tosiaan, kun teksti alkuperäiset ovat sieltä 80-luvulla, niin miten paljon muuten joudut esimerkiksi sovittajana miettimään sitä, että mikä toimii sellaisenaan nykypäivänä ja mikä ei? Toki niin kuin huumori on muuttunut ja vähän sekin, että mistä ikään kuin vitsiä voi laukoa.
2: Joo, kyllä siinä suhtautuminen joihinkin asioihin on varmasti muuttunut, ja kyllä sieltä on joutunut jättämään jotain pois, jotakin on joutunut vähän pehmentämään, mutta kyllä tämä kumminkin, kun se alkuperäisteksti, sehän on kumminkin varsin anarkistista. Eli jos ajatellaan sitä Britanniaa 70-luvun lopulla 80-luvun alussa, niin sehän oli varsin puritaaninen yhteiskunta ja hyvin tiukat käyttäytymissäännöt ja näin, niin sitten tuli tämä porukka televisioon ensin tässä Not a 9 o'clock newsissa, missä oli mukana myöskin tämä Rowan Atkinson, eli siinähän oli Smith Jones ja Atkinson ja Richard Curtis käsikirjoittajana. Nytkin kun mä sain nuo alkuperäiset käsikirjoitukset, niin kyllä mä yllätyin monien juttujen rankkuudesta. Ja kun ajatellaan vielä suhteutetaan siihen tosiaan puritaaniseen 70-luvun lopun, 80-luvun alun Britannian yhteiskuntaa, niin kyllähän nämä punkkareita oli. Aivan niin kuin se selkeästi, että niillä oli kapina henkeä ja ne eivät pelänneet ravistulla instituutioita. Eli siellä ihan tosiaan uskonnostakin puhutaan ja kaikesta tämmöisestä, mikä nyt on aika pyhäkin asia tänäkin päivänä Britanniassa. Eli joitakin asioita täytyy jättää pois, joitakin täytyy pehmentää, joitakin täytyy hieman kiertää, mutta kyllä siellä kyllä se anarkia siellä edelleenkin on.
0: Pasi Karppi, Timo Lavikaisen kanssa sitten kierrätte tällä Mies miehellä -esityksellä ja käytte vähän tämmöisissä pienemmillä paikoilla, pienemmillä lavoilla esiintymistä, kuten nyt Siilijärven Ahmon koulun salissa, niin miksi tällaisia pienempiä paikkoja ja pienempiä lavoja?
2: Me ollaan molemmat aika lailla maalaisia, eli mä oon tuosta Kauhavalta pikkupaikakunnalta, Etelä-Pohjanmaalta, ja Timo tuolta Joensuusta. No se nyt ei ihan pikkupaikka ole, mutta kumminkin kyllä me hyvin maalaisiksi itsemme koetaan, ja me koetaan se todella mielekkääksi kiertää maaseudulla ja pienemmissä paikoissa, missä ne on tämmöisiä aitoja kohtaamisia ja todella hienoja hetkiä, eli sanotaan, että noissa isojen kaupunkien isoissa teattereissa, kun esittää, niin sieltä ei oikeasti näe muuta kuin ne kaksi lamppua. Siellä ei näe niin yhtään niitä ihmisiä. Eli se kontakti yleisön pienemmissä paikoissa, niin se on parempi ja me tykätään siitä. Meillä molemmilla on se, että se saadaan siitä niin kuin voimaa ja intoa ja energiaa siitä, että kun me nähdään ne ihmisten reaktiot se on paljon mielekkäämpää, että oikein niin kuin suorastona vähän niin kuin etsiskelee jopa tämmöisiä pikkupaikakuntia, että ne on mieleen jäävempiä, ne on persoonallisia paikkoja.
0: Pasi Karppi, pakko kysyä, kun tuossa mainitsit, että tosiaan Pohjanmaalta olet sinä ja Itä-Suomesta sitten Lavikaisen Timo, niin miten se pohjalainen ja itäsuomalainen luonteenlaatu soveltuu yhteen ja näkyykö se jollain tavalla tässä mies miehellä esityksessä?
2: Joo, kyllähän se näkyy, eli sanotaan, että Timo nyt on varsin suuri piirteinen, sanotaanko näin. Eli vähän semmoinen leppoisammin asioita katsova ja kyllä mulla taas on semmoinen pohjalainen semmoinen jämptiys ja semmoinen jonkunmoinen ehkä vähän liikakelosta suorittamissa tuossa, että ne on pikkuhiljaa, se on aika mielenkiintoinen prosessi tuossa nyt niin kuin katsoa, että mitenkä siinä ollaan homma saatu toimimaan, että kyllä minun on tullut vähän enemmän semmoista leppoisuutta ja kyllä Timoonkin on tullut vähän semmoista tekemisen meininkiä enemmän, että se on ollut erittäin hyvä kombo. Kyllä Itä ja Suomi niin kuin bondaa aika hyvin, Itä-Suomi ja Länsi-Suomi. Ja jopa se on myös yksi tämmöinen keskustelun aihe, että pitäisi tehdä tästä semmoinen murreversio. Eli kun mä kyllä osaan puhua Pohjanmaan murresta, kun oikein päätän, että nyt puhutaan Pohjalaasta, niin kyllä se vielä tuolta selkärangasta lähtöä. Ja Timo tietysti puhuu tuota Itä-Suomen murretta. Eli esityksessäkin puhuttaisiin, kumpikin puhuisi tällä omalla kotikaupungin murteellaan, niin se voisi tuoda vielä vähän niin kuin lisää jotain tähän esitykseen, että kun nämä hahmot on kumminkin hieman erilaisia, niin vielä vähän niin kuin syventäisi. Ehkä toi siihen jotain, että katsotaan, se on kanssa vähän niin kuin työn alla.
0: Sitä odotellessa, mutta nyt kuitenkin loppuviikosta ja viikonloppuna esitykset Siilinjärvellä, Iisalmessa ja Kiuruvedellä tähän loppuun. Pasi Karppi, kun esitys päättyi, niin mitä toivoisit, että katsoja kantaa sieltä esityksestä mukanaan sitten kotiin?
2: Hymy, nauru, hyvä mieli. Ei me tällä maailmaa haluta parantaa, ei me tehdä taidetta. Kyllä tämä niin kuin ihan viihdettä on, että on hauskaa, jos me saadaan ihmiset hyvälle tuulelle ja juuri se, mikä tämä todella monelle on tämmöinen nostalgiatrippi, niin on aina hienoja keskusteluita siinä sitten esityksen jälkeen, kun ihmiset kertoilee omia muistojaan tässä TV-sarjasta, eli aika matka 80-luvulle, iloiselle sellaiselle.
0: Kiitoksia tästä Pasi Karppi ja oikein mukavaa syksyn jatkoa ja tervetuloa miesmiehelle esityksen kerran tänne Pohjois-Savoon.
2: Kiitoksia.
0: Savon aamu. Pasi Karpin ja Timo Lavikaisen mies miehelle. Esitys nähdään Siilinjärvellä nyt perjantaina Salmisalissa Iisalmessa lauantaina tapahtumatalo Nuokkarilla ja Kiuruvedellä vielä sunnuntaina Kiuruveden kulttuuritalolla. Smithhänä teillä puolestaan tuohon seuraavaksi musiisoi meille kappaleen Forgive Me Friend.
1: Tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peliin. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Lumene klassikko ihonhoitotuotteet -30% sekä kaikki Maybelline meikit -40%.

0: Smith & Tell, Forgive Me, Friend. Tänäänkin meillä on päivän kysymystä ja tänään on tiedusteltu, mikä on varmin syksyn merkki sinulle. Onko se kenties villasukat, kynttilät vai auton ikkunoiden raaputtaminen aamulla? 0408328001. Sehän se on meidän WhatsApp-numero. Rauski laitteli Varkaudesta viestiä, että syksyn tulon tietää siitä, jot uomusella on sen verran kolleet, jot ruppee uattelee, pitäisikö jo vaihtoa sortsit pitkiin housuihin. No itse olen kyllä pitkissä housuissa jo mennyt jonkin aikaa ja itselleni ehkä ihan varmimpia syksyn merkkiä on se, kun pitää ruveta harkitsemaan niitä pitkän kalsareiden jalkaan laittamista. Ja kyllä mulla jo tälle syksyä muutaman kerran ne pitkät kalsaritkin jalassa on tuolla ulkoillessa jo ollut. Minkälaisia muita viestejä tänne on tullut? Retsi kommentoi aamulla, että lämpimät tossut jaloissa ja teksti TV 235 seuraaminen. Tietysti moottoripyörän laitto talviteloille. Siinä on sitten noita Retsin varmoja syksyn merkkejä. Ja otetaan vielä tuosta tuo Jennan viesti, joka kanssa aamuisilta tuli, että ehdottomasti säännöllinen takan lämmitys kertoo siitä, että syksy on saapunut. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi kaikenlaisia viestejä laittaa tulemaan ja osallistua näin aamuun lähetykseen. Ja myös ääniviestit sinne kelpaa. Ja päivän kysymys on, mikä on varmin syksyn merkki. Pistä WhatsApp-viestiä tulemaan, niin olet mukana myös Savon Aaltojen kangaskassi arvonnassa perjantaina.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Madcon ja Peking, Happoradion ainoa järki ja Mariskan, minä liityn sinun, niillä mennään musiikilla seuraavaksi eteenpäin, mutta kerrottakoon sitä ennen, että UTin jääkärirykmentti harjoittelee ensi kuun alussa poikkeuksellisesti Rautavaaralla sekä Pohjois-Karjalan puolella Nurmeksessa ja Juuassa ja harjoitukseen voi osallistua myös maavoimien helikoptereita ja rykmentin harjoitus ulottuu Rautavaaran Nurmeksen alueelle toisesta päivästä lokakuusta aina tuonne 16. päivään lokakuuta, eli kahden viikon harjoituksista on kysymys. Helikopterilentoja voi olla sekä valoisaan että pimeään aikaan ja osaltaan nämä lennot ovat niin matalalla, että niistä voi aiheutua meteliä. Savon Sanomat kertoo, että harjoitusosastot liikkuvat muuten partioina eli pienissä kokoonpanoissa pukeutuneena taisteluvarustukseen. Harjoituksissa voidaan käyttää myös ampumatarvikkeita ja räjähteitä. UTin jääkärirykmenttihan harjoittelee pääosin Kymenlaaksossa Kouvolan seudulla. UTin on keskitetty puolustusvoimien erikoisjoukkoja, helikopteritoiminta ja tarvittaessa harjoituksia on kuitenkin läpi Suomen, kuten nyt sitten Rautavaaran ja Nurmeksen suunnalla. Yli huomisesta 2. lokakuusta aina tuonne 16. lokakuuta saakka, eli jos siellä Rautavaaran suunnalla sitten pörrää helikoptereja valoisilla ja pimeällä ajalla normaalia enemmän, niin tästä UTin jääkärirykmentin harjoituksesta on kysymys. Ja onhan se sotin purokin siellä Rautavaaran suunnalla, niin varmaan siihenkin alueeseen harjoitukset keskittyy.

Minä liityn sinun näin Mariska varttia vailla. Kympin on jo tuo kello oikein mainiota keskiviikkoista. Huomenta sulle tavoittelee saarelaisen Anssi ja oikein hyvää syyskuun viimeistä päivää. Näin se vaan kuukaudet etenee ja huomenna kun herätään päivään, niin se on sitten jo lokakuu. Mutta varsin miellyttävää syksystä keliä tuo Ilmatieteen laitos lupailee. Varsin selkeää pitäisi tänään ja huomennakin olla, mutta tarkemmin säästä sitten tuossa 10 uutisten jälkeen. Rag & Bone Mania kuullaan tähän seuraavaksi ja tämä on kappale Pocket.

0: Rick and the Bone Man ja Pocket. Kuopion kirjastot ovat menossa nyt kiinni useammaksi viikoksi, kun tuollaista tietojärjestelmää uusintaa noissa kirjastoissa tehdään. Ja tästä syystä sitten kolmisen viikkoa kirjastot ovat kiinni. Loka-marraskuun vaihteessa tosiaan kirjastojärjestelmää vaihdetaan. Kaikki kirjastopalvelut ovat suljettuina järjestelmänvaihdon ajan lokakuun 20. päivästä marraskuun 3. päivään saakka. Omatoimikirjastojen omatoimiaika on pois käytöstä ja kirjastoautot eivät liikennöi. Näin kerrotaan kirjastojen suunnalta. Verkkokirjasto Finnaan ei pääse kirjautumaan eikä tiedonhaku toimi. Lisäksi e-aineistot, joihin kirjaudutaan Kuopion kaupungin kirjaston kirjastokortilla ja PIN-koodilla, ovat poissa käytöstä. Valtakunnallinen e-kirjasto toimii kuitenkin normaalisti. Ja sitten keskiviikkona 4. marraskuuta kaikki Kuopion kaupungin kirjaston toimipisteet avautuvat ja kuitenkin tuo omatoimikirjastojen omatoimiaika on poissa käytössä 8. päivään marraskuuta saakka. Ja kirjastojen avauduttua henkilökunta opettelee käyttämään uutta järjestelmää, joten kirjastojen asiakaspalvelu saattaa olla tavallista hitaampaa, näin sitten kirjastoilta muistutellaan. Mutta nyt sitten, jos tunnustaa, että tarvitsee sitä lukemista, niin varmaan kannattaa vinopino käydä sitten hakemassa. Ja muistaakseni jossain vaiheessa tiedotettiin myös sitä, että tuo palautus ei sitten, tai siitä, niin kuin kirjastojen aineiston tuo lainausaika jatkuu sitten ilmeisestikin myöskin tuon sulun aikana, koska silloinhan ei voi niitä kirjoja myöskään palauttaa. Mutta Kuopion kaupungin kirjaston kirjastojärjestelmä vaihto lähenee ja kaikki kirjastot ovat sitten suljettuina lokakuun 20. päivästä aina 3. päivään marraskuuta.
1: Savon aamu.
0: Aika on varmasti inspiroinut aika monia biisin tekijöitä, niin myöskin IDs, ja tämä on kappale nimeltään Time.

0: 0408328001. Se on meidän WhatsApp-numero, johon voi kaikenlaisia viestejä laittaa ja kommentoida vaikkapa päivän kysymystä, mikä on sinulle varma syksyn merkki.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Don huonot olemme kuin veljet tähän seuraavaksi ja sen jälkeen 10 uutiset ja uutisten jälkeen on luvassa muun muassa paikallista putkea. Tänään tarjolla muun muassa tuoretta pohjoissavolaista musiikkia. Minä Saarelaisen Anssi sinun seurassasi aina tuonne kello 11 saakka. Morjes!

Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.
1: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Huumeiden käytön yleistyminen näkyy oikeuspsykiatrisissa potilaissa, sanoo Itä-Suomen yliopiston oikeuspsykiatrian professori Markku Lähteenvuo. Erityisesti stimulantit ja kannabis voivat lisätä nopeasti psykoottista oireilua ja väkivaltariskiä. Huumeet vaikuttavat myös Niuvanniemen sairaalan arkeen. Lähteenvuon mukaan huumeita jopa lennätetään drooneilla sairaaloiden kävelypihoille. Internet ja puhelimet puolestaan mahdollistavat huumeiden hankkimisen sairaalasta käsin. Professori kaipaa itsemääräämisoikeutta koskevaan lainsäädäntöön selkeyttä. Sosiaali- ja terveysministeriössä lainsäädännön uudistaminen on edelleen vireillä. Maa- ja Mietsaa ja metsätaloustuottajain Pohjois-Savon liiton Tietä vihreälle kasvulle -hankkeessa laskettiin ensimmäistä kertaa tiekohtaisesti Pohjois-Savon vähäliikenteisten teiden vaikutusalueella syntyvän maa- ja metsätaloustuotannon arvo. Tehtyjen laskelmien perusteella muun muassa maantien 548 vaikutusalueella Suonenjoella maa- ja metsätaloustuotteiden arvo on vajaat 17 miljoonaa euroa vuodessa. Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Suomalaiset haluavat kuitenkin säilyttää päätösvallan omiin tietoihinsa. Noin 85% mukaan ihmisillä tulee olla oikeus päättää siitä, ketkä saavat käyttää terveystietoja. Kerrotaan vielä, että virkahuumekoirien Suomen mestaruuskilpailut ovat käynyt taannäynnissä Kuopiossa. Kisaan osallistuu 11 koirakkoa poliisista, tullista, rajavartiolaitoksesta, puolustusvoimista ja rikosseuraamuslaitoksesta. Kilpailutehtävät vastaavat huumekoirien normaalia työtä erilaisissa ympäristöissä, kuten ajoneuvoissa, rakennuksissa ja yleisötiloissa. Järjestäjien mukaan kilpailut tarjoavat koirakoille mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja vertailla taitojaan eri viranomaisten kesken. Kilpailua voi seurata yleisörasteilla keskiviikon ja torstain aikana Kuopion torilla ja Matkuksessa.
2: Savon aaltojen sää.
3: Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa huomiseen ja torstaiseen iltaan asti melko selkeä ja poutaista säätä, aamuisin paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila tänään 12-14 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön ylin lämpötila on -1 + 6 astetta. Tänään heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, huomenna etelän puoleista tuulta.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

The Treadmill, Sam Fender. Minä olen Saarelaisen Anssi. Terve. Ja sinä kuuntelet Savon Aaltoa ja Savon superpaikallista aamua. Hienoa, että kuulolla olette. Ja mä näen kympin jälkeen heti uutisten ja sään jälkeen on aina meillä arkisin paikallinen putki. Ja sehän meinaa, että pari kappaletta paikallista musiikkia soitellaan. Eli pohjoissavolaisia bändejä tai musiikintekijöitä tai jollain tavalla vaikkapa siellä biisin takana olevat ovat vaikuttaneet Pohjois-Savossa. No tänään sitten kuunnellaan tuoretta ja semituoretta pohjoissavolaista musiikkia. Lähdetään liikkeelle kokoonpanolla nimeltä Turta. Tämän bändin hän muodostavat Markus Petsalo, Olli Huttunen ja Petteri Vaalimaa. Eli tämmöinen varkautelaiskuopiolainen kokoonpano ja Stone Riff Rock Trioksi itseään Turta kuvailee. No, aktiivisimmillaan Turta oli vuosien 2008-2014 aikana tehden keikkoja ja julkaisten keskeisimmät biisinsä. Ja tuossa kevät puolella talvella sitten bändi teki paluuta, kun bändi julkaisi kappaleen Tuhkaa ja Tomua. Ja bändin mukaan kysymyksessä on tuhtiannos rock riffittelyä, tiukkaa rumputukitusta ja voimakasta laulantaa. Ja Tuhkaa ja Tomua biisin on säveltänyt ja sanoittanut Markus Petsalo. Ja siihenpä perään sitten kuunnellaan Rammell and the Rattlesnakes kokoonpanon uutta soolosinkkua, Tomi Tajakan, eli Rammellin soolosinkkua. Tämä julkaistiin tuossa viime viikon puolella. Alkuvuodestahan Rammell and the Rattlesnakes julkaisi Little Western Songs from the North debyytti EP:n ja nyt se sitten saa jatkoa, kun Stars Align sinkku tömähti tulla. No, tuosta vielä kerron tarkemmin Turtan Tuhkaa ja Tomua, että Rammell and the Rattlesnakesin Stars Align kappaleiden jälkeen. Nämä siis tämän aamun paikallisen putken biisit.

0: Remel and the Rattlesnake Stars Online paikallisessa putkessa, sitä ennen puolestaan Turta, Tuhkaa ja Tomua. Ja tosiaan tuossa juuri kuultu Remel and the Rattlesnakesin Stars Online on ihan tuore sinkku julkaisu. Ja tosiaan tämän Remel-nimen takana on Tommi Tajakka ja Steven Seagals, laulaja, kitaristi myöskin ja iisalmelaislähtöinen muusikko. Remel on kertonut tästä kappaleesta, että kun elämässä on tummia sävyjä, toivoo, että saisi vain nauttia yksinkertaisista asioista. Saattaa sanoa itselleen, että en pyydä paljoa, vain hieman. Remelin mukaan biisi saa alkunsa sellaisista tunteista. Kappaleessa on kesän sekä alkavan syksyn fiilistä ja siksi biisi valikoituu julkaistavaksi nyt. Näin Remel on kertonut Kaos Zinen mukaan. No, tämä kappale on syntynyt tiivissä yhteistyössä tuottaja Jarkko Viinamäen kanssa. Remel and the Rattlesnakes on musiikkikollektiivi ja kokoonpano voi vaihdella julkaisusta toiseen. Ja niinpä tällä kertaa toteutustapa oli Remelin kertoman mukaan edellisjulkaisuja poikkeava. Tässä jutussa ei ole kiinteä kokoonpanoa, vaikka Viinamäki ja rumpali Esa Stark ovatkin ydinryhmää. Tällä kertaa rumpali oli estynyt, joten soitimme ja lauloimme Jarkon kanssa kaiken äänityksissä. Näin Remel on kertonut. Ja tuo Remel and the Rattlesnakes on tosiaan Steven Seagalsin laulajakitaristi Remelin viime vuoden puolella aloittama soolobändi ja musiikkikollektiivi. Paikallista musiikkia paikallisessa putkessa jälleen huomenna torstaina. Mitä silloin kuullaan? No, se selviää 10 jälkeen huomenna.
1: Savon aamu.
0: Tässä TLC Waterfalls ja perään B3 linjaa.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Mikkelin, Pieksämään ja Varkauden gigantit täyttävät 20 vuotta. Tervetuloa juhlimaan 1.–3. lokakuuta. Myymälöistämme löytyy huikeita synttäridiilejä. Tervetuloa giganttiin!

0: sen.
1: B oli sitä mieltä, että raha on takaa sen. Se oli kolmatta linjaa ja B. Viikonloppukin lähestyy, niin keskiviikkoa tässä ollaan viikon puolessa välissä ja viikonloppuna tapahtuu. Myöskin Savon aaloilla, nimittäin lauantaina kello 10.14 olin tekemässä suoraa lähetystä tuolta Lelukauppa Partaselta. Kyllä vaan, siellä on oikea juhlapäivä, kun on Lelukauppa Partanen viettää 60-vuotiaan. Eli pyöreitä vuosia, 60 vuotta, se on pitkä aika se. Tietysti lähetyksessä on luvassa vieraita juhlatunnelmia, puhutaan leluista, leikkimisestä ja otetaan esille myöskin tällainen Kidult-niminen ilmiö, joka näkyy myöskin täällä Suomessa ja Kuopiossa ja Lelukauppa Partasessa. Mikä ihme on Kidult-ilmiö? No, se selviää, kun kuuntelette lauantaina sitten suoraa lähetystä Lelukauppa Partaselta kello 10 ja 14 välillä. Toki myös kannattaa siellä paikan päällä käydä ja juhlatunnelmista nauttimassa. Ja kyllähän se jo useamman sukupolven lelukauppa, Lelukauppa Partanen on, vaikkakin Lelukauppa Partanen tai Partanen ylipäätään aloitti sekatavarakauppana. Kyllä, itsekin olen pienenä poikana aina vierailut vanhempieni kanssa Lelukauppa Partasella ja silloin kun omat lapset oli pienempiä, niin Lelukauppa Partasella käytiin ja vaikka nyt lapsetkin on jo vähän isompia, niin saatetaan siitä huolimatta aina käydä vähän leluja fiilistelemässä ja tuolla Partasella. Suoraa juhlallista lähetystä lauantaina Lelukauppa Partasen 60-vuotiailta kello 10.14 Savon aaloilla. Tässä Michael Jackson, Akonin kerä ja tämä on Hold My Hand.

Hold my hand, Michael Jackson, Aikonin kerää. Huomisesta lähtien Iisalmista löytyy nuorin tällä hetkellä toimiva City Market-kauppias. Kyllä, nimittäin kun 30-vuotias Sakari Lyytikäinen ja hänen vaimonsa Lotta Lyytikäinen aloittavat Iisalmen K-City Marketin yrittäjänä. No, Sakari on kotoisin Iisalmesta, kertoo Iisalmen Sanomat, ja Pyhäjärveltä puolestaan on lähtöisin puoliso Lotta, ja he ovat haaveilleet kauppiasurasta jo ennen toistensa tapaamista, ja nyt heidän iso ja lopulta yhteiseksi muodostunut haaveensa on käymässä toteen, ja varsin nuorena siis, kun nämä kolmikymppiset aloittavat Suomen nuorimpana City Market-kauppiaana Iisalmessa huomenna. Yleisemminhän tuo kauppiaspolku etenee Iisalmen Sanomien mukaan niin, että alkuun lähdetään pienemmästä K-marketista, jonka jälkeen siirrytään K-supermarkettiin ja sieltä K-citymarkettiin. Lyytikäisillä on toistaiseksi kauppiaskokemusta Keiteleen K-marketista 1 vuosi ja 9 kuukautta. No, pariskunta on kommentoinut, että kaukainen haaveemme oli, että jossakin vaiheessa, kun meillä on uraa kertynyt, olemme käyneet K-marketit ja K-supermarketit, niin sitten joskus pääsemme City Markettiin, ja kauppiaspariskunta jatkaa, että emme olisi voineet koskaan kuvitella, että tämä tapahtuu jo tässä vaiheessa uraa ja tällaisessa kaupungissa, mikä on meille todella merkityksellinen paikka. Ja tosiaan iisalmelaiselle Sakarille jo pelkkä kauppapaikka tuo lapsuusmuistoja mieleen, kun samalla tontilla ollut Mehevä toimi hänen lapsuudessaan perheen ruokakauppana, joten näin se vaan. Sitten niin kuin sanotaan, että ympäri käydään ja yhteen ne tullaan. Myös Lotan kokemukset kaupassa työskentelystä ajoittuvat jo kouluajoille, kun hän opiskeli Haapajärvellä merkonomiksi. Sakarin toisena urahaaveena oli tulla luokan opettajaksi, ja hän pääsi opiskelemaan Oulun yliopistoon. Lotta puolestaan opiskeli saman aikaan Oulussa tradenomiksi, ja siellä Oulussa sitten ne tiet kohtasivat. Ja huomisesta eteenpäin sitten Iisalmen K-City Marketin kauppiaana toimivat Sakari Lyytikäinen ja Lotta Lyytikäinen. Ei muuta kuin tsemppiä vaan sinne tälle pariskunnalle kauppiasuralle, minnekä se viekään, kun nyt jo sitten Suomen nuorimpana ollaan K-City Market-kauppiaita. Tina Turneria kuunnellaan tuohon seuraavaksi Better Be Good to Me ja sen jälkeen Matka maailman ympäri. Ja heidän kappaleensa Aloittelijana virhe.

0: Railen.
1: Aloittelijanna virhe, ja se oli matka maailman ympäri. Sitähän ehkä kevättä pidetään sellaisena lintubongauksien aikana, mutta kyllä sitä näin syksylläkin sitten voi niitä lintuja hyvinkin bongailla, kun syysmuuttohan se on käynnissä näin syksyisin, ja tuossa tiirapalvelua katselin, ja Pohjois-Savon lintuyhdistys Kuikan havaintoja, niin kyllä nyt noita hanhia esimerkiksi on varsin runsaasti liikkeellä. Esimerkiksi Riistavedellä tuossa alkuviikosta havaittiin jopa 4000 valkoposkihanhea tämän tiiran mukaan. Maaningan Lapin rannassa samaisena päivänä 2500 valkoposkihanhea. Siilijärven Raasiossa tuossa toissa päivänä muuttavia valkoposkihanhia laskettiin reilu 2600 yksilöä, joten kyllä niitä lintuja on liikkeellä. Ja toki muitakin lintuja, vähän harvinaisempia petolintuja esimerkiksi Varkaudessa ja Maaningalla on bongeltu arosuohaukkaa, muuttohaukkaa Riistovedellä ja Puutossalmen seudulla, merikotkia Puutossalmen yllä. Ja vieläpä niitä pääskyjäkin tämän kuun aikana on tehty. Syyskuun loppupuolella muun muassa Niilisessä, Maaningalla ja Puutossalmella haarapääskyhavaintoja vielä tehtiin, että sinänsä, no nyt sitten ihan näinä päivinä ei noita haarapääskyjä tai pääskyjä ylipäätään ole bongailtu täällä Pohjois-Savossa. Että kyllä niitä lintuja vielä on ja ehkä vähän lintukesäkin tähteellä. Kerrottakoon muuten sen verran, että mustapääkerttu havaittiin Niilisessä tuossa eilen, joka on melko myöhäinen havainto näille leveysasteille. Ja pöllöjäkin on alettu nähdä, että kyllä niitä lintuja vaan on. Kannattaa niitä bongailla nyt. Ja tuossa eilenkin, kun töistä ajelin, niin tuossa Siilijärven kolmisopin tietä, millä jommonenkin lauma oli noita joutsenia liikenteessä. Ja kyllä kaverina näytti jotain hanhiakin olevan. En niitä hanhia sen kummemmin tunnistanut. Kurkihanhia, joutsenmuutothan toki nyt on käynnissä, että voi olla, että noita isompiakin laumoja niistä havaitsee. Ei kun katse kohti taivasta vaan. Tässä Cameron Whitcomb, You and Me, ja kohta kuullaan myöskin vielä Vilma Alinaa. Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymyksessä on tiedusteltu sitä, että mikä on sinulle se varma syksyn merkki. No viestejähän tänne on tullut ja otetaan tuosta tuo Annelin viesti. Syksyn tietää tulleen, kun vene vedetään talvipaikkaan ja se tyhjennetään kaikista tekstiileistä. Näin, joten lähden rannalla asustavana ikkunat on aamulla ulkopuolella täysin märkinä, vaikka ei ole yöllä satanut. Kosteus nousee jo tänne neljänteen kerrokseen, näin Anneli. Rauski puolestaan kommentoi, että syksyn tulon tietää siitä, jotta uomusella on sen verran kolleet, jotta rupeaa uattelemaan, pitäisikö jo vaihtoa shortsit pitkiin housuihin. No, minä olen kyllä jo pitkissä housuissa, todennäköisesti on mennyt jo pitkin tätä syyskuuta ja elokuutakin jo. Harvemmin sortsit jalassa on, että tässä itse on pikkuhiljaa ruvennut miettimään ja katsastamaan, että minkälainen se oikein se pitkä kalsaritilanne on, että onhan ne ehjät kunnot kelit tästä viileneet, että vielä sitten niitä pitkiä kalsareitakin tässä varmasti tarvitaan. Jenna puolestaan kommentoi, että ehdottomasti säännöllinen takan lämmitys kertoo siitä, että syksy on saapunut ja pikkuhiljaa siellä on alkanutkin tuo lämmityskausi käynnistyä. Ei kuulemma vielä joka päivä, mutta muutaman kerran. Harjoitellen. Siitähän se yleensä monetkin kaudet lähtee pikkuhiljaa käyntiin. Otetaan vielä tuosta Eija R:n viesti, että syksyn varma merkki on pimenevät illat ja yöt, kausivalojen virittely ja kynttilöiden sytyttely. Tuo kausivalot varmasti on sellainen asia, että mikä herättää sitten vähän myötä, että vastoin noita kausivaloja. Jotkuthan kutsuu niitä vielä itsepintaisesti jouluvaloiksi, mutta kyllä ne kausivaloja minunkin mielestä on, että kyllä niitä voi ruveta, kun kelit pimenee, niin hyvinkin sytyttelemään sinne pihamaalle. Kiitos kaikista päivän kysymysviesteistä, joita tänä aamuna on tullut. Huomenna uutta päivän kysymystä ja tietysti tänne studion otetaan vastaan WhatsAppilla aina kaikenlaisia viestejä, myös muitakin kuin ne noita päivän kysymysviestejä.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Vilma, Alina ja Peikon lehti. Kello on kohta jo 11 ja se meinaa Savon Sanomien 11 uutisia. Ja uutisten jälkeen sinulle seuraa pitää keskipäivän keitaassa Pekkasen Mari. Iltapäivän puolella mä puolestaan puikkoihin hyppää Nivalan Jani ja puolen Suomen radio. Me tavataan puolestaan huomenna aamuna kello 6 reikäleipä. Sepä oli taas kliseisesti sanottu se. Ja huomenna tullaan puhumaan muun muassa vähän ukkosista ja siitä, että minkälaista aluetta tämä Pohjois-Savo ja Itä-Suomi oikein ukkosten osalta on. Tuo kulunut ukkoskesähän oli Suomessa vaisu. Kolmanneissa vaan tavanomaisesta määrästä noita salamoita oli. Miksi näin? Tätäkin sitten tiedustellaan huomenna Ilmatieteen laitoksen tutkija Terhi Laurilalta tuossa 8:30 aikaa. Ja paljon muuta paikallista asiaa ja aihetta huomennakin Savon superpaikallisessa aamussa, jolloin tavataan. Oikein mukavaa keskiviikon jatkoa Savon aalloilla. Kohta siis ääneen Pekkasen Maria keskipäivän keidasta. Ennen uutisia ja keskipäivän keidasta vielä Donkey Boy, Crazy Something Normal sekä Saimaan 1 ja 1.

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 euroa. Sekä kaikki sloggituotteet -30%.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.

Joo, täällä sitä ollaan. Radio on hengissä. Ei huolta. Siis niin paljon tuli viestejä tuossa kello 11 jälkeen. Älkää huoliko, olin aivan yhtä ymmyrkäisenä kuin tekin, että siis studiossa kaikki näyttää just siltä, miltä kuuluukin ja elementit rullaa, mutta mitään ei kuulu. Ja sitten tietenkin rupeaa itsekin katselemaan, että onko kaikki namiskuukkelit varmasti painettu oikein ja kyllä ne oli, mutta onneksi meillä on myös ne, jotka ymmärtävät tekniikan päälle lämpimät kiitokset Alille, että sait taas homman rullaamaan. Ja tuhannet kiitokset kaikille, jotka ilmiannoitte itsenne, että olette ollut heti kello 11 kuulolla ja olette välittäneet tätä vikaviestiä. Pahoittelut, etten ole kerennyt kaikille vastata noihin viesteihin. Vastaan kyllä tämän lähetyksen aikana ihan varmasti, mutta suurin syy on se, että tietysti ihan ensisijaisena hommana oli saada lähetys kuulumaan ja sitten sen jälkeen kerkee vastailla noihin WhatsApp-viesteihin. Mutta oikeasti tämä oli taas erinomainen osoitus siitä, että hei, radiolla on merkitystä, sillä on merkitystä, että siellä on joku ihminen puhumassa ja että sieltä radiosta ylipäänsä jotain kuuluu. 0406195939. Luulisin, että on ollut kaikista räväkin startti syyskuun lähetyksissä nyt nimenomaan kello 11 ja se on kiva, että meillä tekniikka päätti näin. Mutta hei, ei se mitään. Tämä on radiolähetyksen tekemistä ja monasti on sanonut, että tekniikka on kiva niin kauan kuin se toimii. Sitten kun se ei toimi, niin sitten pitää keksiä jotain muuta. Mutta onneksi on tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoja, mitä kokeilla. Niin kuin vaikka puhuminen. 30. päivä syyskuuta, se on Sirun, Sirjan ja Sorjan nimipäivä tänään. Lämpimät onnittelut teille sekä kaikille muillekin päivän sankareille. Ystäväni Anniina täyttää tänään vuosia. Hänelle synttärionnittelut ilman muuta. Voi olla, ettei ole just nyt kuulolla, mutta joku ehkä on, joka pystyy sitten välittämään hänelle nämä synttärionnittelut. Hei, vitsi miten upea on meillä tämä syyskuun viimeinen päivä. Kyllä syyskuu jättää niin kauniita jäähyväisiä tänään, että jos vaan mahdollisuutta, niin lähde luontoon temmeltämään, vaikkei tekisi mitään muuta kuin kävisi pienellä happihyppelyllä, niin lupaan, että virkistää ja piristää. Ja aika viileä yö on takana monin paikoin koko kuuluvuusalueella ja ensi yöllekin. No meillä jäi itse asiassa tuossa uutiset ja sää kuulematta, niin Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että sää on tänään laajalti selkeää ja poutaista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa. Ensi yönä esiintyy paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila kohoaa tänään 13 ja 17 asteen välillä ja yön alin, ei ihan pakkasen puolelle, mutta 0+5 astetta ja paikoin esiintyy myös hallaa ja heikkoa tuulta tarjolla tälle vuorokauden mittaiselle sääennusteelle. Mun mielestä tänään voitaisiin vähän tehdä semmoista välitilin päätöstä syyskuusta. Minkälainen syyskuu teillä on ollut? Onko ollut jotain kivoja kohtaamisia, bileitä, vaikkapa jotain reissuja? Semmoisia olisi kivaa kuulla, koska myös se on aina mukava, kun pääsee jakamaan semmoisia kivoja kokemuksia. On ne sitten yhteisiä tai itsenäisesti saatuja kokemuksia. Niin kyllä varmasti kaikilla on jotain semmoista, mitä pystyisi jakamaan kuluneesta syyskuusta. 0406195939. Kari laittoi, että hyvä, että uskalsit alkaa puhumaan. Toi on vähän semmoinen sama kuin, että heittäisi ihan kenelle tahansa, et uskalla. Koska siis, jos yhtään olette oppinut tuntemaan tässä vuoden aikana, niin uskalluksesta se ei ole ikinä kiinni. Mutta joo, Sonicin tahdissa jatketaan. It feels so good, soi nyt keskipäivän keitaassa. Ja Pekkasen Mari täällä. Moi!

Siinä Sonic-kappaleella It Feels So Good. 11.21 näyttää kello. Keskipäivän keidas on käynnissä ja tosiaan pyysin, että jos voitaisiin tehdä semmoista välitilinpäätöstä syyskuusta, niin täällä yksi kuuntelija laittoi, että on ollut motskarilla ajelua, lomailua mökillä, terassin tekoa, parit viikonloppureissut, eli lomaa arjesta. Vielä viime viikonloppuna Virossa käytiin turistina laivaan kävellen. Ei ollut autoa mukana ja ei ole myöskään siis ostettu mitään turhan raskaita tuliaisia sitten siltä reissulta. Itellä varmaan yksi päällimmäisimpinä muistoina syyskuusta tietysti useat autourheilutapahtumat ja rallycrossin EM-sarjan päätösosakilpailu ja kaksi kappaletta kävin todistamassa paikalla Portugalissa ja siis siellä oli ihan valtavan kuuma. En sano edes, että lämmin tai helteinen, koska lämpötila nousi semmoiseen mukavaan pikkukuumeeseen 37 asteeseen ja sitten kun meillä oli katsomopaikat semmoisessa teräsrakenteisessa katsomossa, niin se olisi niin kuin olisi paistinpannulla istunut. Että vaikka siinä onneksi oli sentään jotkut vanerit laitettu, ettei tarvinnut ihan siihen teräksen päälle istahtaa, niin voin kertoa, että oli kuuma. Ja sitten se kisa-alue on tavallaan semmoisessa laaksossa, ei puun puuta, eli ei myöskään varjon varjoa. Että ihan aamutuimaan ajetut lähdöt siinä 9 ja 10 välillä, niin ne pystyy katsomaan varjossa, mutta muuten oli koko ajan auringonpaisteen alla. Ja kyllä siinä sai olla suomituristi ihan nokkelana liikkeellä, että miten pystyy viilentämään itseään ja pysymään pois suoralta porottavalta auringolta. Niin just Suomen kuljettajien lähdöt kävin katsomassa ja sen jälkeen temmelsin varikolle, josta sitten pääsi autojen katveeseen ja milloin mihinkin. Ja sitten sain Set Promotion-tiimiltä, jolla on kaksi suomalaiskuskia, yksi norjalainen ja yksi virolainen. Ei ole muuten vitsin alku, vaikka saattaisi kuulostaa siltä. Niin siellä on sen verran tuttuja, että kysyin, että olisiko heillä mitään ylimääräistä käsipyyhettä. Niin siihen laskin kylmää vettä ja laitoin sen sitten niskaan viilentämään. Vähän kyllä teki mieleen mennä ihan semmoisen vesiletkun alle nököttämään hetkeksi ja viilentää sitä kautta. Mutta kyllä sai kekseliäisyyttä käyttää sillä reissulla ja siis hieno reissuhan se oli ehdottomasti. Olen tässä miettinyt, että pitäisi jonkinlaista varmaan tämmöistä pikkasen jälkikäteen tulevaa somepäivitystäkin tehdä. En ole nimittäin semmoista saanut vielä aikaiseksi, mutta me luulen, että se voi tavallaan toimia myös hyvänä semmoisena, jos sen tekisi vaikka vasta marraskuussa, niin sit saisi hyvällä mielellä muistella turhankin lämmintä reissua. Tuossa kuten olette tottuneet varmaan, niin biisitoiveitakin toteutellaan ja nyt toteutetaan. Tässä on niin osuva sanasto ainakin lähetyksen alkuun, että kun säädän ATK-laitteiston epävireeseen, niin nyt tikapuut taivaaseen, Levi and the Leavings.

0: Syksy on täällä ja parhaat löydöt odottavat SPR-kontissa Leväsellä. Kotiin, konttorille tai harrastuksiin meiltä löydät jatkuvasti vaihtuvan valikoiman ja edulliset hinnat. Tule tekemään syksyn parhaat löydöt kauppapaikka Hermanniin. SPR-kontti. Löydä enemmän.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
3: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobiilen från din appbutik.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.

Disko ja aurinko laski. Moneltais tänään muuten aurinko laskee. Se nykypäivänä tuntuu laskevan niin kovasti paljon aiemmin. Aina tiettyyn pisteeseen asti. Siinä 7 tienoilla se on jo meidän kuuluvuusalueella tainnut painua mailleen ihan kauttaaltaan. Joo, 11.33 on kello ihan näillä näppäimillä. Ja hetkinen, mikä oli? Täällä yksi kuuntelija laittoi tämmöisen Suomen yrittäjien esityksen linkillä. Ja Suomen yrittäjät esittää nyt julkisen talouden vahvistamiseksi 5,7–8,6 miljardin euron sopeutusohjelmaa, joka perustuu menojen hillintään, julkisen sektorin uudistamiseen ja kasvureformeihin. SY:n tiedotteen mukaan tavoitteena on vakauttaa julkinen talous kiristämättä työn ja yrittämisen verotusta. Verotoimiakin SY:n lista toki sisältää. Yrittäjät esittää esimerkiksi laajaa indeksileikkausta, eläkejärjestelmän tehostamista, hyvinvointialueiden tehtävien ja rakenteiden keventämistä sekä ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen uudistamista. Ja Suomen yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen sanoi tuossa tiedotteessa, että velkajarrusta on pidettävä kiinni. Suomi velkaantuu edelleen liian nopeasti. Ja toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen puolestaan sanoi, että sopeutus pitää tehdä leikkaamatta orastavalta kasvulta siipiä. Osoitamme omalla sopeutusohjelmallamme, että julkista taloutta voidaan vahvistaa kiristämättä työn ja yrittämisen verotusta. Ja tämän Suomen yrittäjien ohjelman painopiste on nimenomaan siinä menojen vähentämisessä. Ja Suomen yrittäjien esittelemään kokonaisuuteen sisältyy 3,4–5,9 miljardin euron suuruisiksi arvioidut menosäästöt, 1,8 miljardin euron tulopuolen toimet sekä 0,5–0,8 miljardin euron yritys- ja verotukien uudistukset. Ja merkittäviä säästöjä haetaan esimerkiksi kuntien valtionosuusjärjestelmästä, hyvinvointialueiden toimintaa tehostamalla sekä julkisia hankintoja uudistamalla. Ja yrittäjät katsovat, että monituottajamallilla voidaan tehostaa toimintaa ottamalla PK-yritykset vahvemmin mukaan sote-palveluiden tuottamiseen. SY:n mukaan samalla on arvioitava palvelulupauksia ja hyvinvointialueiden rakennetta. Saas nähdä, miten tällainen esitys otetaan sitten vastaan ja mikä lähtee toteutukseen vai lähteekö mikään. Young Hearted vuoro on nyt kappaleella Takavalot.

0: Bastille ja Pompeji soi keskipäivän keitaassa. Seuraavaksi kuunnellaan The Coursea, Would You Be Happier?
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Siinä John Oss ja San Antonio. 10 minuuttia vaille 12 näyttää kello. Kertausharjoitusten enimmäismäärää halutaan nostaa kaikkien asevelvollisten kohdalla 200 päivään. Mutta kertausharjoitukset eivät kuitenkaan lisäänny, vaikka enimmäismäärää aiotaan nostaa. Ensi vuonnakin puolustusvoimien tavoite on kouluttaa 25 000 reserviläistä. Asevelvollisuuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kertausharjoitusten enimmäismäärä olisi kaikkien asevelvollisten kohdalla 200 päivää. Nyt kertausharjoitusten enimmäismäärä miehistöllä on 80 päivää ja miehistön erityistaitoa vaativiin ja miehistön vaativimpiin erityistehtäviin koulutetuilla 150 päivää. Aliupseereilla, opistoupseereilla ja upseereilla enimmäismäärä on jo nyt tuon 200 päivää. Majuri Arto Rantahalvari pääesikunnan koulutusosastolta kommentoi, että miehistön kokonaisvuorokausien noston tavoitteena on varmistaa tasavertaiset edellytykset reservin osaamisen kehittämiselle sotilasarvosta riippumatta. Muutoksella ei ole vaikutusta kertausharjoitusten vuosittaiseen suunnitteluun. Ja tässä lakiluonnoksessa halutaan myöskin helpottaa asevelvollisten ja puolustusvoimien henkilökunnan lähettämistä ulkomaille. Luonnos on juuri lähtenyt lausuntokierrokselle ja lain on tarkoitus tulla voimaan ensi heinäkuussa. Myös tänä vuonna puolustusvoimien tavoite on kouluttaa 25 000 reserviläistä ja Rantahalvari uskoo, että tuo tavoite täyttyy.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

pahvinaamari. Ennen puolen päivän uutisia kuunnellaan vielä toista kotimaista supersuosittua yhtyettä. Halo Helsinki ja Gardenia.

Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Huumeiden käytön yleistyminen näkyy oikeuspsykiatrisissa potilaissa, sanoo Itä-Suomen yliopiston oikeuspsykiatrian professori Markku Lähteenvuo. Erityisesti stimulantit ja kannabis voivat lisätä nopeasti psykoottista oireilua ja väkivaltariskiä. Huumeet vaikuttavat myös Niuvanniemen sairaalan arkeen. Lähteenvuon mukaan huumeita jopa lennätetään drooneilla sairaaloiden kävelypihoille. Internet ja puhelimet puolestaan mahdollistavat huumeiden hankkimisen sairaalasta käsin.

0: Professori kaipaa itsemääräämisoikeutta koskevaan lainsäädäntöön selkeyttä. Sosiaali- ja terveysministeriössä lainsäädännön uudistaminen on edelleen vireillä. Maa ja Mietsaa ja metsätaloustuottajain Pohjois-Savon liiton Tietä vihreälle kasvulle -hankkeessa laskettiin ensimmäistä kertaa tiekohtaisesti Pohjois-Savon vähäliikenteisten teiden vaikutusalueella syntyvän maa- ja metsätaloustuotannon arvo. Tehtyjen laskelmien perusteella muun muassa maantien 548 vaikutusalueella Suonenjoella maa- ja metsätaloustuotteiden arvo on vajaat 17 miljoonaa euroa vuodessa. Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Suomalaiset haluavat kuitenkin säilyttää päätösvallan omiin tietoihinsa. Noin 85% mukaan ihmisillä tulee olla oikeus päättää siitä, ketkä saavat käyttää terveystietoja. Kerrotaan vielä, että virkahuumekoirien Suomen mestaruuskilpailut ovat käynyt taannäynnissä Kuopiossa. Kisaan osallistuu 11 koirakkoa poliisista, tullista, rajavartiolaitoksesta, puolustusvoimista ja rikosseuraamuslaitoksesta. Kilpailutehtävät vastaavat huumekoirien normaalia työtä erilaisissa ympäristöissä, kuten ajoneuvoissa, rakennuksissa ja yleisötiloissa. Järjestäjien mukaan kilpailut tarjoavat koirakoille mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja vertailla taitojaan eri viranomaisten kesken. Kilpailua voi seurata yleisörasteilla keskiviikon ja torstain aikana Kuopion torilla ja Matkuksessa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on tänään laajalti selkeää ja poutaista. Ilmatieteen laitos kertoo, että odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa. Aluksi sekä ensi yönä paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on 13-17 astetta. Yön alin 0-5 astetta. Paikoin esiintyy hallaa, heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Avicii toimi tuommoisena puolen päivän herättäjänä. Kello on ihan kohta 9 minuuttia yli 12. Keskipäivän keidas on käynnissä. Pekkasen Mari täällä studiossa. Terve vaan. On upea tämä syyskuun viimeinen päivä. Kyllä on niin kauniit jäähyväiset tällä kuukaudella, ettei paremmasta väliä. Ja voi että miten lämpimästi aurinko vielä paistaakaan näinä päivinä. Jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, lähetä WhatsAppia 0406195939. Se on tuo suora väylä silmieni eteen näytölle, ruudulle. Olisiko se nyt riittävän monella tapaa sanottu? Aina silloin tällöin putkahtaa radion soittolistalle kappaleita, joita ei muista ihan hetkeen kuulleen. Niin tämä on myös semmoinen. Mä muistelisin, että meillä on kotona ollut aikoinaan kyseinen albumi nimenomaan vinyylinä. Voi olla, että muistan väärinkin, mutta jo jotenkin toi kyseisen albumin kansikuva sen näköinen, että meillä on se todennäköisesti ollut. Täältä tullaan Venäjä. On Hassisen koneen esikoisalbumi. Suoraan vuodelta 1980 ja kyseinen levyhän ylitti kultarajan myynnillään. Kappaleista suosituimmaksi todennäköisesti nousi Rappiolla niminen biisi. Ja toi albumin nimihän on mukaelma Tapio Suomisen elokuvan Täältä tullaan elämä -nimestä. Ja esimerkiksi suosikkilehen äänestyksessä niin äänestettiin vuoden suosituimmaksi albumiksi. Mutta me emme suinkaan kuuntele kappaletta Rappiolla, vaan me kuunnellaan nyt Kulkurin iltakaljaa.

Charlie Puth, Beat Yourself Up, soi keskipäivän keitaassa. Pekkasen Mari täällä studiossa kello 13 asti. Toisinaan sitä tulee hyvinkin mielenkiintoisia linkkivinkkejä kuuntelijoilta, kuten esimerkiksi tämä. Yhdysvalloissa insinööriopiskelija Gary George maksoi 50 vuotta sitten, eli vuonna 1976, ainoastaan $217 noin 1150 magneettinauhan erästä. Niitä myytiin Houstonin Ellingtonin lentotukikohdassa järjestetyssä valtion ylijäämähuutokaupassa. Ja yli 4 vuosikymmentä myöhemmin 3 erään kuulunutta nauhaa myytiin huutokaupassa 1,8 miljoonalla dollarilla, eli noin 1,6 miljoonalla eurolla. Et ei siinä mitään, jos muumimuki myydään yli 40 tonnilla, mutta kylläpä onnistuikin insinööriopiskelija Gary George ostamaan hyvin mielenkiintoisia magneettinauhoja, joista siis 3 myytiin noin 1,6 miljoonalla eurolla. Ja nämä nauhat oli kuuluneet avaruushallinto NASAlle, jossa mies oli työskennellyt harjoittelijana ja hän oli käynyt toisinaan työkavereidensa kanssa vastaavissa huutokaupoissa. Ja alun perin toi ostos vaikutti lähinnä semmoiselta hyvältä jälleenmyyntikaupalta. Et erässä oli noin 65 laatikollista televisioasemien käyttämiä 2-tuumaisia videonauhoja, uusi Ampex-nauhakela, joka maksoi tuolloin noin $260, joten George aikoi myydä käyttökelpoisia nauhoja paikallisille televisioasemille. 3 laatikkoa jäi lopulta kuitenkin myymättä, ja Space.comin mukaan Gary Georgen isä oli huomannut niissä merkinnät, joiden mukaan nauhoille oli tallennettu Apollo 11 astronauttien toimintaa kuun pinnalla 20. päivä heinäkuuta 1969. Ja näinpä sitten isä oli kehottanut poikaansa säästämään nuo nauhat. Kyllä aina kannattaa kuunnella vanhempia. George ei ton Sotheby's-huutokaupan mukaan yrittänyt edes toistaa 3 nauhaa seuraavien 32 vuoden aikana, mutta tilanne muuttui vuonna 2008, kun hän kuuli NASAn etsivän Apollo 11 alkuperäisiä kuutallenteita lähestyvän lennon 40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Ja George otti yhteyttä avaruushallintoon, mutta osapuolet eivät päässeet yhteisymmärrykseen siitä, mitä nauhoille pitäisi tehdä tai kuinka ne voitaisiin toistaa. No, näiden vanhojen nauhojen lukemiseen soveltuva laitteisto löytyi sitten lopulta semmoisesta kalifornialaisesta DC-videostudiosta. Nauhat tutkittiin lokakuussa 2008 ja niiden todettiin säilyneen poikkeuksellisen hyvässä kunnossa ja tuolloin ne myös digitoitiin. Sotheby's kuvaili niitä varhaisimmiksi ja tarkimmiksi säilyneiksi videotallenteiksi Neil Armstrongin ja Buzz Aldrinin kuukävelystä. 3 kelaa kattavat lähes koko astronauttien toiminnan kuun pinnalla ja niiden yhteenlaskettu kesto on noin 2 tuntia 24 minuuttia. Kyse ei kuitenkaan ollut NASAn myöhemmin kadonneeksi todetuista alkuperäisistä Slowscan-raakatallenteista. Georgen nauhoille oli tallennettu Houstonin lennonjohdossa televisiolähetysmuotoon muunnettua kuvaa. Ja NASAn mukaan näillä nauhoilla ei siten ollut aiemmin näkemätöntä sisältöä, vaikka niiden kuvanlaatu olikin poikkeuksellisen hyvä. No sitten tämä huutokauppa Sotheby's pani 3 nauhaa myyntiin New Yorkissa 20. heinäkuuta 2019, eli päivälleen 50 vuotta ton ekan kuukävelyn jälkeen. Ja ennakkohinta-arvio oli 1 000 000 to $2 000 000. 3 tarjoajaa kilpaili tallenteista lähes 5 minuutin ajan ja lopulliseksi hinnaksi tuli $1,82 miljoonaa. Ostaja jäi tuntemattomaksi. Sotheby's vahvisti myöhemmin ton nauhojen saavuttaneen tämän hinnan. Ja hinta oli vaatimattomasti noin 8000 kertaa suurempi kuin mitä George oli vuonna 1976 maksanut siitä 1150 nauhan erästä. Ja ratkaisevaksi osoittautui
pieni merkintä kolmessa pahvilaatikossa ja Georgen isän neuvo olla heittämättä niitä pois.

0: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Lumene klassikko ihonhoitotuotteet -30% sekä kaikki Maybelline meikit -40%.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Syksy on täällä ja parhaat löydöt odottavat SPR-kontissa Leväsellä. Kotiin, konttorille tai harrastuksiin, meiltä löydät jatkuvasti vaihtuvan valikoiman ja edulliset hinnat. Tule tekemään syksyn parhaat löydöt kauppapaikka Hermanniin. SPR-kontti. Löydä enemmän.
8: Superpoikoinen. Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Neljä ruusua ja viimeinen valssi. Suomessa on viimeisen 3 vuoden ajan ollut semmoinen saksalainen Flixbus, joka on siis liikennöinyt ja herättänyt aika paljonkin huomiota. Ja Flixbussin saama mediahuomio ei varmasti ollut sellaista, mitä yhtiö olisi halunnut. On aika paljon tullut semmoisia niin sanottuja onboard-videokuvia siitä, että miten vaarallisissa paikoissa tehdään ohituksia. Ja kyllähän tuommoiset ovat varsinkin iltapäivälehtiä kiinnostaneet ja ne ovat aika paljon noita videoita julkaisseetkin. Ja saksalaisen bussiyhtiön Suomen liikennöinnistä vastaava johtaja Michael Lehmann vakuutteli eilen, että kuskien liikennerikkomuksiin suhtaudutaan jopa armottomasti. Jos kuskimme jää kiinni piittaamattomasta ajamisesta, he eivät saa enää koskaan ajaa Flixbussilla. Asia on kolahtamassa selvemmin kuljettajille, koska Flixbus on niin suuri ja meillä on hienoimmat reitit ja autot. Kuskien vaihtoehtona on toimia syrjäisten tai maaseudun liikennöitsijöiden palveluksessa. Näin siis sanoo puolalainen Michael Lehmann. Kuljettajan potkuihin johtaneita tapauksia on Lehmannin mukaan tapahtunut Suomessa muutamia. Ja viimeksi 3 viikkoa sitten Helsingissä tapahtui tilanne, jossa Flixbus aiheutti vaurioita kaiteeseen. Ja yksi tämmöinen turvallisuuteen liittyvä asia mietityttää erityisesti Lehmannia. Hän suorastaan innostuu ja latelee pitkän puheenvuoron, ainakin Iltalehden mukaan. Sanoo, että emme voi Suomessa asentaa kojelautakameroita busseihin. Meillä se tarkoittaa sitä, että on 2 kameraa, joista toinen kuvaa kuljettajaa ja toinen tietä. Näin meillä on ollut tarkka tieto siitä, mitä tiellä on tapahtunut ja miten kuljettaja on toiminut. Kamerasta näkyy muun muassa, käyttääkö kuljettaja puhelinta ajon aikana. Tieliikennelaki ei millään tavalla estä Suomessa kojelautakameran käyttöä. Sen sijaan busseissa sen käyttämisen esteenä on työelämän tietosuojalaki. Syynä on se 5 luvun 16 pykälässä oleva kohta, jonka mukaan kameravalvontaa ei saa käyttää tietyn työntekijän tai työntekijöiden tarkkailuun työpaikalla. Kameravalvontaa voi käyttää vain, jos työpaikalla on selvä väkivallan uhka tai riski hengille tai terveydelle. Joukkoliikenne ei kuulu tähän piiriin. No, sikäli ihan hyvä, että toivotaan, että se on jatkossakin niin, ettei joukkoliikenne kuulu semmoisen piiriin, että on selvä väkivallan uhka tai riski hengille tai terveydelle. Mutta Lehmannin mukaan tämä kamera vaikuttaa ratkaisevasti kuljettajien toimintaan ja sanoo, että silloin kuskit tietävät, että heitä valvotaan. Mielestäni se on tyypillistä käyttäytymistä. Silloin käyttäydytään eri tavalla, kun valvonta on päällä. Ongelmana on se, että meillä ei ole Suomessa lupaa niiden käyttämiseen. Mietinpähän vaan, että tässä kun nämä kaikki erilaiset kamerat ovat viime vuosina yleistyneet, niin miten ihmeessä ennen muinoin on ollut kuitenkin mahdollista, että kaikki on mennyt sillä tavalla suht hyvin. Ja sitten jotenkin aina tietysti herättää kummastusta, että miten tietyn firman autot ovat niitä, jotka näkyvät jotenkin negatiivisessa valossa tieliikenteessä. Mutta joo, totta toinen puoli, että kyllä varmasti ihmiset käyttäytyvät eri tavalla kuin tietävät, että heitä valvotaan, mutta eikö se nyt oikeasti, jos olet tekemässä töitä, niin silloin tehdään töitä, eikä sekoilla mitään muuta, paitsi ehkä välillä radiossa.

0: Robbie Williams, Love of My Life. Seuraavaksi Eloa, Electric Light Orchestra ja Roll Over Beethoven.
1: Keskipäivän keidas.

0: brittiläismuusikko Luke Seidel-Singh ja In Your Eyes. Seuraavaksi kuunnellaan kappaleen verran kotimaista osaamista Kisulta, Sabotage.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Kisu ja sabotage. Keskipäivän keidas keskiviikon ja syyskuun osalta tulee paketoitua seuraavan kappaleen myötä, mutta mehän jatketaan heti lokakuun ensimmäinen päivä, eli huomenna kello 11, joten ei muuta kuin pysykää kuulolla.

Seuraavaksi Savon Sanomien uutisia. Kuopion kirjastot ovat suljettuina 2 viikon ajan lokamarraskuun vaihteessa. Kuopion kaupungin kirjasto vaihtaa kirjastojärjestelmää, minkä aikana kaikki kirjastopalvelut ovat suljettuina. Myös omatoimikirjastot ovat kyseisenä aikana pois käytöstä, eivätkä kirjastoautot liikennöi. Lisäksi Kuopion kaupungin kirjaston kirjastokortilla kirjautumista vaativat EE-aineistot ovat pois käytöstä. Sen sijaan valtakunnallinen e-kirjasto toimii normaalisti. Kaikki Kuopion kaupungin kirjaston toimipisteet avautuvat keskiviikkona 4. marraskuuta. Kirjastojen asiakaspalvelu saattaa olla kirjastojärjestelmävaihdon jälkeen hieman tavallista hitaampaa, kun henkilökunta opettelee käyttämään uutta järjestelmää. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ylitti 90% rajan vuoden toisella neljänneksellä. Asiasta kertoo Tilastokeskus. Julkisesta velasta selvästi suurin erä on valtion velka, ja se on myös tällä vuosikymmenellä ollut selvästi nopeimmin kasvava erä. Valtionhallinnon velka kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 4 miljardia euroa. Samalla Suomen velkasuhde on tänä vuonna noussut ensimmäistä kertaa euroalueen keskimääräisen velkasuhteen yläpuolelle. Maa- ja metsätaloustuottajain Pohjois-Savon liiton tietä vihreälle kasvulle hankkeessa laskettiin ensimmäistä kertaa tiekohtaisesti Pohjois-Savon vähäliikenteen

0: perinteisten teiden vaikutusalueella syntyvän maa- ja metsätaloustuotannon arvo. Tehtyjen laskelmien perusteella muun muassa maantien 548 vaikutusalueella Suonenjoella maa- ja metsätaloustuotteiden arvo on vajaat 17 miljoonaa euroa vuodessa. Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Suomalaiset haluavat kuitenkin säilyttää päätösvallan omiin tietoihinsa. Noin 85% mukaan ihmisillä tulee olla oikeus päättää siitä, ketkä saavat käyttää terveystietoja.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on nyt laajalti selkeä ja poutainen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää ja poutaa, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna noin 13 ja 17 välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 0-5, paikoin hallaa, heikkoa tuulta. Katsotaan vielä Pohjois-Suomeen kanssa. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista, yöllä paikoin sumua. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen välillä. Viileintä on Pohjois-Lapissa ja yölämpötila on -2-4 välillä. Maan pohjoisosassa heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Halva Finlands iltapäivä. Kielitaito loppui siinä kahden sanan jälkeen, mutta ei se mitään. Keskipäivä keidas loppui. Mari Pekkanen huomenna Puikoissa kello 11-13. Knipin kortti talolla tosiaan startattiin tämä iltapäivä lähetys. Erinomaisen hyvää. Toivottavasti aurinkoistakin keskiviikkoa. 30. päivä syyskuuta. Ja mitäs näyttää paperikalenteri? Se sanoo, että huomenna on lokakuu. Näin se vaan menee. Pitää muuten ostaa uusi paperikalenteri ensi vuodelle. Ilman ei pärjää. Viime viikolla muuten erään kalenterisekoilun ja mielenkiintoisen sattumuksen kautta puhuttiin yhden henkilön kanssa, jonka kanssa tulee tehtyä töitä, niin näistä kalenterihommista niin oli mahtava huomata, että on muitakin paperikalenteri-ihmisiä vielä olemassa kuin meikäläinen. Joo, sekoiltiin viime viikolla yhden haastismeiningin kanssa aivan huolella, mutta kaikki hyvin haastis saatiin tehtyä lopulta ja muutaman epäonnistumisen jälkeen niin puitiin sitten tätä tämmöistä erään alan ihmisen kanssa, joka järjestää näitä haastatteluja sitten elokuvamaailman ihmisille, niin puhuttiin, että hänelläkin on paperikalenteri käytössä ja sitten me laitettiin sinne samalle päivälle samaan aikaan lopulta se haastattelu meidän paperikalentereihin. Mutta joo, hänkin sitten päivitteli sitä, että jos ei olisi sitä paperikalenteria, niin ei kyllä pärjäisi. Minä olin aivan samaa mieltä, että jotenkin siihen kätevästi kaiken laittaa ja muut sitten ihmettelee, että miksi et sä siirry siihen kännykkään, kun sulla on se kännykkä aina mukana, että eikö sinne olisi niin helppo laittaa kaikki. Mutta kun siitä on niin hyvä katsoa just vaikka tuommoiset työasiat, että mikä haastattelu on milloinkin. Niin ne on kaikki siinä paperikalenterissa. Kääntää sivua seuraavalle viikolle, niin siitä on niin kätevä katsoa. Se käyttöliittymä on parempi kuin missään digitaalikalenterissa, missään kännykästä löytyvästä systeemistä. Niin paperikalenterit forever. Joo, ja ensi vuodelle täytyy semmoinen taas hankkia. En aio todellakaan siirtyä digimaailmaan kalenterimeiningeissä. Vanha Jäärä täällä studiossa jääräilee. Hei, haastattelumeiningeistä mainitaan nyt tämän iltapäivän haastateltava. John Smith Rock Frozen -tapahtumatuottaja Jenni Koivusilta kertoo meille John Smith-meiningeistä kello 16 jälkeen. Niin sellaista tänään, jos ja kun mun paperikalenteri pitää kutinsa. Kyllä. Kyllä se on tänään. Joo, tänään. 30. syyskuuta. Joo. Ranskalaisen musiikin viikko jatkuu 3 jälkeen Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa. Tänään me kuunnellaan meidän kuulijan Jeren toivebiisiä, joka on tavallaan myös mun toivebiisi, mutta eri versiona. No, mutta siitä lisää sitten parin tunnin kuluttua. Ja WhatsApp-yhteydet edelleen aktiivisena 0406195939. Viestiä, jos hotchittaa.
0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

The Tubes, She's a Beauty. Musta tuntuu, että tämä keskiviikko kaipaa vähän David Guettan humputusta ja jumputusta, niin laitetaan sitä seuraavaksi myös Irinan ja Mirellan musiikkia. Ehdottomasti tämä päivä tarvitsee, niin niitähän se sitten saakoon täältä puolen Suomen radiosta. Ja paperikalenteri-ihmiset ovat hereillä. Meitä on muitakin. Emme ole yksin, minä ja eräs promoottori, jes. WhatsAppissa viestejä numerossa 0406195939. Paperikalenteri myös täällä forever, näin sanoo eräs kuulijamme. Saanko mä hänen nimeä tietoon? Hän on Jenni. Katsotaan vielä tuosta joku toinen paperikalenterin puolustaja. Niin, kuvan kerran. Joo, fotojakin voi pistää meidän WhatsAppiin. Täältä löytyy kuva tämmöisestä tummanvihreästä, kuusenvihreästä, metsänvihreästä kalenterista, jossa on nuuska muikkunen sitten siinä kannessa. 2027 kalenteri. Nyt mä taas en osaa käyttää tätä meidän WhatsAppia. Miksi mä oon näin törppö? No joo, kuitenkin siinä se kuva oli. Nyt se hävisi, mutta ei se mitään antaa hävitä. Niin paperikalenteri-ihmiset ovat barrikaadeilla ja liputtavat tämän häviävän muinaisen teknologian puolesta, jolla on etunsa, joka on täysin ylivertainen verrattuna noihin digisysteemeihin. Vaikka sä voit sen digikalenterin jakaa jonkun kanssa, että sitten sitä voi useampi ihminen tapittaa sitä samaa kalenteria. Mutta se on niin kätevä, kun viikko kerrallaan pistät omat menot siihen paperille, ne on siinä. Ja sitten sä voit samaan aikaan vaikka tietokoneella tehdä sitten jotain muuta ja katsella sitä paperikalenteria toisella silmällä ja suunnitella viikkoa tai jopa seuraavaa viikkoa sitten etukäteen ja laittaa sinne, että no niin, töissä kello 11.30 on tommonen palaveri tai meno ja sitten seuraavana iltana 19.30 mulla on tommonen tapaaminen ja sitten tossa mä meen salille ja näin poispäin. Niin, ai että, ei ole tämän voittanutta. Paperikalenteri forever.

0: David Guetta, Would I Lie to You, menossa mukana Cedric Gervais sekä Chris Willis myös. Eilen hankin uuden paperikalenterin, kun se on vaan niin mainio apuri. Noni, siellä on toimittu esimerkillisesti ja hyvissä ajoin, tai siis just tälleen niin kuin pitäisi. Nythän se pitäisi hommata se ensi vuoden kalenteri, kun nyt sit pitää iskeä sitä tammi, helmi, maaliskuutakin jo läjää, että milloin menee salille maaliskuussa. No ei, mutta onhan sitä kaikkea, niin kuin ollaan huomattu, että jos yrittää vaikka jonkun tuttava perheen kanssa sopia jotain, että milloin nähdään. Joo, ei käy toi viikonloppu, ei käy tuolloin, ei käy silloin. Sitten niin kuin, joo, maaliskuun viimeinen viikonloppu on vapaa. No joo, mutta meillä on siinä hiihtoloma, ei käy. Niin kuin, että se on sinne puolen vuoden päähän tyyliin, niin sitten ne ehkä onnistuu. Niin. Kyllä sitä nyt vaan tarttisi joo, tota ensi vuoden kalenteria jo. Minä kun olen tämmöinen, että itseni johtaminen ei onnistu, epäjärjestelmällisyys on iloni, niin yleensä tulee ostettua se aivan liian myöhään, mutta nyt sen voisi tosiaan jo hankkia tuon kalenterin. Mika laittoi viestin, että mikä se sekoilu oli. Niin, siis kun oli Dome Karukosken haastis viime viikolla. Joku päivä sitten, kun mä tein tämän lähetystä, niin mulla niin kuin sydän pamppasi, kun mä sitten jossain vaiheessa huomasin jonkun sähköpostin, että hei, pitikö sun soittaa Dome Karukoskelle jo tänään? Mä ajattelin, mitä? Nytkö mä sössin sen? Nytkö mun paperikalenterimeiningit meni keturalle ja kaikki meni päin mäntyä, niin mä niin kuin hiki nousi ja otsalle ja kainaloihin ja myös sinne kyllä pehikin nousi kehiin ja kaikki ja sydän jätti lyöntejä välistä ja syke nousi 200. Nyt mä niin kuin kämmäsin tämän ja Dome Karukoski on odottanut jossain Suomen kuuluisin elokuvaohjaaja, joka on Netflix-leffoja tehnyt ja Tolkienit ja uraa tuolla Hollywoodissa maailmalla. Se on ootellut jossain ABC:llä. Niin kauan kahvi on kylmettynyt, se on miettinyt, että se alkaa hörppimään sitä kahviansa sitten, kun Nivala Jani soittaa. Ja se on ootellut 5 minuuttia ja 10 minuuttia. Sitten se on ajatellut, että 20 minsaa kun on täynnä, niin sitten se lähtee ajelemaan ja se ei enää niin kuin sitä haastattelua venttaile. Niin mä mietin, että vitsi tää on noloa. Että mulla on niin kuin, I had one job. Mun piti soittaa Dome Karukoskelle ja sen mä oon sössinyt. Mutta onneksi se ei ollut sitten mun vika. Siinä oli tämmöistä niin kuin inhimillistä erehdystä sitten toisesta päästä siitä välikädeltä, joka haastattelua sopi. Mutta se ei ole mikään ihme, että joskus käy näitä. Kun just, mäkin jos päivittäin jonkun haastattelun teen, mitä siitä tulee vuodessa yli 200 haastista, niin sitten kun niitä sovitaan, niin kyllähän se jossain vaiheessa sitten joku mokaa. Et nyt tällä kertaa se syyllinen ei löytynyt sieltä peilistä, mutta ensi kerralla se kyllä löytyy sieltä, sen mä lupaan, että varmasti jo nyt varsinkin kun tästä sanoo tälleen, niin ihan salettiin tänä vuonna tulee kämmättyä joku haastis tai joku tuommoinen aikataulusekoilu, että haastateltavan täällä studion ovella ja minä olen jossain eri paikkakunnalla. Minä olen Jyväskylässä ja haastateltavan Lahdessa. Ja niin, kuin, enkö mä laittanut osoitetta, että joo, väärä kaupunki. Että, varmasti tulee joku tämmöinenkin, mutta joo, ei sen kummempaa sekoilua. Mutta tuommoista niin kuin aikataulusekoilua ja se ei ole siis mikään ihme, että joskus niitä tulee inhimillisiä erheitä, mutta se pitää homman maukkaana, se on tämän homman suola, että joskus on tämmöisiä niin kuin muuttujakin matkas, niin eikö se ole hyvä vaan?
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Irina, älä riko kaavaa. Mirella löytää, mutta on seuraava Chipale ja Ed Sheeranin musaa ja myös Kaija Koota tulossa. Ja muista myös se tosi seikka, että sinä voit vaikuttaa siihen, minkälainen kipale täältä radiosta seuraavaksi soi. 0406195939. Tiedät mitä tehdä, jos haluat, että ihmisjukeboksi täältä, ihmislevyraati, ihmishittimittari Nivala pistää täältä jonkun tietyn veisun soimaan, niin mäiskäsehän viestiä tänne päin. Mä sanoin tuossa siitä, että yksi kuulijamme oli hommannut uuden nuuskamuikkuskalenterin, mutta se oli siis tämän vuoden kalenteri, se nuuskamuikkuskalenteri. Jos osaisi numeroita lukea, niin minä olisin nähnyt sen, että niin, 2026. Se on tämän vuoden kalenteri. Ensi vuoden kalenteri on tuossa alla. Siitä näkyy vaan nurkka, 2027, mutta se on turkoosi. Jos tämän vuoden kalenterissa on nuuskamuikkunen, niin kuka muumihahmo on ensi vuoden kalenterissa? Siitäkin olisi kiva kuulla lisää, jos kuulijamme on tuossa kuulolla. Sitten mä sanoin tuosta, että digikalentereissa on se etu, että sä pystyt jakamaan sen, että vaikka jollain perheellä pystyy niin kuin olemaan yksi yhteinen kalenteri, että siitä näkee sitten kaikki ne menot. Että jos Peksi lisää sinne, että Peksi on pelaamassa käsipalloa tuohon aikaan, niin Peksin perheenjäsenet voi katsoa, että no Peksi on tuolla, että ei sovita siihen mitään muuta, että Peksillä on tommonen ilta tiedossa, niin siinä on tavallaan niin kuin se etu. Mutta ei ole mitenkään mahdotonta paperiversionkaan kanssa. Nimittäin meidän kuulija Satu laittoi tämmöisen viestin, että kyllä ehdottomasti paperikalenteri on ja kotona näkyvällä paikalla. Kaikki tietää, mitä milloinkin tapahtuu. Tämmöinen viesti Satulta. No niin, paperikalenteri 6, digikalenteri 0. No ei se ihan nolla, sanotaan, että se on 6-1. Paperikalenteri 6, digikalenteri 1. Eli toikin on niin kuin mahdollista paperikalenterissa aivan hyvin, että sulla on kotona seinällä se jossain eteisessä tai keittiössä ja siinä on niin kuin kaikki näkyvällä paikalla kaikille tiedossa, niin sitten kun vaan jokainen jaksaa vilkaista siihen aina välillä, niin ei tarvitse todellakaan mitään jaettua digikalenteria. Tuommoinen vanha kunnon, vanhan kansan hyväksi havaittu seinäkalenteri, niin ei ole parempaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

Jos meille äsken laului Irina, nyt meille lauloi Mirella. Löytää mut, eli siis Mirella. Ed Sheeran ja Kaija Koota ja myös toivemusiikkia Mariskalta luvassa tänään vielä. Jossain vaiheessa kun keritään lauluja soittaa, morojani, tällainen kalenteri pitää olla. Meidän kuulija Pauli pisti valokuvan, missä Pauli multitaskaa digimaailmassa ja sitten analogimaailmassa kalenterin kanssa. Siinä on paperikalenteri pistetty läppärin näyttöä vasten. Ja tosiaan tämmöinen kalenteri pitää olla. Siinä on kauniita kukkasia kannessa. Minun vuoteni 2027. Hei, Paulikin on jo käynyt ostamaan ensi vuoden kalenteri. Loistavaa, loistavaa. Mietteitä maalta. Paula Piirainen, minun vuoteni. Anna elämän kannatella. Siinä on Paulin kalenterissa siis varmasti tuommoisia hyödyllisiä mietelauseita ensi vuodelle. Hyvä, hyvä. Kehtaanko mä kertoa, minkälainen kalenteri mulla on? Mä ehkä sanoin tästä joskus jotain, mutta mä katsoin tätä silloin viime talvena. Mulla on semmoinen metsän aikakalenteri. Siinä on semmoinen mäntymetsä kannessa ja golden hour, aurinko laskee. Siis tässä mulla on tää käsissä tää kalenteri, niin aurinko laskee ja kultaiset männyt näkyy tossa. Ja mä pidin tätä kädessä kaupassa ja mä katsoin, että en mä voi tollaista kalenteria ostaa, kun mä oon mies. Ja mä en oo. Niin. Niin mulla on sen, en mä voi tommoista kalenteria ostaa. No totta kai mä voin. Miksi en mä vois? Metsän aikakalenteri tuoksuu kanervalta, kuuselta ja nokkosilta. Metsässä vuodenajat vaihtuvat. Tuuli humisee puissa ja mielenrauha valtaa sydämen. Pääosassa tässä jo 7. kerran ilmestyvässä kalenterissa on edelleen suomalainen metsä, kotimme ja intohimomme. Ja sitten täällä on kivoja metsäkuvia täällä kalenterissa. Mitä mä häpesin, että mä tämmöisen hommasin. Tai mulla oli siellä kaupassa hirveän semmoinen, että en mä voi ostaa tuommoista, kun en mä ole mikään oikea eräopas, en mä omista metsää. Jotenkin oli jotain tällaisia ihmeesteitä niin kuin päässä ja sitten jotain, että ihmiset nauraa mulle, jos mä kaivan tämän mun metsän aikakalenterin jossain palaverissa esille ja havupuut tuoksuvat. Mutta mitä ihmettä? Tämä on ollut kiva. Mua silti hävettää sanoa näitä ääneen. Tässä on niin kuin joka kuun alussa aina semmoinen pikkunen mietelause. Nyt kun lokakuu alkaa, niin täällä mun metsän aikakalenterissa lukee tälle, että tuuli puhaltaa keltaisia lehtiä juurakoille, kantojen väleissä uutta satoa, kun sade piirtää kuvioita sammaleisiin. Syyspakkasen ensipuraisu huurruttaa varjopaikat ja harmaan sävyt laskeutuvat taivaalle ja turkkeihin. Metsän aikakalenteri. Paras hankinta ikinä. Ensi vuodelle täytyy hankkia myös tämmöinen samanlainen. Ja pitää alkaa jakaa näitä hempeitä, imeliä mietelauseita kanssa täältä, vaikka tänne lähetykseenkin aina. Eiks niin?

Ed Sheeran, Overpass Graffiti. Meidän nimetön kuulija, joka tuosta nuuskamuikkuskalenterista laittoi foton, niin hän laittoi myös tarkentavan valokuvan. Kyllä se ensi vuoden kalenterikin on nuuskamuikkunen kalenteri. Okei, nyt on ollut tuommoinen metsänvihreä, sammalenvihreä ensi vuonna turkoosi nuuskamuikkuskalenteri. Ja näissähän on hei mietelauseita kans kannessa. Tämän vuoden 26 nuuskamuikkuskalenteri. The main thing in life is to know your own mind. Snufkin. Moomin Summer Madness. Vapaasti suomennettuna. Pääjuttu elämässä on tietää oma mielipiteesi tai tietää omat ajatuksesi tai jotain. To know your own mind. Miten se kääntyisi? Jotenkin tunnet itsesi. Voisiko se mennä niin? Pääjuttu elämässä on, että tunnet itsesi. Itsetuntemusta. Snufkin. Mikä on ensi vuoden nuuskamuikkuskalenterin mietelause? You must go on a long journey before you can really find out how wonderful home is. Noni. Nuuskamuikkusfilosofiaa. Sinun täytyy lähteä pitkälle matkalle kauas ennen kuin sinulle selviää, miten ihanaa kotona on. Näin sanoo Snufkin. Enpäs tiennyt, että nuuskamuikkunen on Snufkin englanniksi. Sehän on hauska nimi se. Hei, Kaija K. seuraavassa elämässä. Ja sitten Mariskan raa biisiä toivottiin soimaan. Se on Tuijan toive. Otetaan se tuossa Kaija K. jälkeen. Jos sulla on joku toive tai mietelause mielessä, niin 0406195939.

Yli huomenta Jani, ei muuta kuin nättinä tyttönä ostamaan pinkkejä kalentereja, heppakalentereja, prinsessakalentereja, piste, piste, piste. Se on äijä, joka sellaiset hankkii, ei tarvitse pönkittää turhanpäiten itsetuntoa ulkoisilla miehisillä elementeillä. Itse asiassa se osoittaa sitä todellista äijämeininkiä. Tämmöisen viestin studioon laittoi Jomppeli.

RAKAS. Mariska, toivekappale ra. Joo, se oli Tuijan toivelaulu se. Oli hyvä keikka Mariskalla Paviljongin klubilla kuun alussa. Tuija hehkuttelee tuossa WhatsApp-viestissään vielä. Aivan varmasti, aivan varmasti. Vaiettu rakkaus, Suvi Teräsniskan laulu ennen uutisia. Tämä on Dolores Forever.

Seuraavaksi Savon Sanomien uutisia. Kuopion kirjastot ovat suljettuina 2 viikon ajan lokamarraskuun vaihteessa. Kuopion kaupungin kirjasto vaihtaa kirjastojärjestelmää, minkä aikana kaikki kirjastopalvelut ovat suljettuina. Myös omatoimikirjastot ovat kyseisenä aikana pois käytöstä, eivätkä kirjastoautot liikennöi. Lisäksi Kuopion kaupungin kirjaston kirjastokortilla kirjautumista vaativat EE-aineistot ovat pois käytöstä. Sen sijaan valtakunnallinen e-kirjasto toimii normaalisti. Kaikki Kuopion kaupungin kirjaston toimipisteet avautuvat keskiviikkona 4. marraskuuta. Kirjastojen asiakaspalvelu saattaa olla kirjastojärjestelmävaihdon jälkeen hieman tavallista hitaampaa, kun henkilökunta opettelee käyttämään uutta järjestelmää. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ylitti 90% rajan vuoden toisella neljänneksellä. Asiasta kertoo Tilastokeskus. Julkisesta velasta selvästi suurin erä on valtion velka, ja se on myös tällä vuosikymmenellä ollut selvästi nopeimmin kasvava erä. Valtionhallinnon velka kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 4 miljardia euroa. Samalla Suomen velkasuhde on tänä vuonna noussut ensimmäistä kertaa euroalueen keskimääräisen velkasuhteen yläpuolelle. Maa- ja metsätaloustuottajain Pohjois-Savon liiton tietä vihreälle kasvulle hankkeessa laskettiin ensimmäistä kertaa tiekohtaisesti Pohjois-Savon vähäliikenteisten teiden vaikutusalueella syntyvän maa- ja metsätaloustuotannon arvo. Tehtyjen laskelmien perusteella muun muassa maantien 548 vaikutusalueella Suonenjoella maa- ja metsätaloustuotteiden arvo on vajaat 17 miljoonaa euroa vuodessa. Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti

0: terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Suomalaiset haluavat kuitenkin säilyttää päätösvallan omiin tietoihinsa. Noin 85% mukaan ihmisillä tulee olla oikeus päättää siitä, ketkä saavat käyttää terveystietoja.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on nyt laajalti selkeä ja poutainen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää ja poutaa, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna noin 13 ja 17 välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 0-5, paikoin hallaa, heikkoa tuulta. Katsotaan vielä Pohjois-Suomeen kanssa. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista, yöllä paikoin sumua. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen välillä. Viileintä on Pohjois-Lapissa ja yölämpötila on -2-4 välillä. Maan pohjoisosassa heikkoa tai kohtalaista lounaan puoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Hurts Miracle.
1: Kolmaskymmenes päivä syyskuuta, Puolen Suomen radio täällä ja toive musiikkia kehissä meillä nyt seuraavaksi. Tuli tämmöinen viesti, että jutteli äsken englantia ja muistui mieleen yksi laulu. Biisitoiveeni on American Pie, Don McLeanin kappale. Soitetaan se tässä nyt sitten seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Don McLean, American Pie. Ja kohta asiaa yrittäjäpäivistä, valtakunnallisista yrittäjäpäivistä.
2: Studiossa Jani Nivala.

coast, the day the music died, and they were singing

0: Toivemusiikki Don McLean, American Pie. Kohta on luvassa paikallista asiaa 2:30. Paikallinen juttu tehdään 4:30-5 vielä sama temppu, että laitetaan muutaman minuutin verran paikallista asiaa tulemaan keskiviikko-iltapäivä lähetykseen. Se oli pitkä laulu toi American Pie, toivebiisi nimettömältä kuulijaltamme. Siinähän olisi ehtinyt vaikka mitä. Mä ajattelin, että se on tavallinen 3 minuutin biisi. Sitten jossain vaiheessa katso kelloa, että jaa, biisi on jäljellä. Kappale etenee, minuutit juoksee. Vähän pitempi biisi. Olisi ehtinyt käydä vaikka syömässä amerikkalaista piirakkaa siinä kappaleen aikana. American Pie. Anssi, meidän kuulija, laittoi tästä äijäilymeiningistä viestiä. Tämä liittyy nyt siihen, kun mulla on tuommoinen metsän aika, eikö mikä, oliko se metsän aika? Metsän aikakalenteri, joo, missä on kaikkia imeliä metsämietelauseita. Anssi pisti eilen kuvia meidän WhatsAppiin semmoisista hienoista lehtitaideteoksista, mitä Anssi jotenkin tekee. Että hän on nyt syksyn lehtiä, punaisia, punaruskeita, ruskeita lehtiä, laittanut yhteen semmoiseksi kukan näköiseksi mytyksi. Semmoinen niin kuin hieno, miten tuota kuvailisi? Onko noin nyt sitten, en mene edes veikkaamaan minkä puun lehtiä. Meinaisin sanoa vaahtera, mutta en sano. Mutta siis tosi hienoa, että tämmöisiä vähän niin kuin siis kukan näköisiä juttuja tehty lehdistä, laitettu yhteen. Tosi hienoja. Anssi kirjoittaa, että moi Jani, kai näitäkin voi äijät tehdä, kun on ylimääräistä aikaa. Laitoin Anssille viestin takaisin, että eiks äijä-sanaa jossain päin käytetä niin kuin tämmöisenä ukin tai papan tai vaarin korvikkeena, että eiks äijä-sana ole silloinkin käytössä. Onko se jossain päin myös niin kuin isä? Ehkä se on. Mutta Anssi on vaari, joo, ja tekee hienoja kukka, lehti, taideteoksia. Kyllä niitä äijät kisaa tehdä ihan luvan kanssa. Luvan kanssa saa askarella tommosia. Ja hei, luvan kanssa yrittäjäpäiville, valtakunnallisille yrittäjäpäiville lokakuun puolivälissä. Tässä on nyt pikkasen reilu 2 viikkoa aikaa sinne yrittäjäpäiville. Lahti on saanut ne itselleen haalittua muutamien vuosien tauon jälkeen. Nyt puheenvuoro Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtajalle Heta Vihervirta-Vuontelolle, joka vieraili eilen täällä iltapäivälähetyksessä. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät Lahdessa tuossa parin viikon, 2,5 viikon kuluttua, eiks näin? Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.
1: Kyllä vain, aivan huikea juttu.
0: Huikea meininki. Tästä puhuttiin aikaisemmin meidän iltapäivälähetyksessä. Nyt sä saavuit vieraaksi vielä sivistämään meitä ja muistuttamaan siitä, että yrittäjäpäivät lähestyy ja lipunmyyntikin on vielä auki.
1: Kyllä, eli 1.10. nyt vielä ehtii liput ostamaan, niin siihen asti on lippuja mahdollista hankkia.
0: Ja hei, otetaan muistutusta tämän vuoden teemoista. Mitä yrittäjäpäivät pitää sisällään?
1: Joo, eli kattoteema koko 2 päivän tilaisuudelle on uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa. Eli ne on ne kärkiteemat, minkä ympärille se koko päivän sisältö ja puheenvuorot ja kokonaisuus on rakentunut. Totta kai valtavasti verkostoitumista ja yrittäjien toistensa tapaamista ja juhlahumua unohtamatta, mutta nämä on ne kärkiteemat. Eli on pakko uudistua, että se on niin kuin nykypäivänä, jos ajatellaan, mihin tämä maailma menee ja miten business sujuu ja toimintaympäristö ja kaikki, miten nämä sidosryhmät ja muut asiat muuttuu, niin jos sä et uudistu, niin paikalle jääminen on riski, ei se, että lähdetään rohkeasti uudistumaan.
0: Mm. Jos joku toimi 30 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten, niin maailma ja Suomi on nyt erilainen.
1: Näin se on, ja siinä mielessä eihän se voi olla itseisarvo, että uudistutaan uudistumisen vuoksi, vaan siellä pitää oikeasti olla se tähtäin, että mikä tämä juttu on, ja olla ajan hermoilla aika pitkälle siitä, että mitä tapahtuu tässä meidän ympärillä ja mihin suuntaan asiat menee, myös tämmöisiä ihan isoja asioita.
0: Sä Heta viimeksi kerroit tuosta tapahtumasta sillä aika kivasti sen siitä fiiliksestä, että mikä se on se, niin kuin se tunnelma siellä ja se semmoinen tietynlainen joku noste tai semmoinen niin kuin positiivinen henki, mikä siellä on. Niin voitko vielä vähän
1: ehdottaa sitä
0: lisää, koska mulla jäi se mieleen niin jotenkin elävästi, että sä kerroit siitä niin hyvin, että minkälainen tunnelma yrittäjäpäivillä vallitsee.
1: Voin ja mielelläni kerro. Eli sen verran sanon vielä alkuun, että siis tosiaan 47 vuotta on järjestetty näitä valtakunnallisia yrittäjäpäiviä ja nämä on muuttunut ja kehittynyt koko ajan tietysti sitten vuosikymmenten saatossa. Mutta aidosti ihan mieletön tunnelma. Mä oon ollut paljon erilaisissa tilaisuuksissa, seminaareissa, muissa. Niin silloin kun on yrittäjäpäivät, niin siellä on ihan omalainen tunnelma. Ja toisaalta eihän se ole mikään ihme, kun siis yrittäjiä 1500 kokoontuu samaan tilaan eri toimialoilta pienistä isompiin yrityksiin, niin siellä on ihan mieletön se energia ja sähkö. Ja sieltähän löytyy myös pitkien vuosien takaa on näitä konkarikävijöitä, jotka on käynyt siellä vaikka kuinka pitkään. Ja sitten tulee aina uusia valtavasti mukaan. Ja siellä on tullut ystävyyssuhteita ja bisnestä tehdään valtavasti. Ja on siellä kai näitä avioliittojakin syntynyt näistä juhlista.
0: Ai niin, tämänkin sä mainitsit, että siellä on välillä niin kuin... Se on toiminut
1: sitä tämmöisenä. Me emme voi luvata, mutta tämmöinen mahdollisuuskin on olemassa.
0: Niin, sitä ei voi sitten kieltääkään. Jos aamor nuoliansa ampuu, niin sitten se ampuu.
1: Kyllä. Ei. Ja sen verran vielä tuosta, eli tosissaan ne 2 päivän bisnesseminaarit, eli aidosti haetaan niitä liiketoimintahyötyjä näiden teemojen ympäriltä. Että kaikille pitää jäädä reppuun jotain siitä, että päivien sisällöstä omaa liiketoimintaa ja bisnekseen, ajattelemisen aihetta ja sitä, mitä kenties voisi kehittää. Sitten sitä verkostoa, hyvää ruokaa, juomaa, bisnestä ja ystävyyttä ja hyviä kumppaneita ja näin päin pois. Ja sitten todellakin ne iltajuhlat, että nehän on aivan tosi makeat.
0: Hei, mulla saattaa olla nyt yksi ehkä vaikeakin kysymys. Mä en tiedä, onko tähän mitään vastausta, mutta tuli vaan mieleen, kun sä sanoit, että siellä on sitä porukkaa, jotka on käynyt tosi kauan, semmoisia konkareita. Sitten tulee aina uusia tyyppejä mukaan. Niin onko teillä niin kuin yrittäjäpiireissä, onko sitten sellaisia tyyppejä, jotka perustaa yritykset, tulee mukaan ja sitten ne jotenkin huomaakin, että en mä ole yrittäjähenkinen. Ei tämä ole mun juttu. Mä haluan vaan johonkin töihin. Onko niinku semmoisia tyyppejä, jotka tulee mukaan ja sitten ne huomaa, että heidän vahvuudet olisi olla ei-yrittäjänä jossain ihan muualla?
1: No tiedätkö, nyt kun kysyt noin, niin ihan pakko sanoa, että ei.
0: Ei
1: todellakaan ole. Tietysti en ole kaikkea tietenkään kuullut, mutta ei.
0: Niin, mutta se ihan, mitä sun tutkalle on tullut.
1: Joo, ei. Että kuulostaa kyllä niin tosi vieralta. Että kyllä siellä Inessä ollaan aika vahvasti saman tien, kun sinne tullaan, että hei, että mahtava tunne. Täällä on tämä koko porukka, me ollaan samaa porukkaa. Me ollaan kaikki yrittäjiä.
0: Ja pois ei pääse. Se imaisee sitten mukaan. Se pitää siellä. Sieltä ei sitten, kun kerran yrittäjäksi lähdet, niin
1: mutta hei, onneksi yrittäjyys on muuttunut ja muuttuu koko ajan. Eli siis meillä on tietenkin yrittäjä, jotka on tehnyt vuosikymmeniä ja tulee jatkossakin tekemään, mutta on myös paljon lisääntynyt sitä, että sä oot yrittäjä, välillä sä oot työntekijä tai sä oot limittäin lomittain niitä molempia samaan aikaan. Että kyllähän yrittäjyys on samalla tavalla murroksessa, niin kuin ylipäätään työelämä on murroksessa. Että se on myös lisääntynyt. Ja usein se on siinä mielessä hyvä, että sulla on joku ajatusidea, niin sä pystyt lähteen, sä oot niin kuin palkkatöissä vaikkapa, ja sitten sä toimit siinä yrittäjänä, että sä tavallaan sä katsot, että kantaako tämä ja muuta, ja sitten sä voitkin keskittyä kokonaan siihen yrittäjyyteen jonkun ajan päästä. Tämä on tosi tyypillinen tapa, miten usein lähdetään yrittäjäksi nykypäivänä.
0: Kyllä. Hei, me jatketaan 4:30 jälkeen paikallisen asian jälkeen. Tämän haastattelun parissa puhutaan lisää yrittäjäpäivistä ja yrittämisestä. Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo vieraana Puolen Suomen iltapäivässä. Jatketaan hetken kuluttua.
2: Paikallisten puolella. Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
3: Syksy on täällä ja parhaat löydöt odottavat SPR-kontissa Leväsellä. Kotiin, konttorille tai harrastuksiin meiltä löydät jatkuvasti vaihtuvan valikoiman ja edulliset hinnat. Tule tekemään syksyn parhaat löydöt kauppapaikka Hermanniin. SPR-kontti. Löydä enemmän.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Mikkelin, Pieksämään ja Varkauden gigantit täyttävät 20 vuotta. Tervetuloa juhlimaan 1.–3. lokakuuta. Myymälöistämme löytyy huikeita synttäridiilejä. Tervetuloa Giganttiin!
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 euroa sekä kaikki sloggituotteet -30%.
2: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
0: Jere lähettää Tuijalle kiitoksia ja terveisiä Mariskan raaraaraan toivomisesta. Tämmöinen tärkeä tiedotus tähän väliin.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Saarionen lanseerasi 10 vuotta sitten maksalaatikkopäivän, jota vietetään lokakuussa, ja tämän juhlan kunniaksi sitten on tullut markkinoille salmiakin maksalaatikko. Savon Sanomien toimittaja Vili Ruuska, sinä maistelit tuossa juuri äsken salmiakin maksalaatikkoa, niin miltä se maistui?
2: Tämähän ei radio näe, mutta väri on edelleen kasvoilla, mies voi kohtuullisen hyvin. Siis se muistutti ihan normaalia maksalaatikkoa, ja itse asiassa makukin, niin kyllä siinä vähän salmiakin makua oli sitten niin kuin jälkimakuuna, mutta vähemmän kuin toivoin ja ajattelin, että annoin arvosanaksi 3 asteikolla 0-5, eli ei tullut sellaista tilannetta, että tämä päivä pitää sylkäistä saman tien servettiin, ei mene alas, mutta ei, se oli semmoista aika perusmaksalaatikkoa pienellä semmoisella sivumaulla, sanotaan näin.
1: Miten olet muuten maksalaatikon ystävä?
2: No kuten tuossa kollegoille kuvasin, niin suhde maksalaatikkoon oli lämmin ja tiivis, etenkin opiskeluaikoina. Se oli hyvänä eineksään semmoinen, vähemmässä määrin tulee nykyisin syötyä, mutta esimerkiksi joulupöydässä on oikein hyvä laatikko muiden joukossa. Ja kyllä joskus silloin tällöin, mutta ei missään nimessä viikoittain tai kuukausittainkaan, niin tulee ostettua tämmöinen einesmaksalaatikko ja lämmitettyä. Että sehän on tämmöisenä peruseineksänä, menee oikein mukavasti siinä, missä joku muukin.
1: Tietysti se klassinen kysymys, maksalaatikko rusinoilla vai ilman tuolla vähän taustalla jo tuhahettiin.
2: Kuinka uhkaavasti ne katsoo tuolla takana. Sehän oli lähes painiksi, meinas mennä. Onneksi pohjalainen niissä pärjää, mutta minä menin sanomaan, että rusinathan ei tuo minkäänlaista lisäarvoa mihinkään ruokaan, ei maksalaatikkoon, ei ne minusta kuulu oikein simaankaan. Että ne menee sillä seassa, mutta ei ne tuo mitään lisäarvoa. Että jos minä saan valita, niin ilman rusinoita, mutta en minä nyt niitä rupea nyppimään poiskaan.
1: Miten Savon Sanomien toimittaja Vili Ruuska nyt rajoitetun ajan salmiakin maksalaatikkoa saa, niin tarttuuko ennemmin käteensä ihan perinteinen maksalaatikko vai salmiakin maksalaatikko?
2: No ei se niin vau-elämys ollut, että ehkä itse ostaisin, mutta jos sanotaan tämmöinen, että puoli huolimattomasti työpäivän jälkeen tulee ostettua joku eines ja huomaa vasta kotona, että jaha, tuli mukaan salmiakin maksalaatikkoa, niin kyllä se tulisi syötyä.
1: Savon Sanomien makuraadissa oli mukana myöskin Claudia Kekelä-Nuutinen maistelemassa salmiakin maksalaatikkoa. Ennen kuin kysyn mielipidettä siitä, niin Claudia, miten muuten, uppoako ihan tämmöinen perusmaksalaatikko?
3: Onhan se ihan hyvä perus eines, mutta ei tule kauhean usein ostettua. Erityisesti muun muassa siitä syystä, että pyrin syömään aika kasvispainotteisesti nykyään ja se on maksalaatikkoa, mutta en pane mitenkään pahakseni, että jos sitä jossain on ja on ihan mahdollista, että toisinaan just, että kiireessä menee kauppaan nyt nopeasti vai jotain, niin kyllä se saattaa vaikka tarttua sieltä se maksalaatikko. Ihan hyvää se on, mutta ilman rusinoita.
1: Claudia, miltä se sitten salmiakki maksalaatikossa, miltä se tuntui?
3: Siis minä sanoin, että minusta tuo oli aika onneton viritelmä, koska siinä oli hyvin semmoinen kevyt vaan se jälkimaku, että sitä piti lapioida monta haarukallista, että sai suuhun riittävästi semmoista jälkimakua. Et sit kun se maksalaatikko oli jo poistunut suusta eteenpäin, niin sit siinä vaiheessa se vasta tuli se niin kuin salmiakkiaromi, että ei se mun mielestä siinä pureskellessa juurikaan maistunut. Niin mä olin niinku pettynyt. Mä oletin, että kun tehdään tämmöinen sekopoltsiyhdistelmä, niin sit sitä tehdään, niinku, että nyt oikeasti maistuu, että se on salmiakkia ja maksaa ja niinku, ihan sekoilua. Ei ollut minusta yhtään sekoilua ja paheksun tällaista.
1: Eli enemmänkin sitä salmiakkia suomalaisen makuun saisi olla maksalaatikossakin.
3: Minusta saisi olla, vaikka mä en siis ole mikään salmiakin suuri fani, että en valitse yleensä sitä karkiksi itselleni, mutta jos tehdään tuollainen, niin se pitää tehdä kunnolla.
1: En ole itse mikään maksalaatikon ystävä, en maksalaatikkoa juuri syö, mutta pitäähän sitä itsekin maistaa. Pistetään vähäksi aikaa tuonne mikroon. No niin, ei kun vaan rohkeasti ensimmäiset maisti ja sitten salmiakki maksalaatikosta. No, täytyy sanoa, että ei ainakaan tuoksussa ole yhtään salmiakkia. Kuten tuossa Claudiakin edellä mainitsin, niin aika vähän se salmiakki maistuu. Ehkä pikkusen tuosta jälkimaasta tulee, mutta no, voisiko sanoa tämmöinen, että ihan ok, mutta en välttämättä vaikkapa töihin kyllä eväksi ostos, mutta jos ei muutakaan olisi tarjolla, niin voisin ehkä syödä. Ehkä se 2/5. Savon Sanomien makuraadin tuloksista voit lukea savonsanomat.fi.
0: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Matti ja Teppo, My Love, se oli toive kappale Lahest tähän lähetykseen Puolen Suomen iltapäivää showhun. Asiaa yrittäjäpäivistä lisää vielä tässä ennen kuin kello lyö 15 ja kolmen jälkeen sitten Puolen Suomen biisi. Meidän Ranska-viikkomme jatkuu ja Jeren viestistä, Jeren vinkistä kuunnellaan tänään eräs Ranska-biisi. Biisi, joka on ainakin mulle ihan supertärkeä varmasti myös Jerellekin, joka kappaletta toivoi, mutta ei kuunnella sitä versioa, mikä on mulle se The-versio, kuunnellaan alkuperäinen. Mutta siitä lisää kello 15 jälkeen. Jännän lauseen kirjoitin tänne WhatsAppiin hetki sitten meidän WhatsAppiin. 0406195939 kirjoiteltiin Anssin kanssa, joka askartelee näitä hienoja tämmöisiä kukka-asetelmia syksyn lehdistä, niin kirjoiteltiin vielä tuosta äijäsanasta, vaarisanasta ja kaikista tämmöisistä. Anssi laittoi viestin, että kyllä se, tai siis minä laitoin eka viestin, että voi kun minäkin olisin jonain päivänä vaari. Nyt tuli tuokin sitten tuossa niin kuin jotenkin todettu, että oho, niin tämmöinenkin joku ajatus tai toive tai haave siellä jossain aivojen sopukoissa elää, ja Anssi sitten laittaa, että kyllä se vielä tulee se vaarius. On tää vaan kivaa aikaa, aina voi vedota, jos tulee käsky vaikka siivoamaan, niin voi sanoa, että voi kun vaari ei kuule kaikkea, paitsi sen yhden käskyn kuulee syömään, niin sen vaari kyllä ymmärtää ja hyvin. Anssi laittaa tuollaista viestiä tulemaan. Mutta tosiaan palataan nyt Päijät-Hämeen yrittäjän toimitusjohtaja Heta Vihervirta Vuontelon haastattelupariin. Perjantai 16, lauantai 17. lokakuuta valtakunnalliset yrittäjäpäivät Lahdessa. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä puheenaiheena yrittäjäpäivät perjantai 16. päivä, lauantai 17. päivä lokakuuta Lahdessa tapahtuu. Pienen tauon jälkeen Lahti sai yrittäjäpäivät ja me ollaan aivan fiiliksissä siitä Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta Vuontelon kanssa. Hyvää iltapäivää.
1: No iltapäivää.
0: Joo, meillä oli haastattelu aikaisemmin, niin siellä fiilisteltiin puhelinhaastiksessa Lahtea, että Lahti sai napattua yrittäjäpäivät taas, niin hieno juttu, että saatiin tänne meidän kuuluvuusalueelle Lahti Business Cityin yrittäjäpäivät.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Se on huikea juttu. Sä oot toiminut muutaman vuoden Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtajana vuodesta 2019 lähtien.
1: Kyllä, elokuussa 2019, eli reipas 7 vuotta.
0: Joo, onko sitä mitenkään rajattu, että sun toimikausi, valtakausi on joku 8 vuotta ja sitten se on siinä.
1: Ei ole rajattu, että aina vielä on ainakin luottamusta ollut.
0: Joo.
1: Jatkaa.
0: Eli sä jatkat niin kuin Päijät-Hämeessä, mutta sitten valtakunnallisesti muutoksia on tulossa.
1: Joo, eli siis valtakunnallisesti Suomen yrittäjien puheenjohtaja on vaihtumassa. Petri Salminen, joka on ollut kaikki nämä 3 täyttä kautta, eli yhteensä 6 vuotta, niin hänellä tulee kaudet täyteen ja hän sitten vaihtuu, eli meille tulee Suomen yrittäjiin nyt sitten uusi puheenjohtaja, ja se tapahtuu tuolla valtakunnallisten yrittäjäpäivien yhteydessä on perjantaina liittokokous, missä sitten tämä valinta tapahtuu.
0: Miten iso juttu tai merkittävä juttu toi on, niin kuin sitten toi vaihto?
1: Todella merkittävä juttu, koska Suomen yrittäjien puheenjohtaja tietysti keulakuvana kulkee tosi laajasti tässä koko kansallisessa Suomen kentässä, mutta tietysti myös Eurooppa koko ajan vahvistaa entisestään otetta, että siellä ollaan kanssavaikuttamistyötä tekemässä ja se ei ole pelkkää keulakuvaa, vaikka äsken näin sanoinkin, että kyllä siellä puheenjohtajalla on niin kuin vahvat otteet siihen, että mihin suuntaan yrittäjäjärjestö haluaa viedä asioita yrittäjien puolesta.
0: Ja yrittäjäpäivät nyt, kun on Lahdessa sitten tosiaan lokakuun puolivälin paikkeilla, niin teemat on uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa.
1: Kyllä.
0: Ja sitten teillä on aika kunnioitettava lista esiintyjiä ja puhujia paikan kyllä päällä.
1: Kyllä.
0: Voidaan mennä siihen nyt
1: kyllä
0: tarkemmin.
1: Mennään siihen. Eli valtakunnan puhujia tietysti tunnettuja, mutta sitten täältä alueellisia on haluttu myös vahvasti mukaan. Täällä esimerkiksi meillä on Sipe Santapukki ja Minna Kauppi. Ja käsitykseni mukaan heitä ei kovin hirveästi ole yhdessä missään nähty.
0: Ei muuten ole.
1: Niin, ainakaan tällaisena haastattelutyyppisenä tilanteena. Eli he tulee kertoa sitä, että molemmilla on ihan omanlaisensa ura ja molemmat ovat kuitenkin yrittäjiä ja miten he näkevät tämän yrittäjyyden sitten ja yhteensovittamisen sitten keskenään eri toimialoilla. Että se on tosi mielenkiintoinen varmasti. No sitten meillä on aivopuolesta tosi paljon. Katri Saarikivi tulee kertomaan siitä, että tämä meidän nykyyhteiskunta, joka haastaa tosi paljon meidän aivoja, tämä kaikki informaatiotulva ja muu siihen liittyviä asioita. Hei, meillä on Juha Sipilä, entinen pääministeri, tekoälyasioista tulee puhumaan sinne. Meillä on monia muita. Sitten paikallisesti, jos ajatellaan, niin Anssi Pyysing ja hänen tyttärensä Iina Pyysing, eli meillä on omistajan vaihdokseen tai seuraavaa sukupolvea. Siellä ei nyt omistajan vaihdosta ole vielä tehty, mutta että siellä on seuraava sukupolvi vahvasti astunut remmiin mukaan, niin tämän tyyppisiä tulee sinne ja monia muita.
0: Huikea kattaus tulossa. Sitten elinvoimakatu on Joo. yksi tärkeä asia. Ihan haluatko vielä mieletön. Kertoa siitä lisää, että mikä on elinvoimakatu?
1: No hei, tässä mä yritän pysyä rauhallisena ihan siitä
0: syystä. Ei tarvi, syystä. Anna mennä.
1: Joo, mä oon niin innoissaan siitä. Eli me on saatu pitkä historia näillä tilaisuuksilla, ja me on saatu nyt tänne tosiaan tämä elinvoimakatu. Eli tarkoittaa sitä, että meillä on siellä meidän valtakunnallisten tärkeiden kumppaneiden lisäksi, niin meillä on siellä sitten 34 Päijät-Hämeestä olevaa yrittäjää elinvoimakadulla esillä, koska nimenomaan hehän sen elinvoiman tekee tänne meidän maakuntaa, eli yrittäjät ja ihan eri toimialoilta ja isompia ja pienempiä ja ihan niin kuin tämä yritysrakenne täällä toimii. Toki me on otettu mukaan siihen sitten myös elinvoimatekijöinä esimerkiksi kulttuuripuoli, eli siellä on Lahden museot ja Sinfonia Lahti ja kaupunginteatteri on vahva vetovoimatekijä myös, joka luo sitä elinvoimaa. Samoin Business Lahti ja meidän maakuntaliitto, niin nehän on myös vahvasti tekemässä tänne sitä elinvoimaa ja pitovoimaa, muuta asioita, ja myös tietenkin oppilaitokset, eli Salpaus, Lutti ja Lappi, niin niillä on tätä vetovoimaa ja pitovoimaa tekijää näiden vahvasti sitten yrityskentän lisäksi. Niin tämä on niin kuin ihan huikea juttu.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.
4: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490€. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin 6:00–11:00. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.

0: Uutistoimisto STT:n toiminta uhkaa loppua. Muutosneuvottelut koskee lähes koko henkilöstöä. Tällaisia uutisia on ollut tässä keskiviikkopäivässä tänään. STT on siis informoinut, että sen nykymuotoinen liiketoiminta uutistoimistona saattaa päättyä. Jaahas. Neuvottelujen piirissä 95 työntekijää ja 68 työskentelee teksti- tai kuvatoimituksessa ja muut STT muissa palveluissa, kehitystehtävissä, liiketoiminnoissa tai tietohallinnossa. Muutosneuvottelujen syynä on uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus sekä se, ettei sillä ole riittävän laajaa omistajapohjaa liiketoiminnan kehittämiseksi. Jaahas, tämmöistä. Ei muuta kuin fake newsia kehiin ja totuuden aika on ohitse ja valeuutisia peliin. Tähän tämä maailma on menossa. Mutta meillä tulee oikeat uutiset, ei fake news. Ja nyt kello 15. Otetaan Anna Puu, kaunis päivä. Aurinko paistaa ulkona, syksyn värit on upeat tällä hetkellä. Rebekka Holly, Ulla-niminen biisi häneltä. Ja meillä vielä täällä uutiset, luojan kiitos, rullaa. Ja pidetään siitä huoli, että rullaa jatkossakin Puolen Suomen radiossa. Ei olla niitä ajamassa alas just tänään.
1: Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

Seuraavaksi Savon Sanomien uutisia. Kuopion kirjastot ovat suljettuina 2 viikon ajan lokamarraskuun vaihteessa. Kuopion kaupungin kirjasto vaihtaa kirjastojärjestelmää, minkä aikana kaikki kirjastopalvelut ovat suljettuina. Myös omatoimikirjastot ovat kyseisenä aikana pois käytöstä, eivätkä kirjastoautot liikennöi. Lisäksi Kuopion kaupungin kirjaston kirjastokortilla kirjautumista vaativat EE-aineistot ovat pois käytöstä. Sen sijaan valtakunnallinen e-kirjasto toimii normaalisti. Kaikki Kuopion kaupungin kirjaston toimipisteet avautuvat keskiviikkona 4. marraskuuta. Kirjastojen asiakaspalvelu saattaa olla kirjastojärjestelmävaihdon jälkeen hieman tavallista hitaampaa, kun henkilökunta opettelee käyttämään uutta järjestelmää. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ylitti 90% rajan vuoden toisella neljänneksellä. Asiasta kertoo Tilastokeskus. Julkisesta velasta selvästi suurin erä on valtion velka, ja se on myös tällä vuosikymmenellä ollut selvästi nopeimmin kasvava erä. Valtionhallinnon velka kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 4 miljardia euroa. Samalla Suomen velkasuhde on tänä vuonna noussut ensimmäistä kertaa euroalueen keskimääräisen velkasuhteen yläpuolelle. Maa- ja metsätaloustuottajain Pohjois-Savon liiton tietä vihreälle kasvulle hankkeessa laskettiin ensimmäistä kertaa tiekohtaisesti Pohjois-Savon vähäliikenteisten teiden vaikutusalueella syntyvän maa- ja metsätaloustuotannon arvo. Tehtyjen laskelmien perusteella muun muassa maantien 548 vaikutusalueella Suonenjoella maa- ja metsätaloustuotteiden arvo on vajaat 17 miljoonaa euroa vuodessa. Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Suomalaiset haluavat kuitenkin säilyttää päätösvallan omiin tietoihinsa.

0: Noin 85% mukaan ihmisillä tulee olla oikeus päättää siitä, ketkä saavat käyttää terveystietoja.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on nyt laajalti selkeä ja poutainen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää ja poutaa, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna noin 13 ja 17 välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 0-5, paikoin hallaa, heikkoa tuulta. Katsotaan vielä Pohjois-Suomeen kanssa. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista, yöllä paikoin sumua. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen välillä. Viileintä on Pohjois-Lapissa ja yölämpötila on -2-4 välillä. Maan pohjoisosassa heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: En mä tiedä, miten se vaikuttaa meidän tavallisten maanmatosten elämään, että jos toi STT-toiminta vaikka kokonaisuudessaan tässä muodossa nyt loppuu, niin en mä tiedä, meidän arki nyt sillä lailla varmaan rullaa, mutta on se jotenkin sillä lailla sääli, että STT:n uutisia. Tätä lausetta ei sitten niin kuin semmoisena enää ehkä niin paljon kuulla, jos kaikki saa potkut STT:ltä. Ei nyt kaikki, mutta no, kyllähän toi nyt vähän synkältä tuo uutinen tuossa vaikutti. Lisää synkkiä uutisia. Tuossa kun tuosta STT:stä kattelin hommia, niin just on tullut uutinen Norjasta sukellusonnettomuudesta. 3 on kateissa Narvikissa. Norjan yleisradioyhtiö NRK on tämmöisestä just tiedottanut. Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuudessa on mukana 6 ihmistä, 3 heistä on edelleen kateissa, 2 hoidetaan parhaillaan maissa. Pelastusjohtaja kertoo, että operaatioon on käytetty paljon resursseja. 2 helikopteria, lääkärihelikopteri ovat matkalla, paikalliset pelastuspalvelut ja useat merellä olevat alukset ovat mukana auttamassa. Onnettomuudessa mukana olleet olivat kaikki samassa veneessä. NRK:n mukaan alueella on paljon hylkyjä, joiden luo käydään usein sukeltamassa vielä. Ei kuitenkaan tiedetä, liittyykö tämä onnettomuustapaus nyt hylkysukellukseen.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Meidän yhteinen taival jatkuu tästä Tuure Kilpeläisen mahdottoman hienolla kappaleella Ikipuut-nimisellä biisillä. Ja sitten iki-ihana West End Girls, Pet Shop Boys -klassikko. Ja sitten Ranska viikko, Puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa, ja me kuunnellaan, no kuunnellaan sitä kohta, enpä sano nyt enää, mä oon jo paljastanut, että se on Jeren ja mun yhteinen suosikkibiisi, mitä nämä tuolit täällä kolisee. Niin mennään siihen kappaleeseen aivan pian. Tunnin kuluttua meidän iltapäivän haastateltava on kehissä. Perehdytään John Smith Rock Frozen -festivaaliin, talvitapahtumaan, marraskuiseen rockfestariin. Tapahtumatuottaja Jenni Koivusillan kanssa tänään siis kello 16 jälkeen. Näillä mennään tänään. Ja jos haluat viestiä kanssani tai kanssamme meidän WhatsApp-kuplassa, niin 0406195939.
2: Studiossa Jani Nivala.

West End Girls, Pet Shop Boys. Sitten puolen Suomen biisin pariin. Ja juttua sieltä sun alueeltakin on tulossa tuossa reilun 10 minuutin päästä, eli siis paikallista asiaa 15.30 ja myös reilun tunnin päästä 16.30. Mutta Ranska-viikkomme jatkuu. Voyage, voyage. Eikö se ollut eilen se kappale, se ikoninen biisi? Desirelessin kappale, Voyage, voyage. Tänään Jeren toiveesta kuunnellaan yksi laulu. Sen nimi on Desenchanté, joka käsittääkseni tarkoittaa jotain, että ei ole kiva tutustua. Että jos Desenchanté on mukava tutustua, on hauska tutustua, hei hei, kiva nähdä, niin sitten siinä on joku etuliite, että niin kuin de, niin se on jotenkin, että ei ole kiva tutustua. Biisi, joka meikäläiselle on tuttu, Kate Ryanin tämmöisenä dansepoppi-renkutuksena. Pilis-versiona, sehän on siis hirveä semmoinen pilis-biisi, semmoinen niin kuin eurodanssikappale, bassorumpu jumputtaa ja juustonen disco-biisi. Oot ihan sairaan kova, Kate Ryanin Desenchanté, mutta me kuunnellaan siitä alkuperäinen versio, koska Jere pisti meille viestiä WhatsAppin kautta. Ja Jere kirjoitti, että hän ei ole itse asiassa Mylene Farmerin alkuperäistä versiota edes koskaan kuullut, mutta hän silti toivoo sitä soimaan. Ollaan aika samassa veneessä. Mä kuuntelin Jere biisin tänään aikaisemmin, kun valmistelin lähetystä ja kaivoin tuon kappaleen jostain esiin, niin ensimmäistä kertaa kuulin sen, että mikä tämä on tämä loistava Desenchanté kappale alkuperäisenä versiona. Siis biisi on loistava, ihan molempina versioina. Mutta jotenkin siinä on aina vedonnut ne kaihoisat soinnut, ne soinnut se melodia ja se kaikki yhdessä, siis sävellys on aivan sibeliaanisen hieno. Siis se on niin kuin jännä, että vaikka se on semmoinen hirveä eurotekno jumputusbiisi, niin se on niin kaunis se sävellys, että meinaa niin kuin roska mennä silmään, se Desenchanté. Niin, Jere kirjoitti siis, näen, että hän oli havahtunut tähän asiaan, että se ei ole Kate Ryanin alkuperäinen biisi, vaan tämmöinen Mylene Farmer löytyy sieltä takaa, kun oli tutkinut kappaletta. Jere huomasi, että Kate Ryan on belgialainen ja sattumalta sitten huomasi, että alkuperäinen esittäjä on ranskalainen, niin sen vuoksi Ranska-viikon kunniaksi valitsin tämän alkuperäisen. Kate Ryanin versio on lähes puhki soitettu itsellä. Jännä nähdä, mitä kuullaan puolen Suomen biisinä tänään. Kyllä me kuunnellaan sen Mylene Farmerin alkuperäinen. Kate Ryanin versio on 2002, Mylene Farmer. Hän on julkaissut biisin 91, parasta 80-luvun tunnelmaa, parasta kasaritunnelmaa vuodelta 91. Ei ole edes niin kuin kasarilta, mutta joku on joskus sanonut jossain, että parhaat kasaribiisit tehtiin niin kuin vuonna 90 ja 91. Mylene Farmer, vai miten tämä nyt lausutaankaan sitten, Mylene Farmer, onko se jotenkin tälleen? Desenchanté.

0: Tämän päivän puolen Suomen biisi. Mylène Farmer, Désenchanté. Mitä tekisi jokainen itseään kunnioittava radiojuontaja nyt? Nyt pitäisi yrittää lausua noita biisin sanoja. Ja tietenkin siltä pohjalta, että jos ei osaa yhtään ranskaa. Mutta ei mennä siihen nyt. Toi, jotenkin ehkä menisi käännettynä toi homma. Mä yritin tuosta tsekata tota. Kaikki ympärillä on kaaosta, kaikki ihanteeni kuluneita sanoja. Etsin sielua, joka voisi auttaa minua. Olen pettyneen sukupolven lapsi. Tai unohdetun sukupolven lapsi. Désenchanté. Mitä se nyt sitten tarkoittaakaan? Vähän vaikea, kun ei ranskaa osaa sanakaan, niin kääntää tota. Mutta joo, joku tommonen haikea meininki. Tuossa oli biisin toivoja. Jerekin kuuli nyt sitten tuon toivebiisinsä ensimmäistä kertaa koskaan. Tämähän on kans hyvä kirjoittaa, Jere. Tämmönen hempeämpi versio. Joo. Maailman paras biisi. Mä sanon aika monesta kappaleesta aina noin, mutta mä sanon nyt taas, että ei vitsi. Todella hieno biisi. Jotenkin niin toi sävellys. Toi tämmöinen Sibelius olisi voinut säveltää ton. Toimii niinku Kate Ryanin versiona ja toimii tommosenakin. Pitäisikö meidän se Kate Ryankin tänään vielä paukauttaa lävitse kerran? Ei laiteta sitä tähän perään nyt. Laitetaan tähän ainakin Robin Schulz ja Sugar ja paikallista asiaa sitten tietenkin kehiin. Mutta joo, kyllä me jossain vaiheessa otetaan se Kate Ryanin Eurodance-versiokin, kun mä oon nyt siitä sen verran puhunut ja hehkutellut, niin kuunnellaan sekin siis tänään, mutta tota, paikallista asiaa kohti.
1: Mikkelin, Pieksämään ja Varkauden gigantit täyttävät 20 vuotta. Tervetuloa juhlimaan 1.–3. lokakuuta. Myymälöistämme löytyy huikeita synttäridiilejä. Tervetuloa giganttiin!
2: Syksy on täällä ja parhaat löydöt odottavat SPR-kontissa Leväsellä. Kotiin, konttorille tai harrastuksiin meiltä löydät jatkuvasti vaihtuvan valikoiman ja edulliset hinnat. Tule tekemään syksyn parhaat löydöt kauppapaikka Hermanniin. SPR-kontti. Löydä enemmän.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Lumene klassikko ihonhoitotuotteet -30% sekä kaikki Maybelline meikit -40%.
4: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
5: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Pohjois-Savossa tehdään enemmän metsien borilannoituksia kuin missä muualla Suomessa, kertoo Metsäkeskus. Samalla lannoitustapa on muuttunut nopeasti, kun yhä useampi työ tehdään droonilla. Metsänomistajille ehkä se borilannoitus on tuttu ennen kaikkea kuusikoista, mutta nyt yhä enemmän puhutaan myös männiköiden borin puutteista. Ja näistä aiheista keskustellaan Suomen Metsäkeskuksen metsänhoidon johtavan asiantuntijan Markku Römeksin kanssa. Morjesta, Markku.
2: Hyvää päivää.
1: Tosiaan, borilannoitusten määrä on kasvussa ja erityisesti Pohjois-Savo erottuu muusta Suomesta, niin mikä selittää, että täällä meidän maankunnassa näitä borilannoituksia tehdään niin paljon?
2: No kyllä sen kaksi syytä löytyy. Ensinnäkin meillä on selkeä tarve borilannoitukselle ja toinen on se, että tämä on tunnistettu jo varsin pitkään, että meillä on hyvät perinteet. Tätä on tiedostettu ja koulutettu hyvin pitkään. Ja mistä tuo tarve tulee Pohjois-Savossa, niin jos ajatellaan boorin puutosta ylipäänsä metsissä, niin sitähän esiintyy koko Suomen alueella, myös Lapissa. Suomen kallioperässä on luonnollisesti hyvin vähän booria ja se on sitoutunut sellaiseen olomuotoon, mineraaleihin, joista boori rapautuu hyvin hitaasti kasvien käyttöön. Ja toisaalta booria myös huuhtoutuu nopeasti maaperästä pois sillä, että se ei ole enää puiden juurien käytössä. Mutta minkä takia just Pohjois-Savossa on sitten vielä enemmän? Meillä on erittäin pitkään jatkunut kaskikulttuuri, eli metsiä on poltettu, käytetty maatalouskäyttöön, niistä on hävinnyt siinä polton yhteydessä puusta, kuntasta, humuksesta. Ja myöskin kun siellä on viilelty kasveja, niin sato on korjattu pois, silloinkin on booria hävinnyt. Ja toisaalta sitten jo parhaimmillaan on useampikin puusukupolvi korjattu pois, ja aina lähtee booria pois. Ja toisaalta meillä on Pohjois-Savossa myöskin paljon metsitettyjä maatalousmaita, ja ne on tyypillisesti tämmöisiä boorin puutoskohteita. Ja ylipäänsä meillä on erittäin villivat kasvupaikat. Typpeä, fosforia on monessa maaperässä paljon, mutta silloin puut kasvaa kovasti, ne käyttää myös booria, eli ihan tulee tästäkin johtuen sitten tämä boori epätasapaino.
1: Miten tuo boorin puutos näkyy puustossa käytännössä, miten metsänomistajana pitäisi havaita omassa metsässään?
2: Boorin puutos näkyy ensinnäkin kaikissa meidän puulajeissamme, mutta se on kaikkein helpommin tunnistettavissa kuusella, männyllä, raudussa, hieskoilla molemmilla ja lehtikuusella. Jos ajatellaan, miten se kuusella ja männyllä näkyy, kun kärkisilmu tulee epämuodostuma tai se jopa kuolee, sehän johtaa latvakasvaimen kuolemiseen ja silloin meille tulee kaksilatvainen tai jopa monilatvainen puu. Ja jos tämä toistuu useamman vuoden peräkkäin, niin pensottuu tuo latva. Tämä on ihan selkeästi nähtävillä kuusella ja männyllä ja tulee myös poikaoksia, oksatihentymiä, hyvin huonolaatuinen puu. Koivu myös haaroo, pensottuu, tulee ihan tämmöinen niin kuin entisajan luuta mummo. Kun laittaa tämmöinen varpuluuta ylös alasin, niin se latus on sen muotoinen. Ja myös lehtikuusella näkyy monihaaroisuutta ja pensottumista, että tästä sen erottaa oikein hyvin.
1: Suomen Metsäkeskuksen metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Römeis, tosiaan nyt on myöskin enemmälti ruvettu puhumaan myöskin mäntyjen boorin puutoksesta ja mäntyjen boorilannoituksesta, niin onko tässä enemmän kysymys siitä, että ongelma osataan nykyisin tunnistaa paremmin vai mistä?
2: Siinä on sekä että. Todellakin tunnistetaan paljon paremmin boorin puutosoireet myös muilla puulajeilla, mutta toisaalta sitten puuston kasvu on lisääntynyt. Ilmasto on lämmennyt, lämpösumma on kasvanut. Esimerkiksi ajatellaan Pohjois-Pohjanmaata, Lappia, niin jotka on tyypillisiä männykasvumaita, niin kyllähän siellä puuston kasvu on lisääntynyt huimasti, ja kun puut käyttää typpeä, fosforia ja tarvitsevat muitakin ravinteita, niin siellä on ihan aidosti myöskin boorin puutosta esiintyy enemmän, mutta se myös tunnistetaan paremmin kuin mitä aiemmin. Eli tässä on kaksi tekijää. Pohjois-Savon osalta meillä edelleen on ehdottomasti valtapuu boorilannoituskohteella ollut kuusi. Johtuu ihan siitä, että meillä on erittäin viilevät kasvupaikat ja toisaalta sitten männyn lannoituskohteet, joihin käytetään terveyslannoitteita, niin ne on tyypillisesti suometsissä ja siellä käytetään tuhkaa.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Matti Johannes Koivu, lupaat et lähde koskaan. Tänään luvassa vielä yksi paikallinen mäjäys. Kello 16.30 paikallista asiaa siis tarjolla. Vajaan tunnin kuluttua seuraavan kerran. Sitä paikallista meininkiä nautittiin myös tuossa ennen Matti Johannes Koivun laulua. Meidän kuulija WhatsAppissa kirjoittaa tälle, että muistatko, jotta jossain kohtaa nuoruutta aina toivottiin, kuva olisi kiva ja naurahdettiin asialle. Mikähän olisi vastaava tokaisu tässä ajassa? Kuva olisi kiva. Eikö näitä lukenut jossain sanomalehdissä, kun oli tämmöisiä deitti-ilmoituksia, että Pertti Peräkammarin poika etsii tässä kaveria itsellensä. Ei ole niin väliä, millainen on, että kuhan osaa kirjoittaa ja ei, no kirjoittaa ei tarvitse osata, mutta kuhan vaan osaa möllöttää ja olla, niin mikä tahansa käy. Kuva olisi kiva. Eikö niissä ole lukenut, että kuva olisi kiva? Vai onko mä jotenkin ihan hakoteillä? Olisiko se nykyään sitten, että video olisi kiva? Onko video syrjäyttänyt kuvan jossain tommosissakin ilmoituksissa? Jaa, nyt kirjoittaa meidän samainen kuulijamme, että muistan lapsena soittaneeni lankapuhelimella kaverilleni ja hihitettiin siinä, että etkö sä näe, kuva olisi kiva. Että Jani, sinäkö käytit sitä deitti-ilmoituksissa? Eikö silloin, joo, silloin on kyllä ollut kuvia, kun meikäläinen on jossain deittimarkkinoilla ollut. Niin kyllä se oli tätä nykyajan meininkiä, että kuvia swaippailtiin vasemmalle ja oikealle ja ovista ja ikkunoista ja ylös ja alas. Ja joo, siellähän sitä oli kuvia siellä maailmassa. Mutta joo, ai oliko se ihan tolleen käytössä niin kuin muutenkin, että kuva olisi kiva. Foto olisi kiva. Kyllähän se on semmoinen lause, mitä on toisteltu, semmoinen lentävä lause. Niin varmaan niin kuin tosiaan jossain rehvi-ilmoituksissa ja sitten niin kuin näköjään muutenkin. Että jos on lankapuhelimella soiteltu ja hihitetty, että etkö sä näe tätä. Kyllä mä muistan, että meidänkin perheessä oli tota, että just pikkusisarukset ei välttämättä aina tajunnut, että jos joku mummon kanssa oltiin puhelimessa, niin että kato mummo. Ne ei niinku hiffannut, että se ei näe. Se ei vaan niinku näe. Niin aika hauska. Mutta nykyään näkee, kun on nämä hilavitkuttimet. Kaikki mulineksit päällä koko ajan, jokaisella meistä. Kaikki mulineksit päällä koko ajan. Niin On se hyvä. Mulla oli tossa just yksi tuttava perhe, heillä kasvoi perhe. Ja sitten siellä oli aika pieni, tai on pieni se ensimmäinenkin muksu, niin sitten äiti ja tuore tulokas oli muutama työ tai aika kauankin, oliko ne 1,5 viikkoa laitoksella, niin se oli kyllä hyvä, sitten se videopuhelu tavallaan pelasti vähän, ei kaikkea, mutta pelasti ainakin jonkun verran, et kun semmoinen alle 2-vuotias nassikka on ja sitten äiti on synnytyslaitoksella, niin kyllä sitten vähän kuulemma sai aina ensiapua, että sitten FaceTime-puhelu, eli siis tämmöinen videopuhelu, lähti sitten synnytyssairaalaan ja sieltä mamma sitten tervehti alle 2V-poitsuansa, niin siinä niin kuin pikkasen saatiin sitä aina niin kuin lisäaikaa ja vähän sitä ikävää siirrettyä hetkeksi niin kuin eteenpäin, mutta kyllä nekin tässä perheessä sitten päivitteli, että ei se niin kuin, no tietenkään itsestäänselvästi, ei se niin kuin kokonaan korvaa sitä, että äiti on vaan videopuhelulla läsnä. Mutta vähän saa niin kuin pientä jeesiä. Jotain näistä meidän mulinekseistä on niin kuin tämmöistä oikeatakin hyötyä.

0: Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. Palataan ihan kohta vielä Lahden valtakunnallisiin yrittäjäpäiviin. Kuullaan sieltä muun muassa semmoisesta hommasta lisää kuin elinvoimakatu, että mitä se oikein tarkoittaa. Ja musiikkia on luvassa ainakin One Republicilta, West Coast-niminen kappale ja Goldfordin biisi Orange Blossoms.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka

0: One Republic West Coast. Aivan pian uutisten aika, mutta otetaan vielä Heta Vihrevirta Vuontelo, Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja ääneen. Koko haastattelu löytyy meidän Päijät-Hämeen alueen radion Radiovoiman kotisivuilta radiovoima.fi. Sieltä löytyy podcast-muodossa pidempi haastattelu Heta Vihrevirta Vuontelon kanssa. Puhuttiin eilen siitä, että nyt kun nämä yrittäjäpäivät, valtakunnalliset yrittäjäpäivät lähestyy pari viikkoa siihen aikaa, niin Heta Vihrevirta Vuontelo kysyi sitten kesken haastattelua, kun puhuttiin Elinvoimakadusta, että saako ihan firmoja sanoa niin kuin nimeltä.
1: Saako tässä mainita yrityksiä esimerkiksi, ketä Elinvoimakadulla? Joo, kaikkea 34 en pysty sinne lähteä luettelemaan, mutta tosi erilaisia. Eli meillä on esimerkiksi Ruskovilla, tosi moni tuntee ja tietää Ruskovillan ja se verkkokauppa tietysti toimii laajasti tuolta ja Artijärveltä Orimattilasta ja he on siellä ja sanoisinko näin, että aika mielenkiintoinen osastolle tulee, en paljasta mitään, mutta tulee aika kiva juttu heiltä sinne esimerkiksi tämmöinen näin. Sitten meiltä tulee mainostoimisto Kuuki, viestintämarkkinointi mainostoimisto Kuuki tulee sinne esimerkiksi. Sitten meiltä tulee Viitta tulee esimerkiksi Heinolasta, eli näitä muovituotepuolen juttuja, rakennusbetonia, elementti tulee sinne, siis paljon muita, Kinnarin tilaa ja montaa muuta, eli kannattaa todellakin tulla sinne kuulolle ja katsomaan ja tekemään bisnestä. Ja sen haluan muuten vielä korostaa, että se, että täällä on upeita puhujia ja teemat on nämä ja haetaan reppuun eväitä yrittäjille ja tunnelma hyvä ja juhlat, niin aidosti sieltä halutaan, että yrittäjille tulee, niin kuin sanoin jo aikaisemmin tuossa, niin reppuu eväitä. Eli sitä, että miten sitä omaa liiketoimintaa voi kehittää tai mitä kannattaa ottaa huomioon tulevaisuudessa, mihin tämä maailma menee ja mihin pitää varautua. Hei, sitten ne verkostot. Ja sitten yksi, mikä pitää sanoa, niin meillä on niin kuin edistyksellistä myös se, että me on tähän kumppanialueelle, mihin on koottu meidän nämä isot valtakunnalliset yrittäjien tärkeät kumppanit, tätä Elinvoimakatu, niin me olemme saaneet sinne myös paikallisen tuon baarialueen, joka vastaa sitten tästä, missä on kovasti verkostoitumista tapahtuu ja siellä on TR-peli sitten meidän kumppanina siinä.
0: Kaikkea tuota ja paljon muuta sitten lokakuussa.
1: Kyllä.
0: Messukeskuksessa Lahdessa perjantai 16, lauantai 17 ja lauantai on tosiaan vähän niin kuin se gaalapäiväkin sitten
1: joo,
0: vielä. Niin.
1: Joo, eli lauantaina on sitten gaala ja sehän on tämmöinen iltapukujuhla ja siellähän sitten julkistetaan ja palkitaan nämä valtakunnalliset vuoden yrittäjät. Eli se on sitten tosi hieno juttu ja mediahan on tosi vahvasti tilaisuudessa molempina päivinä mukana, mikä on hieno juttu, että sieltä niin lähtee tietoa ja fiilistä myös sitten muille osallistujille. Meillä oli joku juttu tuossa vielä äsken ootas mielessä, mikä se oli, mitä mun piti. Niin, hei, sen haluan sanoa vielä, mikä meinasi unohtuu vallan. Eli lisäksi siellä on sitten tietysti, kun valtakunnallisesti tulee ihmisiä ympäri Suomea, se 1500, etkoja tietysti järjestetään. Eli on nuorten yrittäjille on omat etkot ja sitten on yksin yrittäjille tällaiset omat etkot, eli valtakunnalliset etkot. Et ne on sitten vielä siellä.
0: Mikä päivä ne on?
1: No silloin perjantaina. Perjantaina on sitten semmoiset etkopileet siellä niin erikseen nuorille ja sitten yksin yrittäjille.
0: Joo, että ei levittäydy niin kuin aikaisemmin viikolle. Et se on se perjantai ja lauantai.
1: Se on se perjantai ja lauantai. Toki tänne Lahteenhan kannattaa henkisesti varautua siihen, niin täällähän on sitten populaa jo tosi paljon torstaina. Että sitten tuolta pitkänmatkalaiset aika monikin tulee jo torstaina tänne, että ovat sitten perjantaina aamusta heti paikalla. Että kyllä täällä oikeastaan sanoisin, että tämä keskusta on tietysti majoituksen kautta niin ihan täynnä, niin kannattaa varautua siihen, jos siinä on putikkeja, liikkeitä ja ravintolapuolen toimijoita, niin ihmisiä on liikenteessä. Tietysti kun paikka on niin mahtava meillä tämä messuhallit, kun tästä pystyy vaikka kävelemään. Ja tietysti illan jatkopaikat on varmaan aika täynnä ihmisiä siinä kohtaa. Ja tietenkin meillä on myös Vierumäeltä. Meillä on maksuton bussikuljetus ja sieltä tulee sitten osallistuja paikan päälle.
0: Oliko siinä tärkeimmät?
1: Kyllä.
0: Unohdettiinko se
1: kyllä.
0: mitään?
1: Eikö, ei, siinä oli, ei siinä varmaankaan. Siinä oli. Hei, ja sen sanon vielä, että aluetaloudelliset vaikutuksethan tälle tapahtumalle on tosi tärkeät ja isot, siis merkittävät. Siitä tehdään taas uusi vaikuttavuustutkimus, mutta silloin 7 vuotta sitten, kun oli viimeksi, niin silloin se oli karkeasti 500 000, mikä se aluetaloudellinen vaikuttavuus tällä tapahtumalla on. Eli senkin takia tämä on niin kuin tosi tärkeä saada tänne aina omalle alueelleen niin nämä isot tilaisuudet.
0: Loistavaa. Ja mekin tehdään lähetystä sitten paikan päältä Puolen Suomen radioon perjantaina. Koko päivä oikeastaan voisi sanoa näin, niin perjantai 16. päivä sitten, niin huikea setti tulossa.
1: Huikea
0: setti tulossa. Nyt vaan kiitokset ja lipunmyynti, siitä piti vielä sanoa.
1: Joo, vielä muistutetaan. Eli lipunmyynti vielä on mahdollista saada, mutta vain 1.10. asti. Eli 1.10. eli nyt tällä viikolla niin vielä pystyy saamaan liput, että kannattaa. Ja lippuja voi ostaa koko paketin, eli voi ostaa sen ihan helahoidon, niin kuin kaikki päivä- ja iltatilaisuudet ja ruuat ja systeemit, kaikki mitä siihen kuuluu, sisältö. Mutta sitten voi ostaa myös vaan vaikka sinne gaalaan pelkästään tai vaikka perjantai-illan afterski-juhliin tai seminaaripäiviin perjantaille tai lauantaille tai molemmille. Että variaatioita löytyy niin, että mahdollisimman moni pääsee.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.
0: Siinä oli Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja äänessä ja 4 jälkeen puhutaan John Smith Rock Frozen -festivaalista Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutisia. Kuopion kirjastot ovat suljettuina 2 viikon ajan lokamarraskuun vaihteessa. Kuopion kaupungin kirjasto vaihtaa kirjastojärjestelmää, minkä aikana kaikki kirjastopalvelut ovat suljettuina. Myös omatoimikirjastot ovat kyseisenä aikana pois käytöstä, eivätkä kirjastoautot liikennöi. Lisäksi Kuopion kaupunginkirjaston kirjastokortilla kirjautumista vaativat EE-aineistot ovat pois käytöstä. Sen sijaan valtakunnallinen e-kirjasto toimii normaalisti. Kaikki Kuopion kaupunginkirjaston toimipisteet avautuvat keskiviikkona 4. marraskuuta. Kirjastojen asiakaspalvelu saattaa olla kirjastojärjestelmävaihdon jälkeen hieman tavallista hitaampaa, kun henkilökunta opettelee käyttämään uutta järjestelmää. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ylitti 90% rajan vuoden toisella neljänneksellä. Asiasta kertoo Tilastokeskus. Julkisesta velasta selvästi suurin erä on valtion velka, ja se on myös tällä vuosikymmenellä ollut selvästi nopeimmin kasvava erä. Valtionhallinnon velka kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 4 miljardia euroa. Samalla Suomen velkasuhde on tänä vuonna noussut ensimmäistä kertaa euroalueen keskimääräisen velkasuhteen yläpuolelle. Maa- ja metsätaloustuottajain Pohjois-Savon liiton tietä vihreälle kasvulle hankkeessa laskettiin ensimmäistä kertaa tiekohtaisesti Pohjois-Savon vähäliikenteisten teiden vaikutusalueella syntyvän maa- ja metsätaloustuotannon arvo. Tehtyjen laskelmien perusteella muun muassa maantien 548 vaikutusalueella Suonenjoella maa- ja metsätaloustuotteiden arvo on vajaat 17 miljoonaa euroa vuodessa. Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Suomalaiset haluavat kuitenkin säilyttää päätösvallan omiin tietoihinsa. Noin 85% mukaan ihmisillä tulee olla oikeus päättää siitä, ketkä saavat käyttää terveystietoja.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on nyt laajalti selkeä ja poutainen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeä ja poutaa, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna noin 13 ja 17 välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 0-5, paikoin hallaa, heikkoa tuulta. Katsotaan vielä Pohjois-Suomeen kanssa. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista, yöllä paikoin sumua. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen välillä. Viileintä on Pohjois-Lapissa ja yölämpötila on -2-4 välillä. Maan pohjoisosassa heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää?

ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Lähetys täällä rullaa vielä parisen tuntia keskiviikko illassa Puolen Suomen radiossa. Kello 18 saakka siis toisin sanoen. Erittäin hyvää syyskuun viimeistä päivää. Joo, Nivala Jani studiossa ja kohta jutellaan iltapäivän haastateltavan kanssa. Hän on tapahtumatuottaja Jenni Koivusilta. Hän edustaa John Smith Rock Frozen -festivaalia. Ja meillähän on ollut mukava yhteinen taival tässä John Smithin marraskuisen talvifestarin kanssa. Me ollaan syyskuussa hehkutettu tuota festaria ja pistetty myös ihmisiä, meidän kuulijoita, sinne festaroimaan sitten marraskuun viikana viikonloppuna. Meillä on ollut useita lippusetteja jaossa. Onnea muuten vielä kerran kaikille voittajille. Täytyy onnitella täältä vielä kertaalleen heitä, joita arpa onni suosi meidän John Smith Rock Frozen -kisassa. Kisaillaan sitten joskus taas lähitulevaisuudessa joidenkin toisten juttujen parissa, mutta oli mukava jakaa noita festarilippuja tässä koko syyskuun. Tämä oli erittäin mahtava setti. Missä vaiheessa on John Smith Rock Frozenin järjestelyt ja mitä kaikkea tuosta tapahtumasta haluaa kertoa tapahtumatuottaja Jenni Koivusilta? Mennään tähän karjalaisen Jean -kappaleen jälkeen. Tämä on Sä kuljetat mua.
0: Savon aallot. Musiikkia jokaisen.

0: Puolen Suomen radiossa ollaan syyskuussa tässä palkittu ihmisiä John Smith Rock Frozen -festarilipuilla ja meillä on John Smithia edustamassa Jenni Koivusilta tällä hetkellä. Moi!
1: Moikka!
0: Jutellaan John Smitheistä nyt ylipäätään sekä Frozenista että myöskin palataan vielä vaikka viime kesäänkin vähäsen. Niin mitäs meni hei kesän festarit sillain niin kuin ylipäätään järjestäjän näkökulmasta? Minkälainen oli 26 kesän John Smith?
1: Se meni hyvin. Meitä helli mahtavat kelit 2 päivää siinä. Lauantaina sitten oltiin vähän kosteimmissa tunnelmissa, mutta eipä se fiilistä juuri millään lailla latistanut. Et ihan aivan onnistuneesti pietettiin kesän festarit.
0: Ja kesällä kun juteltiin, niin eikö se mennyt niin, että teillä on aika nopeasti, kun festari päättyy, niin sitten ruvetaan heti suunnittelemaan tulevaa ja mietitään jo jotain, että mitä olisi parannettavaa. Niin oliko tänäkin kesänä se, että heti ollaan niin kuin sitten jatkossa kiinni ja uusissa kuvioissa festarin jälkeen?
1: Kyllä se siinä hyvinkin nopeasti otetaan seuraavat sitten asiat tapetille siinä ja käydään läpi, että miten meillä meni ja mitä sieltä tulee sitten esimerkiksi palautteista, kaikennäköisiä ajatuksia asiakkailta ja sun muuta, niin kyllä siinä aika äkkiä siirrytään sitten seuraaviin.
0: Onko jotain yhteenvetoa palautteesta, että mitä ihmiset sanoi niin kuin tänä vuonna John Smithistä, että mikä oli semmoinen ydinviesti kävijöiltä?
1: No kyllä siellä toistuu sellainen, onneksi on tämmöinen toistuva teema siellä, että ihmiset on tosi tyytyväisiä siihen tapahtumaan, miten se on järjestetty ja järjestelyihin siellä, että asiat toimii ja siellä on niin kuin hyvä fiilis ja semmoinen niin kuin yhteisöllisyys on se, mikä siellä sitten usein toistuu, että siellä on ihmisen hyvä olla, oli mistä tahansa lähtökohdista tullutkaan.
0: Ja nyt sitten sitä samaa yhteisöllisyyttä ja hyvää oloa tarjotaan talviaikaankin, niin miten tämä Frozen on saanut alkunsa? Et mistä siinä on niinku, tai mistä on tullut se idea, että tämä pitää nyt saada myös tuonne pikkujoulukauteen ja pimeään, loskaiseen, kylmään vuoden aikaan sitten tämä John Smithin tunnelma?
1: No siis ihan tietysti sellaisesta, että tykätään tehdä ja meillä on konsepti on hyvä ja halutaan sitä sitten niin kuin, tai haluttiin lähteä sitä sitten vähän laajentamaan ja talvella ei tavallaan ole ihan hirveästi sitä sellaista niin kuin festivaalin omaista tapahtumaa, että joitain löytyy, mutta vähemmän, niin haluttiin siis lähteä tuomaan sitä John Smithia talveenkin.
0: Ja millä sanoilla te itse kuvailette tätä marraskuun festaria? Onko se festari, onko se pikkujoulutapahtuma, onko se talvifestari? Mikä, tai se varmaan kaikki näitä vai mitä te itse puhutte? Millä sanoilla te, Anna?
1: Kyllä se meille, kyllä me siitä niin kuin festarina puhutaan luonnollisesti tietysti, kun puitteet on, ollaan sisällä, ollaan paviljongissa hallissa, niin se on tietysti verrattuna tuollain kesä ulkotapahtumaan, niin pitää vähän tavallaan eri tavalla sit sitä, että millä sitä festaritunnelmaa sinne saa, että se ei ole vaan niin kuin keikka- tai konserttiilta, mutta kyllä se meidän puheissa se on festivaali, mutta paljon tietysti myöskin tätä tällaista pikkujouluteemaa sinne haetaan, että koska ollaan siinä pikkujouluajan kohdassa ja onhan se ihan niin kuin meistä kauhean hauska se semmoinen vähän niin kuin synkemmät pikkujoulut, niin se on aika semmoinen kantava ajatus siellä.
0: Kyllä, ja se meitä monia kävijöitäkin sitten niin kuin lämmittää, että se pikkujoulutkin voi olla semmoinen, että se ei tarvitse olla mikään semmoinen, että siellä joululaulut soi ja syödään manteleita ja puuroa, että se voi olla myös niin kuin sopivan asenteellinenkin se pikkujoulu sitten.
1: Kyllä.
0: Hei, haluatko avaa vielä sitä, että miten se festaritunnelma sitten tuodaan sisätiloihin marraskuussa? Että mitä kikkoja siihen on, että saadaan oikein semmoinen festarifiilis aikaiseksi?
1: No ei kai siihen nyt oikein sellainen varsinaisesti mitään kikkoja ole, mutta se me pyritään tekemään niin kuin sit tapahtuma-alueesta sellainen festarin omainen, että samankaltaisella tavalla sitä rakennetaan sinne ja tehdään siellä, että vaikka ollaan sisätiloissa, niin meillä on esimerkiksi siellä telttoja ja sun muuta, että niin kuin niitä samanlaisia elementtejä tuodaan sinne ja vähän sitä semmoista alueen jakoa, että tämmöisillä pienillä jutuilla sitä sitten yritetään saada sinne sellaiseen festarifiilikseen.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Martti Servo ja Napander, mikä on kun taidot ei riitä? Ei kun väärinpäin, mikä on kun ei taidot riitä? Niin, niin se taitaa mennä kappaleen nimi niin kuin virallisesti. Yksi John Smith Rock Frozen esiintyjä, Martti Servo ja Napander, se on sitten lauantai-päivä, kun John Smith Rock Frozen on marraskuun vikana viikonloppuna kaksipäiväinen tapahtuma, perjantai ja lauantai, niin lauantaina tuon orkesterin keikasta päästään nauttimaan John Smitheillä. Puhutaan lisää John Smitheistä paikallisen asian jälkeen. Miksi Jyväskylä on hyvä mesta talvifestarille? Fiilistellään vähän vielä meidän kisavoittajia ja puhutaan vielä noista järjestelyistä lisää, että missä vaiheessa tapahtuman järjestelyt onkaan nyt, kun siihen on vielä parisen kuukautta aikaa. John Smith Rock Frozenin tapahtumatuottaja Jenni Koivusilta äänessä siis kohta, mutta meillä on tulossa paikallista asiaakin Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä piakkoin. Seuraavaksi muun muassa UB40in ja Viivin musiikkia.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandioosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
2: Syksy on täällä ja parhaat löydöt odottavat SPR-kontissa Leväsellä. Kotiin, konttorille tai harrastuksiin meiltä löydät jatkuvasti vaihtuvan valikoiman ja edulliset hinnat. Tule tekemään syksyn parhaat löydöt kauppapaikka Hermanniin. SPR-kontti. Löydä enemmän.
3: Mikkelin, Pieksämään ja Varkauden gigantit täyttävät 20 vuotta. Tervetuloa juhlimaan 1.–3. lokakuuta. Myymälöistämme löytyy huikeita synttäridiilejä. Tervetuloa giganttiin.
4: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
5: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: I Got You Babe, se oli UB40. Nyt Viivi viimeistä kertaa ja sitten paikallista asiaa. 4:30 paikallinen juttu.
1: Studiossa Jani Nival.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Syksy tuo mukanaan muutoksia ja myös vähän uutta katseltavaa meidän lähikulmillemme. Niilisessä valmistellaan uuden lajitteluaseman avaamista, mikä helpottaa monen arkea jo aivan lähiviikkoina. Kuopiossa puolestaan yksi kaupungin taidekokoelmiin kuuluvista taideteoksista on saanut uuden paikan, jossa se on nyt kaikkien ohikulkijoiden nähtävissä. Seuraavaksi siis paikallisia kuulumisia Niilisestä ja Kuopiosta.
0: Aidosti paikallinen.
2: Savon aallot.
1: Jätekukko avaa uuden Niilisen lajitteluaseman tiistaina 13. päivän lokakuuta. Niilisen uudella lajitteluasemalla Jätekukon mukaan asiointi on aiempaa sujuvampaa ja turvallisempaa. Lajitteluasema on rakennettu kahteen tasoon. Asiakkaat lajittelevat jätteet korotetulla lajittelualueella ja valtaosa raskaista jätteiden noutoliikenteestä tapahtuu alakentällä. Jätekukon palvelusuunnittelija Kirsi Tikkanen kuvailee, että lajittelualueella on riittävästi tilaa, siellä edetään vastapäivään kiertäen ja tarvetta perutteluun ei juurikaan ole. Jätekukon mukaan lajitteluasemalla on mahdollista asioida myöskin itse palveluna. Tällöin sisäänpääsy Niilisen lajitteluasemalle lunastetaan ennakkoon Jätekukon verkkokaupasta. Verkkokaupassa ilmoitetaan kuorman sisältö, annetaan ajoneuvorekisterinumero ja maksetaan käynti, jos kuormassa on maksullista jätettä. Lajitteluasemalla portti aukeaa porttikameran tunnistaessa ajoneuvon rekisterinumeron. Niilisen uudella lajitteluasemalla tullaan lajittelemaan erikseen myös betoni, kipsilevy sekä eristevilloista kivivilla ja lasivilla. Betonin kanssa samaan paikkaan kuuluvat myös tiilet, laatat ja kaakelit, laatoitetut kipsilevyt, posliinit kuten WC-pöntöt, lavuaarit, astiat sekä kiuaskivet. Jätekukon mukaan hinnoittelu muuttuu kuorman kokonaismäärän mukaisesta hinnoittelusta jätelajikohtaisiksi maksuiksi. Jatkossa Niilisen lajitteluasemalla tuotettavista jätteistä peritään kunkin jätteen osalta sen määrään perustuva maksu. Jätekukon mukaan jätteet kannattaakin lajitella valmiiksi jo kotona, jolloin kuorman purkaminen sujuu asemalla joutuisasti. Maksutta lajitteluasemalle voi viedä metalliromua, kodin sähkölaitteita ja vaarallisia jätteitä, kyllästettyä puuta, puujätettä, pahvia ja vieraslajikasvien maanpäällisiä osia. Itse palveluaikoina vaarallisten jätteiden vastaanotto on turvallisuussyistä rajoitettua. Nykyinen Mustikkarinteen tiellä sijaitseva lajitteluasema on avoinna Niilisessä viimeisen kerran ensi viikon torstaina. Uusi lajitteluasema Niilisen tien varrella osoitteessa Niilisen tie 595 avataan sitten tiistaina 13. lokakuuta. Jätekukon mukaan lajitteluasema tulee olemaan avoinna 4 päivänä viikossa. Keskiviikkoisin ja lauantaisin asemalla asioidaan kokonaan itse palveluna. Avajaisia uudella lajitteluasemalla vietetään sitten marraskuun 3. päivä. Kuopion kaupungin taidekokoelmaan kuuluva kaksi enkeliä pronssiveistos on nyt sijoitettu ison hautausmaan pääportin edustalle Kuopiossa. Paikalla sijaitsi aiemmin Emil Halosen huivipäinen tyttö. Tämän kaksi enkeliä veistoksen on tehnyt suonenjokelaissyntyinen kuvanveistäjä Sakari Tohka. Hän tosiaan syntyi Suonenjoella, mutta teki taiteilijauransa Helsingissä. Tohka oli ansioitunut kuvataiteilija, jolle myönnettiin vuonna 1955 Pro Finlandia-palkinto. Kuopion kaupunki hankki kaksi enkeliä veistoksen vuonna 1962. Teos kuuluu Tohkan myöhäistuotantoon. Veistos on valittu Elias Halosen taidevaliolla Lapinlahdella. Sakari Tohka tunnetaan julkisista teoksistaan ja muotokuvistaan. Tohka voitti yhdessä arkkitehti Aulis Blomstedin kanssa Hietaniemen ensimmäisen sankaripatsaskilpailun vuonna 1950. Sakari Tohka osallistui myös Kuopion yksityisyrittäjien kutsukilpailun vuonna 1957. Kyseisen kilpailun voitti toinen suonenjokelaissyntyinen kuvanveistäjä Heikki Konttinen velmiesluonnoksellaan. Jos Sakari Tohkan ehdotus olisi valittu, olisi velmiehen paikalla joutsentanssipatsas. Kaksi enkeliä veistoksen sisarteos sijaitsee Mäntän hautausmaalla. Kuolema on kulkenut, elämä alkaa, monumentti valmistui vuonna 1954. Kyseinen sankarimuistomerkki on Tohkan viimeiseksi jäänyt teos. Hän sairastui samana vuonna polioon. Tohkan elämä päättyi melko pian tämän jälkeen. Hän kuoli vain 46-vuotiaana vuonna 1958. Ja nyt niin Kuopion kaupungin Tarikkokoelmaan kuuluva kaksi enkeliä pronssiveistos on sijoitettu ison hautausmaan pääportin edustalle. Paikalle, jossa ennen oli Emil Halosen kuivipäinen.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

pikkulauantai, pirskeet käynnissä. Cool and the Gang Celebration. Jatketaan pirskeitä muun muassa PMMPn kappaleilla Rakkaaleni ja Europe-yhtyeellä The Final Countdown. Otetaan piakkoin. Foto olisi kiva. Tämmöistä lausetta pyöriteltiin tuossa aikaisemmin. Voi Jani, kuva olisi kiva sieltä studiostakin. Onko sulla ikkunoita, onko hyvä korkeuden säätöpöytä, istutko vai seisotko juontaessa, näin kyselee Savon mamma. Mä voin nyt ottaa tämmöisen virtuaalisen kuvan täältä. Siis uloskin mä näen tällä hetkellä, mutta tämä studio sijaitsee tämmöisessä talon aulassa, niin mun pitää tuosta muutamien ikkunalasien läpi katsella, mutta mä näen kyllä, että Lahdessa paistaa aurinko, syksyn lehdet ovat jo värittyneet hieman keltaisiksi. Nyt en näe mitään punaisia lehtiä just tällä hetkellä, mutta tuossa on jotain koivuja, mitkä kellertää tuossa meidän rakennuksen ulkopuolella. Toi onkin hyvä kysymys, että onko hyvä korkeuden säätöpöytä? On, on. Se on tosi hyvä. Toimii sähköllä ja helppo käyttää. Ja sitten siinä on vielä tämmöinen ihan näyttö, missä näkyy lukemat, että jos vaikka aina on tottunut, että haluaa, että se on 99,3 korkeudella senttimetreissä, niin sitten voi muistella aina sitä omaa korkeutta, että mihin sen haluaakaan laittaa ja säätää tuosta, mutta minä ja työergonomia, tämä on sitten mielenkiintoinen kysymys, koska täällä on tosi hyvä niin kuin sähköpöytä, mutta sitten mä yleensä jotenkin losotan täällä joko silleen, että pöytä on ylhäällä ja sitten mä istun tuolissa alhaalla ja mulla on kyynärpäät pöydällä, mä oon silleen melkein semmoisessa linkkariasennossa ja siis mulla on todella huono monesti tämä asento. Mä aina yritän silleen niin kuin seistä jotenkin ryhdikkäänä ja suorana, mutta sitten se jotenkin fiilis puhua radiossa, jos seisoo niin kuin aivan sillä niin kuin tikku jäykkänä, niin se ei niin kuin jotenkin toimi. Sitten mä haen jotenkin semmoista rennompaa fiilistä. Mä nostan yhtä kyynärpäätä tai pahimmassa tapauksessa mulla on sitten kaksi kyynärpäät pöydällä. Sitten mä oon semmoisessa ihme kyyryasennossa täällä, niin mulla on niin kuin tämmöinen tapa täällä tehdä tätä mitä oudommissa asennoissa, että istutko vai seisotko juontaessa. Että vähän molempia ja siis monesti on semmoinen hybridi. Hybridimallilla täällä työskennellään, että mä istun ja seison puoliksi. Mä oon samaan aikaan, mun saattaa olla toinen pakara tuolilla, mutta sit mä niinku tavallaan seison ja sit mä käytän niitä kyynärpäät tuossa pöydällä. Niin tää on siis, jos joku lääkäri näkisi tämän mun työasennon, niin se ei kauhean hyvältä tätä kattelisi. Mutta ei lääkäriä ääneen, vaan otetaan tapahtumatuottaja Jenni Koivusilta hetken kuluttua taas ääneen analysoimaan parin kuukauden päästä pidettävää John Smith Rock Frozen -festaria. Puhutaan muun muassa siitä, että mitä kansa odottaa kaikista eniten John Smith Rock Frozenilta.

0: John Smithin Jenni Koivusilta, mikä tekee Jyväskylästä hyvän paikan rockfestivaalille niin kuin loppuvuodesta myös tai pimeään vuoden aikaan?
1: No onhan siis Jyväskylään ihan huikeat yhteydet joka puolelta Suomea tulla, ja nimenomaan, että ollaan keskellä, niin voi tulla sitten kaikista mahdollisista suunnista, että ja vielä tosiaan Jyväskylän paviljonkin tietysti, kun on aivan siinä matkakeskuksen vieressä ja siinä on hotellia ja systeemiä ja kaikki on ihan käden ulottuvilla, niin onhan se aivan verraton niin kuin sijaintina.
0: Ja Tom muuten huomasi, kun lippujakin jaettiin täällä Puolen Suomen radiossa nyt palkintona syyskuussa, niin kyllä oli niin kuin porukkaa tulossa sieltä ja täältä ja ympäri Suomea, ja Helsingistäkin oli yksi kisavoittaja, niin kyllä se niin kuin ihan kiinnostelee koko Suomea myöten.
1: Kyllä.
0: Kyllä. Hei, mitä sun korvi on kantautunut lipuhankkineilta ihmisiltä Frozeniin liittyen? Onko jonkinlaista ennakkokuhinaa ollut jo havaittavissa, tai onko puskaradio kantanut jotain viestiä teidän järkkäreiden korviin saakka?
1: No siis kyllähän tuolla on niin kuin ihan valtavasti se ehkä yksi iso, mitä omiin korviin on kantautunut, on tämä niin kuin Europe siellä perjantaina, että siellä sitä odotetaan aivan valtavasti. Ja sitten toki myöskin sit sitä, että niin kuin ihanaa, että on jotain tavallaan tuolla niin kuin loppuvuodesta vielä jotakin sellaista tapahtumaa, missä pääsee sitten vähän niin kuin, monilla on joulun alla paljon kaiken näköistä, siellä on työkiireitä ja on jouluvalmisteluita ja kaikkea, niin tavallaan se, että siellä pääsee pikkusen siinä ennen joulua sitten saa vähän tuollain jotakin niin sanotusti valoa sinne synkkään ajankohtaan, vaikka synkästä tapahtumasta meillä puhutaan, mutta se on ollut sellainen viesti, mitä omiin korviin on kuulunut.
0: Kyllä. Ja oli hyvä kuulla näitä meidän kisavoittajilta just, että heilläkin on toi, että on jotain nyt sitten, mitä odottaa. Ja just muistan, vaikka se helsinkiläinen voittaja oli ihan fiiliksestä, hän pääsee tekemään reissun just Jyväskylään ja niin kuin nauttimaan sitten hyvästä musasta siellä. Ja onnittelut muuten tuosta Europe-kiinnityksestä teille, että bändiltähän tuli just perjantaina uusi levykin, ja Europe on tosi ajankohtainen ja aina ajankohtainen, The Final Countdown tietysti ja kaikki isot hitit ja loistava livebändi, niin todella, todella kova kattaus teillä niin kuin ihan sitten vielä Europen lisäksi laidasta laitaa kaikenlaista musiikkia, Martti Servo ja Napanderkin vaikka siellä, niin huikea setti tulossa sitten marraskuun vikana viikonloppuna.
1: Kyllä sieltä löytyy vähän jokaiselle ja löytyy jotakin.
0: No pari kuukautta on vielä aikaa itse festariin nyt tässä vaiheessa. Ei varmaan vielä ole mitään, no ei teillä kesälläkään ollut mitään paniikkia, vaikka soiteltiin ihan siinä kesäfestarin, soiteltiin kun me perätti sillä viikolla, niin puhuttiin silloin kesälläkin siitä, että te olette jo aika silleen niin kuin rutinoituneita, että ammattitaitoisesti nämä järkätään ja ammatti-ihmiset asialla, niin ei siinä tarvitse niin kuin stressailla. Että eikö semmoinen oli meininki kesällä ja varmaan
1: kyllä
0: nytkin.
1: Kyllä joo, ei ole niin sillä lailla tuolla meillä on jo systeemit suhteellisen hyvin tehty sillä lailla, että kun ne hyvin suunnitellaan, niin sitten niitä voidaan tavallaan rauhallisesti toteuttaa sitten jatkossa, että ei ole sellaista paniikkia ja hässäkkää, että tietysti aina on tapahtumien kanssa on aina sellaista pientä säätöä, mitä tulee matkan varrella ja kiirettä pukkaa sitten loppuvaiheessa, mutta näissä on kyllä asiat sillä tavalla hyvin, että ei tarvitse sellaista mitään karmeita paniikkia vielä tässä kohtaa viritellä.
0: John Smith Rock Frozen tosiaan parin kuukauden kuluttua, järjestäjä Jenni Koivusilta. Mitä sä sanoisit nyt semmoiselle ihmiselle, joka on tuolla kuulolla ja se miettii vielä, että hommaisinko liput vai enkö hommaisi, että lähtisinkö John Smith Rock Frozeniin, niin mikä olisi sun sanoma tälle ihmiselle, joka on vielä vähän kahden vaiheilla?
1: No ehdottomasti kannattaa tulla. Kyllä se on kokemisen arvoinen. Me tehdään hyviä tapahtumia ja sinne kannattaa lähteä ehdottomasti mukaan. Ja me ollaan tässä kohtaa niinkin onnellisessa tilanteessa, että meillä on tässä vaiheessa enemmän lippuja kuin minä vuonna Frozeniin myytynä. Et sillain niin kuin suosittelen hakemaan sieltä, jos vähänkään kiinnostaa, niin liput ihan pian pois.
0: Vielä kun niitä on jäljellä.
1: Juurikin näin.

John Smith Rock Frozen -festivaali. Marraskuun viimeinen viikonloppu, 27. päivä on perjantai, 28. on lauantai. Paikka on Paviljonki Jyväskylä ja muun muassa siis Europe -keikalla. Tuo oli tietenkin The Final Countdown. Meillä on luvassa tietenkin kello 17 uutisia ihan kohta. Ennen uutisia Benjamin Ingrosso, Kite.

0: Hyvää tiistaita Savon Sanomien uutisista. Kuopion keskustaan lokakuussa uuden kuntosalin avaava Fitness 24/7 kuntosaliketju on herättänyt kuluttaja-asiamiehen huomion. Kuluttaja-asiamies vaatii markkinaoikeutta kieltämään yritystä käyttämästä toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa käyttämäänsä 2 kuukauden irtisanomisaikaa. Kuntokeskusalalla ei ole irtisanomisaikaa koskevaa erityislainsäädäntöä, joten keskukset voivat määrittää irtisanomisajan itse. 2 kuukauden irtisanomisaika kuitenkin suosii asiamiehen mukaan ketjua kuluttajan kustannuksella lainvastaisesti. Kuopion kaupungin taidekokoelmaan kuuluva 2 enkeliä pronssiveistos on sijoitettu ison hautausmaan pääportin edustalle. Paikalla sijaitsi aiemmin Emil Halosen Huivipäinen tyttö, joka kuitenkin varastettiin keväällä 2024. 2 enkeliä veistoksen on tehnyt kuvanveistäjä Sakari Tohka, joka kuoli vuonna 1958. Hän syntyi Suonenjoella, mutta teki taiteilijan uransa Helsingissä. Tohka oli ansioitunut kuvataiteilija, jolle on myönnetty Pro Finlandia-palkinto. Kuopion kaupunki hankki 2 enkeliä veistoksen vuonna 1962. Suomen tietotoimiston eli STT:n liiketoiminta on loppumassa puolen vuoden päästä. Savon Sanomien vastaava päätoimittaja Matti Pietiläinen pitää uutis- ja kuvatoimiston lopettamisuutista todella valitettavana ja surullisena. Pietiläinen vakuuttaa, että tilaajille tarjotaan vastedeskin kattavasti kotimaan ja ulkomaan uutisia ja esimerkiksi urheilu-uutisia. Jos ja kun STT:n toiminta päättyy maaliskuun lopussa, muutokseen on 1,5 vuotta aikaa. STT on yksi maailman vanhimmista uutistoimistoista. Lopettamissuunnitelmia on perusteltu liiketoiminnan pitkään jatkuneena tappiollisuutena. S-Pankin tekemä ostotarjous Oma säästöpankista toteutuu. S-Pankki kertoi keskiviikkona saaneensa tarjousaikana haltuunsa noin 97% kaikista Oma säästöpankin osakkeista. Oma säästöpankki jatkaa toimintaansa osana S-Pankkia. S-Pankin mukaan palvelut ja pankkitoiminta jatkuvat toistaiseksi ennallaan, eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä. S-Pankki julkisti julkisen ostotarjouksen Oma säästöpankin osakkeista heinäkuun alkupuolella. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo oli noin 571 miljoonaa euroa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on nyt laajalti selkeä ja poutainen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää ja poutaa, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna noin 13 ja 17 välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 0-5, paikoin hallaa, heikkoa tuulta. Katsotaan vielä Pohjois-Suomeen kanssa. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista, yöllä paikoin sumua. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen välillä. Viileintä on Pohjois-Lapissa ja yölämpötila on -2-4 välillä. Maan pohjoisosassa heikkoa tai kohtalaista lounaan puoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää?

Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Sinne meni 4 ruusua muuttolinnut. Kuunnellaan Vilma-Alinaa viimeiseen hengenvetoon ja sitten otetaan yksi voimabiisi, toivebiisi yhdelle kuulijallemme, jolla on ollut kaikenlaista tässä nyt viime aikoina ja tarvitsee vähän semmoista voimabiisiä soimaan, niin mennään siihen kohta. Mutta WhatsAppiin tuli tämmöinenkin viesti, että Jyväskylässä lutakko aivan tukossa, onko tietoa mikä vikana? Tämä tuli hetki sitten, tämä viesti tuossa ennen 5. Ei ole nyt mitään tietoa täällä meidän mulinekseissä, vaikka kaikki mulineksit on päällä meikäläisellä nytkin. Niin ei ole nyt sieltä, vai onko? On. Just tullut ketjukolari Jyväskylän rantaväylällä. Jyväskylän rantaväylällä on tapahtunut useamman ajoneuvon perään. Ajokolari, onnettomuus tapahtui 4 jälkeen lutakon kohdalla. Pelastuslaitokselta kerrottiin hieman ennen 5, että autoja oli tässä onnettomuudessa 3 tai 4 kappaletta. Ja onni onnettomuudessa tämänhetkinen tieto on se, että loukkaantumisilta vältyttiin. Eli useamman ajoneuvon perään ajokolari Jyväskylän rantaväylällä siis ollut tuossa. Ihan nyt hiljattain. Se on sitten ollut se syy, miksi siellä on lutakko ollut tukossa.
0: Studiossa Jani Nivala.

Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon. Kuulijamme laittoi tässä viestiä tänne meidän numeroon 0406195939, että moikka. Täällä ollaan kuulolla koko ajan ja kerätään voimia. Biisi toiveena on Celine Dion, My Heart Will Go On. Pakko vaan pystyy jatkamaan elämää. Onneksi on ystäviä ja onneksi on radio. Tämmönen koskettava viesti tuli meidän WhatsAppiin ja soitetaan ehdottomasti toki Celine Dion, My Heart Will Go On. Ja eikä tässä ole muuta suuntaa kuin eteenpäin. Ainoa suunta jatkaa elämää on mennä eteenpäin, joskus on sanottu näin. Ja kappale toiveita ja muuta tällaista elämään liittyvää tai liittymätöntä saa laittaa tosiaan 0406195939.

Tämä oli voimabiisi meille kaikille ja erityisesti yhdelle meidän kuulijalle. Celine Dion, My Heart Will Go On.

0: Kylie Minogue, Say Something. Ja nyt kun meillä on tämä Ranska-viikko menossa Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa kello 15 jälkeen, niin meillä on tämmöistä Ranska-vibaa tarjolla nyt myös kuitenkin sit vielä tässä iltapäivän lähetyksessä kohta. Beckin Loser on tulossa ja sitten lisää toivekamaa. Ja tosiaan kello 15 jälkeen soitetaan näitä ranskalauluja ainakin. Ja näköjään sitten kun toivotaan, niin täytyy soittaa muutenkin. Beck ja Loser ja kohta Ranska-tunnelmiin.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
3: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.

Eikö se ollut ankarasti kiellettyjä sanojen listalla, että jos joku höllii? Että siis näin ei saa sanoa, että joku höllii. Mutta kyllähän tämä syksy on nyt höllinyt meitä. Ihan mieletöntä keliä ollut. Aurinkoisia päiviä, hienoa säätä ja lämmintä. Eilen illallakin oli joskus 8 jälkeen pimeätä. Sitten oli kuitenkin vähän kostea sää, mutta sitten oli niinku todella lämmin. Et siis niinku hämmentävä sää oli eilen vuoden aikaan nähden. Ja meidän kuulijakin on pistänyt videopätkää aurinkoiselta pihalta. Terassilla 22. Moi Jani. Grillissä on perusjuttuja. Lihaa saa makkaraa, chiliketsuppia, merisuolaa, mustapippuria. Suottaako toimia? Huomio studiosta. Toimii kyllä, toimii kyllä. Onnistuuko näin ranskalaisen musiikin viikkoon kuulla jotain lisää, vaikkapa Ingrid Le Dragueur? Laitetaan soimaan Ingrid, mitenköhän tämäkin nyt sitten laustaan, Le Dragueur, näin niin kuin jollain ralliranskalla, ei ralliranskalla, kun rallisuomiranskalla, jollain sellaisella suomiranska-suomirallilla. Sovitaan näin. Ingridin musiikkia, tämä on toivekappale.

0: Ranska viikko meillä menossa. Se oli Toive Kamaa, nimimerkki Grillaa, ja halusi kuulla Ingridin kappaleen Le Dragueur. Yksi viesti tänne studioon on tullut liittyen chiliin. Jani, oletko chilin ystäviä? Nyt lähti nuhat ja muut taudit, kun on muutaman päivän syönyt paholaisen hilloa. Täytyy keitellä lisää flunssa-apua, näin kirjoittelee Savon mamma. Meikäläinen ei ihan älyttömän tulisesta tykkää. Jotenkin kroppaharaa vastaan ja kieli ja kaikki, aivot ja sydän ja vatsa myös. Mutta oon mä niin kuin vähän sen kehittynyt tuossa lajissa, mutta siis aika niin kuin maltillisissa meiningeissä mennään. Mutta jos joskus 16-vuotiaana oli silleen, että ei mitään tulista, niin kyllä homma on meikäläisellä kehittynyt nyt vähän niin kuin siihen suuntaan, että kyllä niin kuin semmoista chili jauhettakin ihan löytyy kotoa ja voisi niin kuin sillä lailla pikkasen voi maustaa, vähän pistää potkua niin kuin ruokaa, mutta ei mielellään niin kuin älyttömästi, että kyllä mä sitten pysyn kaukana, että jos on niin kuin ihan sille oikeasti joku tulinen ruoka tai mitä näitä on, näitä thai-paikkoja, asteikkoja, että 1, 2, 3, niin ei edes kakkosta. Ei puhettakaan, että olisi 3 chilin ruokaa. En lähde siihen 2 chilin versioonkaan. 1 chilin niin kuin tulisuusasteikolla, niin sillä voidaan operoida, mutta ehkä tuossa on sitten pointtia, jos Savon mamma sanoo, että nuhat lähti menemään, kun on syönyt chiliä ja paholaisen hilloa, niin varmasti homma on näin. Kyllähän niillä varmasti on vaikutus.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja tänään tosiaan Ranska viikolla aikaisemmin, tuossa kello 15 jälkeen. Niin siis tänään Ranska viikko ja huomennakin on Ranska viikko. Koko viikko on Ranska viikko. Mutta kuunneltiin tänään Mylene Farmerin kappale Desenchanté. Kuulijamme Jeren toivebiisi, ja sovittiin tuossa Jeren kanssa semmoinenkin juttu, että kuunnellaan vielä tänään se cover-versio tästä Mylene Farmerin kappaleesta. Eli siis Kate Ryanin biisi, joka ehkä on meille tutumpi, ehkä sullekin tutumpi kuin Mylene Farmerin alkuperäisversio. Ainakin Jerellä ja mulle on kappaleesta tullut tutuksi tämä Kate Ryanin upea Eurodance-jumputushelmi. Jere oli sitä mieltä, että tämä on ehkä jopa vähän puhkisoitettu biisi, että Jere halusi kuulla tuon Mylene Farmerin alkuperäisen. Hän ei ole sitä koskaan kuullut ennen tätä päivää, en vissiin minäkään, mutta nyt ollaan kuultu sekin. Mutta toi on niin kova toi Kate Ryanin jumputi-jumputi-versio, että kyllä mä sanon, että tämä vielä kuunnellaan tänään, ja se kuunnellaan nyt. Nashi.

Menisikö oikein jopa sinne? Kyllä se taitaa sinne kategoriaan mennä. Biisien biisi kategoriaan. Huikee sävellys. Desenchanté, alkuperäinen versio. 91 julkaistu kappale, esittäjä Mylène Farmer, toi oli sitten myöhemmin julkaistu. Kate Ryan cover-biisi, Desenchanté, ja oliko tämä nyt sitten vuodelta 2002? Joo, en mä hirveästi valehtele, jos mä sanon, että 2002 tuli toi versio.

Hozier, Nobody Soldier. Lisää mahtavaa jumputusmusiikkia tulossa ihan käden käänteessä. Otetaan yksi toive tuosta kehiin kohta. Ihan meikäläiselle tämmöinen vieras artisti kuin Labak, ranskalainen jumputi musiikin tekijä, eli elektronisen musiikin tuottaja, säveltäjä ja DJ, eli disc jockey. Mutta siitä lisää kohta. Chilistä vielä Savon mamma laittoi viestiä, että hyvä Jani, ei ruokaa saa pilata liiallisella chilillä. Siksi paholaisen hillo on hyvä, kun sitä lisätään päälle maun mukaan. Ja en minäkään tee, kun noin 1+ chiliruokia. Jotkut laittaa jopa 4+. Se on hikistä ja punastuttavaa syötävää. Kyllä, ja tietenkinhän se on sitten hauska katsoa, kun toiset hikoilee ja menee punaiseksi. Netissäkin on joku semmoinen, mikä se on, se Hot Ones-niminen tämmöinen YouTube-sarja, missä käy kaiken maailman Amerikan staroja, Hollywood-tähtiä syömässä vähän kanaa ja vähän tulisempaa kanaa ja sitten vielä vähän tulisempaa kanaa. Ja joskus on katsellut sitä ja jotkut vaan sitten vetää siellä nämä jotkut Hollywoodin starbat ihan tosta noin vaan. Ihan niin kuin tajuttoman väkeviä chilihommia. Sitä on hirveä katsella, kun ne rupeaa siinä hikoilemaan ja yrittävät juoda vettä tai jotain. No eihän siihen sitä vettä vissiin kannata juoda, vaan jotain ihan muuta jogurttia vai mitä siinä sitten vedetään siihen päälle. Niin hirveä konsepti, mutta pakko katsoa. Nämä on näitä juttuja. Illan viimeinen semihidas kappalekin lähestyy. Tämä lähetys päättyy siihen. Se on kotimaista kamaa tänään. Kotimainen semihidas biisi luvassa piakkoin. Mutta hei, otetaan toi tanssibiisi, mitä mä tossa nyt mainostinkin jo. Tämä toive tuli vähän kauempaa. Menee näin. Ahoset kirjoittanut tämmöisen viestin, että moikka, täällä kuumaa, hikkeä, pukkoa, mutta kohta tullaan Suomeen käymään. Tässä olisi semmoinen biisi, mitä ei ole koskaan kuultu. Minun tämän kesän lemppari. Näin kirjoittavat Ahoset monikossa, vaikka on minun lemppari. Labak ja Alexis Carlier, Gladiator, Now We Are Free-niminen biisi. Mehän kuunnellaan tämä ja meikäläisellekin vieras kappale, mutta erinomainen jumputi biisi oli tämäkin. Ahoset on tulossa Kuopioon ristiäisiin ja vähän vaikea valita vaatteita nyt, kun he tulevat sieltä lämmöstä ulkomailta tänne toivottavasti meidän kauniiseen syksyyn, kun tässä on ollut näin hienoja näitä syyspäiviä, niin Ahoset nyt miettii, että mitä vaatteita sitten kannattaisi päälle laittaa. Niin, Suomen kesä on arvaamaton ja syksy vielä arvaamattomampi, mutta eiköhän tästä tämmöinen semilämmin sää vielä jatku. Tervetuloa vaan tänne Suomeen. Toivotaan, että noin nätit syyspäivät tosiaan jatkuu. Labak, Gladiator, X, Now We Are Free.

Huhhuh. Ei morjes, mikä biisi. Oi, oi, oi, oi, oi. Gladiator X Now We Are Free-niminen kappale esittää Lubbock ja Alexis Carlier. Huhhuh. Huhhuh. Kylmikset ja kuumikset ja keskilämpökset ja morjes, morjes. Älytön jumputuskappale. Pistin tuossa Ahosillekin ulkomaille viestiä, jotka toivoivat tätä biisiä soimaan, että ai saamari, mikä biisi, että aivan älytön. Ahoset vastasi, että arvattiin, että tykkäät. Siellä ollaan ulkomailla nyt kävelyllä ja kuunnellaan Puolen Suomen radiota. Kyllä tekisi mieli vaan tanssia pitkin katuja. Annetaan mennä vaan. Ei muuta kuin tanssitaan. Tohon biisiin palataan vielä. Toi ei ollut viimeinen kerta, kun toi laulu kuullaan Puolen Suomen iltapäivässä. Huhhuh, olipa älytön biisi. Kiitos tästäkin toiveesta. Viestit studioon kotimaasta ja ulkomailta, kaukomailtakin. Tähän numeroon 0406195939. Ja no joo, mun tekisi mieli kysyä Ahosilta, että mistä noita tommosia biisihelmiä oikein niin kuin löytyy, että mistä toiki oli nyt sitten kaivettu toi Lubbockin kappale soimaan, mutta Ahoset on siellä jossain lämpimässä maassa, niin siellä varmaan tommosia helmiä sitten jostain Rantabulevardilta spottaillaan, kun siellä iltaisin mennään halvalle juomalle, semmoinen mikä Suomessa maksaisi 11,50, niin se on siellä lähempänä päivän tasa-ajaa, niin mitä se on, 2 euroa sitten semmoinen joku vähän kupliva, mukava juoma sitten, minkä voi iltasella, kun on ilta siellä hämärtynyt, niin mennä nauttimaan. Joo, ei mut terkkuja vaan Ahosille ja tosiaan tervetuloa Kuopioon, risti jäi sinne. Niin täällä me koto-Suomessa venttaillaan jo teitä. Ja otetaan koto-suomalaista musiikkia tähän illan viimeiseksi semihitaaksi kappaleeksi. Eppu Normaalia tänään, kun olet poissa. Joo, tätäkin voi sitten tanssahdella omaan semihitaaseen styliin ja tyyliin kuulokkeista ja luukuttaa siellä jossain julkisella paikalla. Puolen Suomen iltapäivälähetys kiittää, kuittaa, kumartaa. Kiitoksia seurasta ja jatketaan huomenissa kello 13 lähetyksen tekemistä. Suo huomenna sitten torstai, niin ja lokakuu. Kaikenlaista. Huhuhuja. Pitää se kalenteri käydä ostaa, mistä aikaisemmin jubailtiin. Mutta päätetään tämä lähetys Eppu Normaaliin. Kun olet poissa, pidä huolta.

0: ei ole irtisanomisaikaa koskevaa erityislainsäädäntöä, joten keskukset voivat määrittää irtisanomisajan itse. 2 kuukauden irtisanomisaika kuitenkin suosii asiamiehen mukaan ketjua kuluttajan kustannuksella lainvastaisesti. Kuopion kaupungin taidekokoelmaan kuuluva Kaksi enkeliä -pronssiveistos on sijoitettu Ison hautausmaan pääportin edustalle. Paikalla sijaitsi aiemmin Emil Halosen Huivipäinen tyttö, joka kuitenkin varastettiin keväällä 2024. Kaksi enkeliä -veistoksen on tehnyt kuvanveistäjä Sakari Tohka, joka kuoli vuonna 1958. Hän syntyi Suonenjoella, mutta teki taiteilijan uransa Helsingissä. Tohka oli ansioitunut kuvataiteilija, jolle on myönnetty Pro Finlandia-palkinto. Kuopion kaupunki hankki Kaksi enkeliä -veistoksen vuonna 1962. Suomen tietotoimiston eli STT:n liiketoiminta on loppumassa puolen vuoden päästä. Savon Sanomien vastaava päätoimittaja Matti Pietiläinen pitää uutis- ja kuvatoimiston lopettamisuutista todella valitettavana ja surullisena. Pietiläinen vakuuttaa, että tilaajille tarjotaan vastedeskin kattavasti kotimaan ja ulkomaan uutisia ja esimerkiksi urheiluuutisia. Jos ja kun STT:n toiminta päättyy maaliskuun lopussa, muutokseen on puoli vuotta aikaa. STT on yksi maailman vanhimmista uutistoimistoista. Lopettamissuunnitelmia on perusteltu liiketoiminnan pitkään jatkuneena tappiollisuutena. S-Pankin tekemä ostotarjous Oma säästöpankista toteutuu. S-Pankki kertoi keskiviikkona saaneensa tarjousaikana haltuunsa noin 97% kaikista Oma säästöpankin osakkeista. Oma säästöpankki jatkaa toimintaansa osana S-Pankkia. S-Pankin mukaan palvelut ja pankkitoiminta jatkuvat toistaiseksi ennallaan, eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä. S-Pankki julkisti julkisen ostotarjouksen Oma säästöpankin osakkeista heinäkuun alkupuolella. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo oli noin 571 miljoonaa euroa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on nyt laajalti selkeä ja poutainen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää ja poutaa, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna noin 13 ja 17 välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 0-5, paikoin hallaa, heikkoa tuulta. Katsotaan vielä Pohjois-Suomeen kanssa. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista, yöllä paikoin sumua. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen välillä. Viileintä on Pohjois-Lapissa ja yölämpötila on -2-4 välillä. Maan pohjoisosassa heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 euroa. Sekä kaikki sloggituotteet -30%.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandioosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä

0: neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Lumene klassikko ihonhoitotuotteet -30% sekä kaikki Maybelline meikit -40%.

kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. And just a sprinkle stardust and a whisper